0: מנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימורים, הפתעות, מופלסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

0: תודה רבה לכם. תודה רבה ליוסף חיים שרקי.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מזמן עם בקול חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בעברית כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימוכים,
0: הפתעות ופרסים שווים. וב-1 הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: קול חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים,
1: הפתעות
4: ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי כ"ח באב תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. בליכוד הודיעו הלילה על שריונם ברשימה לכנסת של השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להביא ראש הממשלה נתניהו. שריונו של ישראל כץ נשען על הפסיקה שנועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. כמו כן, הצוותו של סער ברשימה מגיע כחלק מימוש ההסכם האיחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיושב ראש מרכז המפלגה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את גבולה המדינה לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח צהל שהוקפץ לנקודה איתר את השלושה והשיב אותם בבטחה לשטח ישראל, שם הוא עברו להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה במסיבת עיתונאים למגעים עם איראן, למצר הורמוז וליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא נשאל האם הסלמה משמעותית עדיין על הפרק והשיב, תגלו ותראו בקרוב מה יקרה, בהחלט יש לנו את היכולת לעשות זאת. באשר לפיצויים שדורשת איראן, ציין הנשיא, אם יש פיצויים לשלם אני חושב שאיראן צריכה לשלם את זה. על מצר הורמוז אמר טראמפ, הוא עכשיו פתוח והיחיד ששולט בו הוא הצי האמריקני. על מצבה של איראן אמר, הם פושטי רגל, אין להם כסף, הם הרגו מאות אלפי אנשים, עכשיו הם משלמים את המחיר. טראמפ התייחס בפעם הראשונה לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בנושא רצועת עזה והשיב, בקרוב התפרסם המענה שלי על זה, מענה טוב מאוד, היחסים בינינו מצוינים. בעקבות התראה ממוקדת על איום איראני לפגוע בנשיא האמריקני טראמפ או במטוסו, הופעל בחודש שעבר מבצע הטיה יוצא דופן במהלך טיסתו מטורקיה לבריטניה. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ תועד עולה לעיני המצלמות למטוס הנשיאותי Air Force One, בעוד שמיד אחר כך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קטרינג והוא עבר למטוס צבאי נפרד. מטוס ה-Air Force One המריא כאמור ללא הנשיא, כשהוא נושא עמו עיתונאים ואנשי סגל של הבית הלבן, הוא משמש למעשה כפיתיון באוויר עד לנחיתה הבטוחה. בעקבות הדיווח על הבנות שגובשו בין ישראל, סוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לנטרול אתר גרעין חשאי בסוריה, פרסמה הרשות לאנרגיה אטומית של סוריה הודעה רשמית שבה אישרה את המהלך. בהודעה הובר כי סוריה ממשיכה לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם הסוכנות, ארצות הברית ומדינות נוספות, במטרה להתמודד ולפרק את מורשת תוכנית הגרעין החשאית של המשטר הקודם. במוקד עומד מתקן המכונה אתר 99, שעליו עקבה ישראל בשנתיים האחרונות, אשר שם יחסן משטר אסד שעריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל ב-2007. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה חבילת סיוע דחופה בהיקף של כ-15 מיליון דולר בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. האסון גבה את חייהם של מעל 100 בני אדם והוביל לפציעתם של עשרות נוספים. ראש המודיעין הצבאי של לוב, פוזי מנסורי, נהרג בפיצוץ מטען חבלה שהוטמע במכוניתו מחוץ לביתו. עד כה, שום גורם לא לקח עליו את האחריות על החיסול. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הצבא הלאומי הלובי מחזיק בשליטה על מרבית שטחי מזרח ודרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:22, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה 7:31, הדף הימי בבלי חולין דף קוף ג' ובירושלמי בארבטרה דף י"ט, הרמב"ם הימי הלכות קידוש החודש פרק י"ב, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות השגגות פרק י"ב. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים, והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם, וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים, גם עם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, היה מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שבע ועוד 12 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק. בוקר טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזיננו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר בבין הזמנים עם שיר מתפילת שחרית. מיכאל שטרייכר היה החזן שלנו הבוקר, הוא התפלל ושר בלחנו של רב שלמה קרליבך. בוקר יום שלישי, יוצאים לדרך עם קובי גרינבוים ואהרון רזן. אני אפרים קמיסר, יחד איתכם עד תשע. אז אנא טובה.

ילדי הישיבה בויז מנצלים את הימים האחרונים ממש של בין הזמנים, שרים על ירושלים, העיר שמשבחת את השם. מנגנים לכם את הבוקר בבין הזמנים עם יופי של מוסיקה. עכשיו עם מוטי שטיינמץ, נאחל שהיום ההוא יהיה היום.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם

מרדכי בן דוד פותח לנו בוקר של תורה, של עריבות בלימוד התורה. אנחנו בצאצאינו, בצאצאי כל עמך בית ישראל. לחן נפלא של יוסי גרין. 7:35 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. כעת משלבים לכם תורה ועבודה. אברהם יוצא לעמל יומו ובטוח בברכת השם.

מקהלת פירכם הימי, שרים את ההלכה האחרונה ברמב״ם, מבקשים להביא לימות המשיח, בוא כבר, קום צ'וין. עד אז, מה שבא עכשיו זה פרסומות, חוזר מיד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל
1: חיים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

עידן ורדיגר יחד עם יצחק בן ארזה שלחין את השיר הזה, את זעקת התפילה הזו. הם יחד קוראים אל השם ממעמקים. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר. כעת מציידים אתכם במטען של אמונה וביטחון ליום הזה. עושים את זה עם יוסי גרין ושלומי גרטנר, שיר הנושא של האלבום החדש והמצוין של גרטנר. פחד

יעקב שואקי סוגר לנו שעה ראשונה באווירה טובה ונעימה. יושבים יחד בפקקים, יושבים יחד בבית, אולי יושבים יחד באוהל על שפת הכינרת ומאזינים לנו בימים האחרונים ממש של בין הזמנים. פרסומות חדשות, חוזרים יד לעוד שעה נפלאה.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. בליכוד הודיעו הלילה על שריונם ברשימה לכנסת של השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להביא ראש הממשלה נתניהו. שריונו של ישראל כץ נשען על הפסיקה שנועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. כמו כן, הצוותו של סער ברשימה מגיע כחלק ממימוש ההסכם האיחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיושב ראש מרכז המפלגה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את גבול המדינה לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח צהל שהוקפץ לנקודה איתר את השלושה והשיב אותם בבטחה לשטח ישראל, שם הועברו להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה במסיבת עיתונאים למגעים עם איראן, למצר הורמוז וליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא נשאל האם הסלמה משמעותית עדיין על הפרק והשיב: תגלו ותראו בקרוב מה יקרה, בהחלט יש לנו את היכולת לעשות זאת. באשר לפיצויים שדורשת איראן, ציין הנשיא: אם יש פיצויים לשלם, אני חושב שאיראן צריכה לשלם את זה. על מצר הורמוז אמר טראמפ: הוא עכשיו פתוח והיחיד ששולט בו הוא הצי האמריקני. על מצבה של איראן אמר: הם פושטי רגל, אין להם כסף, הם הרגו מאות אלפי אנשים, עכשיו הם משלמים את המחיר. טראמפ התייחס בפעם הראשונה לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בנושא רצועת עזה והשיב: בקרוב יתפרסם המענה שלי על זה, מענה טוב מאוד, היחסים בינינו מצוינים. בעקבות התראה ממוקדת על איום איראני לפגוע בנשיא האמריקני טראמפ או במטוסו, הופעל בחודש שעבר מבצע הטיה יוצא דופן במהלך טיסתו מטורקיה לבריטניה. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ תועד עולה לעיני המצלמות למטוס הנשיאותי Air Force One, בעוד שמיד אחר כך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קטרינג והוא עבר למטוס צבאי נפרד. מטוס ה-Air Force One אמרי כאמור ללא הנשיא, כשהוא נושא עמו עיתונאים ואנשי סגל של הבית הלבן, ומשמש למעשה כפיתיון באוויר עד לנחיתה הבטוחה. בעקבות הדיווח על הבנות שגובשו בין ישראל, סוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לנטרול אתר גרעין חשאי בסוריה, פרסמה הרשות לאנרגיה אטומית של סוריה הודעה רשמית שבה אישרה את המהלך. בהודעה הובר כי סוריה ממשיכה לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם הסוכנות, ארצות הברית ומדינות נוספות, במטרה להתמודד ולפרק את מורשת תוכנית הגרעין החשאית של המשטר הקודם. במוקד עומד מתקן המכונה אתר 99, שעליו עקבה ישראל בשנתיים האחרונות, אשר שם יחסן משטר אסד שאריות חומר גרעיני מהכור שהופצץ בידי ישראל ב-2007. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה חבילת סיוע דחופה בהיקף של כ-15 מיליון דולר בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. האסון גבה את חייהם של מעל 100 בני אדם והוביל לפציעתם של עשרות נוספים. ראש המודיעין הצבאי של לוב, פוזי מנסורי, נהרג בפיצוץ מטען חבלה שהוטמן במכוניתו מחוץ לביתו. עד כה, שום גורם לא לקח עליו את האחריות על החיסול. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הצבא הלאומי הלובי מחזיק בשליטה על מרבית שטחי מזרח ודרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי, לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד חמש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. כל בוקר בבין הזמנים את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שלישי בין הפרקים נון א' לעין ב', בחרתי שיר מפרק נון ה'. המילים של דוד המלך, הלחן והביצוע של יהודה דים, העיבוד של ג'ף הורוביץ. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע. אז הנה טובה.

יהודה דים, שער מקסים כל כך, וכל אחד התחבר לשורה אחרת, לפסוק אחר בשיר, ויש מי שדווקא הפסוק יראה ורד יבוא בי ותחסני פלצות פלוצס, אולי זה תפס אותו רגע לפני אלול, כאן המקור לביטוי. שמיני הונגר עכשיו.

אדי גראוכר, כמה געגועים לאיש, לעשייה המדהימה ולשירה הנפלאה. עליו, על דדי נאמר, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. 8:19 דקות בכל חיים מיוזיק, פותחים יחד עוד בוקר של בין הזמנים. למעשה, אנחנו כבר ככה רגע לפני סיום בין הזמנים. מחר בבוקר התוכנית האחרונה שלנו יחד. ואנחנו עושים את זה עם יופי של מוזיקה, עכשיו עם נמו אל האוש.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

אחד הדואטים המרתקים, גאון מי שחשב על השילוב של חיים ישראל ושלומי דקס, ושניהם יחד מגדלים ומשבחים את שמו של השם, ישתבח שמו. 831 דקות בכל חיים וכל חיים מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם קובי בומר.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

ילדי מקהלת הצליל והזמר שרים על ירושלים, על חומות ירושלים. איזו נוסטלגיה מתוקה. פעם פעם פעם, משלבים לכם כמו בכל בוקר בבין הזמנים, ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם ארלה סמט.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
16: כולם

אברהם פריד הכהן מוביל אותנו לסיום תוכנית הבוקר שלנו בברכת כהנים יחד עם יוסי גרין ומוישה לאופר, השלישייה המופלאה ביותר בכל הזמנים, לאורך ימים ושנים טובות. מאזיני קול חי מיוזיק המשיכו ליהנות מיופי של מוסיקה, ועוד מאזיני קול חי ממשיכים ישירות לתוכנית הבאה עם קובי פינקלר האגדי. ורגע לפני שהוא ימליץ לכם איכן לבקר היום, אנחנו כבר בכל בוקר שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ. היום אנחנו נטייל יחד עם מישה לפידות שלחין ועם מנדי וולד ששר מקסים. אנחנו נטייל בהר הקרמל, אזור חיפה, יחד עם אליהו הנביא, שמוכיח את נביאי הבעל ומכריז, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך ודברך עשיתי את כל הדברים האלה. מעניין, אה פנחס? כל יום הקשר מעניין אחר. אז תודה לפנחס בינדר, אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם מחר בשבע בבוקר. יום טוב, להתראות.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואוהב. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחמוד.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
2: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק. אוי יא.

0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותק.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. כ"ח באב, תשין, פ"ו, אנחנו כאן לנגן את בין הזמנים, מה שנותר מהבין הזמנים הזה. 10 ועוד דקה ועוד 25 שניות, אנחנו כאן, אם ירצה השם, עד 12, כן, בהחלט כן. עם הצוות הנפלא שלנו כאן, עם המאזינים הקבועים החדשים, שמעתי שחלק הביאו חברים בבין הזמנים הזה, מצטרפים חדשים, ברוך השם, ברוך השם, נתונים נפלאים. דרכי יצירת הקשר לבוקר זה, ויצירת קשר זה אומר שאתם מוזמנים לסוח את אשר על לבכם, וגם לבקש שירים, לבקש טובות, לבקש טרמפים, מה שתרצו, 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. יש לנו תיבה קולי דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה 8, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו. וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך הבאנר, שליחת הודעה לשידור, באתר רמס ובקcm.fm. אנחנו נפתח עם דודי פלדמן וחיים פולק, יסבור רחשים. יסבור!

דודי פלדמן, חיים פולק, יסבור אחשים חו, ואוהד עכשיו, הרסתיך, מוי שואל, איך הצטרדת ככה? שרתי הרבה, והרסתיך, מלא אירועים, ברוך השם, מלא חתונות, מלא דרייבר, איך לא נצטרד? בבקשה, שירים שקטים כמו שאתה רגיל לשים בבוקר, יהיו כאן שקטים יפים מאוד בעזרת השם, שיהיו איתנו, שקטים שיכבדו את הצרידות הזאת שנפלה עליי ככה בחסדי שמיים.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחרות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד. בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד. אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
8: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
9: המלחינים.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

נפלא, איזה בוקר נפלא. עכשיו חברים יקרים, אהובים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 החל מחפבב באב ועד למד באב, 9.8 עד 13.8. אתם שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. אתם משתפים בטיפ הכי מקורי שלכם להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת, שני זוכים בכל יום. ההשתתפו ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 ומעלה בימים חבב עבד למד באב, 9.8.26 עד 13.8.26, ובחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור את הקבלה. והנה עכשיו ללומדי התורה שלנו שתכף תכף חוזרים לספסל הלימודים. לומדי התורה, ארי הילה.

שמילי הונגרין על ההיט שלו, הורה והורה והורה ו... אתם דורשים דברים שקטים, אביתר, אתה דורש שירים שאתה אומר שאם לא שמנו אותם, לא יצאנו ידי חובת התוכנית. אל תגזים, אחי, אל תגזים. לא מנסרו לי ורדיגר, הלחן של אלי קלן. פה אמר השם, שבתי לירושלים.

שלוי מיטוי סיג, נספר תהילתך, אפשר התרגום אתם שואלים, ערב, בוקר, צהריים, תמיד תמיד נספר תהילתו של השם, והנה לבקשתכם, הוא ולא אחר, אידל ורדיגר, אהרון רזל וכמובן בני אוביץ, נשמה אחת פה, נשמה אחת שם.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

שלום, שלום, שלום, מרדכי בן דוד, המנגנים, ישי ריבו, שיר השלום, איזה יופי. והנה עוד יופי, בשבילך ברוסי, רפאל אוזן. בשור.

0: ליפה, ליפה היומי שלנו נחשב בעל פה. אנחנו עכשיו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרלב"ד ובכפוף לכללי הרגולציה, ולקראת המשך ימי בין הזמנים מרכזים כאן את הכללים שיעזרו לכולנו ליהנות ולחזור הביתה בשלום. ועכשיו בואו נגיד בוקר טוב ושלום רב לידידינו היקר גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, מה שלומך?
1: בוקר טוב לכם, מה נשמע?
0: ברוך השם, יש לי כמה שאלות אליך, תהיה מרוכז, אני צריך ממך מידע. מה הם שלושת הכללים החשובים ביותר למשפחה שיוצאת עכשיו לדרך בימי בין הזמנים?
1: הכלל הראשון, להתארגן לנסיעה מראש, לתכנן אותה היטב, איפה עוצרים, איך מגיעים, לאן שמגיעים. אם יש אפליקציית ניווט, אז לדעת להשתמש בה ולחשוב טוב טוב על הדרך, מתי צריך לעצור, לפי גיל הילדים, כל שעה, כל חצי שעה, כל שעה וחצי, להתארגן על זה מראש, ובוודאי לא לתכנן לעצור בצד הדרך.
0: בוודאי.
1: הכלל השני, זה לצאת לדרך מאורגנים. אם צריך לקחת לילדים אמצעים לשעשע אותם בדרך, או מזון, או דברים נוספים, אז לקחת את זה איתנו מראש. מים כמובן, שתייה וכל מה שצריך. והכלל השלישי הוא חשוב תמיד, ילדים בקרבת כביש לא מסתובבים לבד. ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, זה בכל מקום, גם כשיוצאים לחופש.
0: בכלל לא מתקרב לכביש לבד, בהחלט כן. מה חשוב להזכיר לילדים לפני שהם יוצאים מהבית או הולכים לפגוש חברים? הם יוצאים לבד, בלי ההורים.
1: קודם כל שוב, את אותו הכלל, ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, זה נועד לשמור עליהם. ילדים עד גיל 9 הם בדרך כלל נמוכי קומה, ובעיקר לא מצליחים לאמוד את הסכנה שברכב מתקרב, הם לא יודעים לאמוד את הזמן שלוקח לו, את המהירות שבה הוא נוסע, ולכן הם לא יכולים לחצות את הכביש לבד. וצריכים להזכיר להם שבין הזמנים זה חופש, נהגים לא רגילים לראות אותם בקרבת הכביש בשעות כאלה, הם אמורים להיות בתלמודי התורה, בבתי הספר, ולא נכון. בקרבת הכביש.
0: כן.
1: ולכן נהגים לא מוכנים לקראתם, בוודאי שלא קופצים לכביש בין מכוניות, גם אם חלילה יתדרדר, יתגלגל כדור או משהו כזה.
0: בוודאי.
1: להסביר להם את שני הכללים האלה, ואת הכללים שבאמת מצילים חיים.
0: זהו, יש גם המון נהגים שהם יותר על הכביש בבין הזמנים, שכאלה שפתאום לוקחים רכב, הם פחות נוהגים בשגרה. חשוב מאוד מאוד לשים לב שזו תקופה שדורשת זהירות יתרה. ובואו נדבר רגע על התפקיד של ההורים מבחינת דוגמה אישית, בחגירה ברכב, בחצייה, בהימנעות משימוש בנייד. יש דוגמה אישית חשובה, נכון?
1: דוגמה אישית חשובה, אנחנו יודעים מהרבה מאוד דברים בעולם החינוך, שילדים מסתכלים על ההורים ומחכים אותם, וילדים שרואים שהאבא או האמא מזלזלים בנהיגה ומשתמשים בטלפון הנייד, או חלילה לא חוגרים, אנחנו רוצים לקוות שכולם חוגרים ולא נוסעים או כן נוסעים בהתאם לחוקי התנועה, זה בדיוק מה שרואים הילדים, ואת זה הם יחכו כשתגיע העת. ההורים צריכים לוודא, לשמור, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה כלל שכתבה לנו התורה. לשמור עליהם ולשמור על הילדים, לחנך אותם לבטיחות.
0: בהחלט, כן. רגע לפני שאנחנו נפרדים, גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, מה המסר שלך לנהגים, להורים, לילדים, לקראת המשך החופשה? תן לנו מסר לעם ישראל.
1: חופשת הקיץ, אנחנו רואים אותה לצערי כבר בתוצאות, אנחנו שומעים על הרבה מאוד מקרים שיכולים היו להימנע עם קצת יותר תשומת לב. החוקים בכביש נועדו לשמור על החיים של כולנו, גם של הנהגים, גם של הולכי הרגל, של כל משתמשי הדרך. תקפידו עליהם, תחנכו את הילדים להקפיד עליהם, אל תשלחו ילדים קטנים לבד בקרבת כביש, גם אם זה לרגע, גם זה להביא משהו מהמכולת. ילדים עד גיל 9 לא מסתובבים לבד בכביש, ככה נציל חיים של כולנו.
0: אמן, אמן, אמן. אגיד לך תודה, גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. אתם עושים עבודת קודש, יהיה לכם רק בהצלחה ורק בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לכם.
0: להתראות, יום נפלא, והנה עכשיו נמואל ויאיר שובל. אבא אוהב.

שמואל, יאיר שובה על אבא אוהב. שרי מבקשת את אני ישנו של ברוך לוין וקמפה מתוך האלבום החדש של לוין. התשובה היא הנה.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

אברהם פריד, שלומי גרטנר, קיר בייסו וניסים. מתוך הסק, דואט נפלא. עכשיו חיים אלטמן הלב מנגן.

יהודה גרין השיבנו, השם אליך ונשובה, והנה צודי גרינוולד עם יוסי גרין. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

0: משה קליין, בדרך אמונה, בחרתי. איזה שיר, כמה אמונה.
1: חזרתי בחזרתי.
0: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים.
1: ברגעים הכי קשים זכרתי.
0: תודה להשם יתברך על כל הטוב.
1: כל מקום אתה
0: נמצא. החסידים והחסדים, תודה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק.
1: לידך תמיד החזקתי.
0: אנחנו ממש בעוד שעה וקצת. נתראה בדרייבר בעזרת השם. אנחנו בפתח תקווה היום. נסיים עם פיני איינורן ממקלת נשומה. קרלי בחופה. תודה רבה לכם על האזנתכם. תודה על ההודעות, החיזוקים. ושוב נשתמע בעזרת השם גם מחר בבוקר. יהיו שלום, יהיו ביי.

חתן וכלה יקרים, הקדוש ברוך הוא מחפש את הבית שלו מלא מלא מלא זמן, מחפש מקום בעולם. הוא בא לדלת שלכם עכשיו ודופק ואומר, תכניסו אותי הביתה.

0: ועכשיו, אבי ליסון, מנגן לכם את בין הזמנים.
1: צהריים טובים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, איך אתם מאזינים? אנחנו פותחים פה עוד תוכנית בבין הזמנים שכמעט מגיע לסיומו. זהו, כן, ככה, טיולים אחרונים, הספקים אחרונים, לפני שחוזרים לזמן אלול. אנחנו כאן איתכם בכל חיים מיוזיק 102.5 FM, אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. אפשר גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אולי נשמע אתכם כאן בשידור. תודה רבה לצוות שאיתנו, ואנחנו יוצאים לדרך עם מורדכי שפירו, אני יהודי.
2: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר?

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה ש...

0: פריפריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים,
3: אבי ניסון
4: מנגן לכם את בין הזמנים.

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים. גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים

טוב, השיר הזה למי שכתבה לי שהיא בתקופה קשה והיא צריכה איזה שיר שירים אותה, אז בסוף יהיה טוב. תמיד צריך לזכור, בסוף יהיה טוב, ככה אסף הרוש שר בשיר מעולה. ועכשיו, עכשיו אנחנו נמשיך עם אברהם פריד, ולי יש רק מילים פשוטות, זה שיר כל כך יפה, אברהם פריד.

0: אריאל חנן ענבל שר על מלוך, מלוך, שיר מעולה שלו מהחדשים שהוא הוציא, ועכשיו אנחנו עוברים למוישי טישלר, ברוך אומרו בו, מלחן קימדומני של איצי ברי, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. אחלה שיר, אחלה עיבוד.
1: ברח

ישלח לנו עכשיו נלך לשיר שחרך פה את הקיץ האחרון לפני כמה חודשים, הוא ולא אחר, רידל ורדיגר, אהרון רזאל והראפ של בני הורוביץ בסוף, שככה עושה את זה מושלם את השיר הזה.

0: מאני וכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
2: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חי מיוזיק.
0: גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
0: אבי אילסון מנגן לכם את בין הזמנים.

0: אמילי אונגר ואירשי ויינברגר רטבת, אתם ביקשתם וקיבלתם מלא מלא יידיש, האמת שהשיר הזה עכשיו ככה התחיל לרוץ בחתונות. הם ממשיכים עם שמולי קליין, הלוואי הלוואי, לחן של כמדומני, איך קוראים לו?
1: הלוואי
0: שלומי עזריאל, בדיוק.
1: איך שדלת פתוחה בתוך

כן, כן, קצת מזרחי בתוכנית, וחיים ישראל הוציא שיר חדש שנקרא בן של מלך העולם ששמענו כרגע, והוא ממש ממש ממש בגוון של פעם, אני אהבתי מזרחי אמיתי, לחן והפקה מוזיקלית של אביעד גיל. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אריה קרלינסקי,

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: של מתנות, התחלות חדשות.
7: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס, 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, הפוגן, 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחה עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
3: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים.
6: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.

טוב, השיר הזה, לקראת סיומה של התוכנית, יוסף חיים שווקי, קדושה, לקראת זמן אלול שקרב ובא, אז זה נקדיש ככה לכל בחורי הישיבות שמקדשים את העולם, ואנחנו לקראת סיומה של התוכנית ניפרד ונגיד תודה רבה לכם המאזינים כאן בכל חיים מיוזיק, תודה רבה לצוות שהיה איתנו כאן בתוכנית הזו, ואנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר, ועד אז תישארו אופטימיים עם מחשבות טובות, מוטי וייס, ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בירושלים נערכת כעת הלווייתו של הילד בן ארבע, שלום סגינר, זכרונו לברכה, שטבע למוות במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. הבוקר הובא גופתו לישראל לאחר מאמצים מרובים. אביו ספד לו בבכי וסיפר על הרגעים האחרונים.
2: חצי שעה רק בערך לקח לנו קבלת שבת לבד, בלי מניין. אנחנו שרים ושמחים ורוקדים. שלום אף פעם לא היה בבית הכנסת, הוא ילד קטן, הוא מגיע פה ושם, אבל לא לתפילות. לקראת סוף התפילה הוא אומר לי, אבא, המלאכים בשמיים רוקדים איתך. אני מסתכל, אני אומר, טוב, זה ילד חמוד, זה ילד תמים. אבל הוא באמת ראה את המלאכים. אני מבין אחר כך שהוא באמת ראה המלאכים שרוקדים איתנו.
1: שלושה שבועות לאחר פיגוע ירי בכפר תל שבו נפלו יובל עזרא ובניה עומלת השם יקום דמם, כוחות הביטחון הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע. שופט העליון יצחק עמית ביקר הבוקר את החלטת הקואליציה שלא להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות, תוך שהוא משתלח בנבחרי הציבור ואומר כי הכנסת הולכת אחורה.
3: כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים, עדיין הפרק על הימאים עדיין קיים. אגב, אני אגיד משהו יותר מזה. בניגוד למגמה של הרחבה של, נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה.
1: המשטרה איתרה אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך גן ילדים בג'אסר א-זרקא במהלך פעילות יזומה ממוקדת בכפר. חשוד תושב המקום נעצר לחקירה וסיומה נכלא. מעצרו הוארך עד מחר. עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח באשר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד נמלט לרוסיה בסוף 24, זמן קצר לפני שכוחות המורדים נגד שלטונו כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר משפחתו במתחם יוקרתי במוסקבה, תחת חסותו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה בצל החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. זאת ברקע דיווח מאתמול, לפיו ישראל וארצות הברית הגיעו להבנות עם סוריה להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, כחכוכים אחרונים בבקשה, אנחנו בשידור חי.
2: דיירי הדרייבר,
1: וואי,
2: מה אני שומע בסאונד מוזר באוזניים?
1: ככה, זה פתח תקווה אחי, זה פתח תקווה.
2: אוקיי, אוקיי, אז לא צריך להזניע אותי, אנחנו נסתדר מיד עם המיקרופון שלנו כאן, האם אתה שומע אותי יותר טוב עכשיו?
1: שומע אותך נהדר, אנחנו בפתח תקווה, איפה אנחנו בפתח תקווה?
2: וואי, איזה דיסטור שאתה שומע, אחי, שומע את זה מפה.
1: שומע אותך נהדר, שומע אותך נהדר.
2: פיחס קורא לנו כאן היום צוות אדיר כאן בפתח תקווה, לגדות הסניף של שיר המרקט ברחוב.
1: ישעיהו משורר 11 באתר גנים. אחד עשר. כן, קובי,
2: אתה יודע שהעיר פתח תקווה משופעת באומנים, משופעת באנשי תרבות ומדע, כמו בעיר רחובות שהיינו אמש.
1: ברמה שיש מחאות של ערים אחרות שאומרים, תנו לנו קצת מהאומנים שלכם.
2: תפתפו לנו אומנים.
1: תנו לנו מהשפע, בהחלט, כן.
2: ויותיי ורבותיי, מנדי וייס נמצא איתי כאן לצידי בשידור הזה, ומלווה אותי קיץ שלם, קיץ על גלגלים. אני חושב שרגע לפני סיום עונה, יש לנו עוד איזה שלישי, רביעי, חמישי.
1: היום שלישי, רביעי וחמישי בהחלט, כן.
2: כן, אבל אני סופר את השעות תחת כנפי השמש הקופחת.
1: כן, אבל שימי ורקר דאג לנו למיזוג ככה עדין ש...
2: כן, ממש עידנו לנו את המיזוג. אם אשמח, כן, הנה יופי, פנחס כהן, הפתחנאי שלנו, גם על המסגנים, הממזג הראשי שלנו.
1: אז גם תושבי פתח תקווה, חשוב שתשמעו שוב ושוב ושוב על המבצע.
2: מה צריך לעשות מנדי כדי לזכות ברכב הזה שהוא בשווי של 120 אלף שקלים?
1: 120 אלף שקלים ברכב?
2: אומרת לי עדי כפיר, כל מה שאתם צריכים לעשות, לרכוש ב-99 שקלים בלבד.
1: ומעלה?
2: ומעלה מזכה אתכם בעוד כרטיס.
1: עוד 99, עוד כרטיס.
2: מלאי הכרטיסים לא מוגבל.
1: ויש גם אפשרות לזכות בפרס שבועי.
2: נכנסים לסופר, קונים את הקנייה שלכם. עכשיו, יום שלישי, נכנסים לסופר, מבצעים מטורפים.
1: אם אני קונה ב-99 שקלים, רק שלוקים. רק שלוקים, זה עדיין מזכה אותי.
2: שלוקים, מה בעצם צריך את השלוקים עכשיו לתהילים?
1: נכון, לתהילים של שבת, לפסוקים, בוודאי.
2: כן, אולי נעשה פסוקים בשידור פעם אחת.
1: אתה רוצה? תוירו!
2: תוירו!
1: ציבו! לא, נו! מוישה! מוישה! קהילסיה! הכל יש לנו 12, נפרוס אותם בזה.
2: אוקיי, היית כאן בעניין הפסוקים.
1: אז אתם מחייגים ל-1599.
2: 525252.
1: יכולים לזכות בכל כך הרבה פרסים, וזה אחרי שזכיתם בחוויית קנייה מהאגדות 90 סניפים שפזורים ברחבי הארץ.
2: כמובן, החזר קנייה יומית ושבועי, פרס שבועי מטורף.
1: גם כשאחרי...
2: תכנסו לסניפים, אתם תראו את כל המבצע פרוס לגנגד אליכם עם הרכב היוקרתי בתמונה. צובים לנו לרכב כאן אורחים נפלאים, אבל אני רוצה לספר לכם, מתחת הבית שלכם נמצאים הסופרים השווים ביותר, בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מהדרין, וכמובן שיר המרקט, הם נמצאים מתחת הבית שלכם. מתחת הבית שלכם, אתם לא צריכים לצאת.
1: איך המחירים?
2: אני אספר לך פה שראינו השבוע, שהיינו באשדוד, היינו השבוע באשדוד, אני כבר לא זוכר.
1: שבוע שעבר, לפני שבועיים, לא יודע,
2: מתי שהיינו שם, ואני זוכר שנכנסתי לסניף שם, ראיתי את המבצעים. זה פשוט מטורף שיש לך מתחת הבית, פעם היה את המקולות היקרות, ואז עושים את הקנייה הגדולה החודשית, עושים אותה בסופר שנמצא בפעתי העיר. היום בכל טוב, יש להם, בגלל שהם רשת גדולה, רשת המרקולים הגדולה בישראל,
1: כוח צרכני חזק מאוד.
2: יש להם, לרב אטיאס, יש לו כוח מחירה חזק לבוא מול הטייקונים, ולהוזיל לנו, אנשי אנש, להוזיל לנו את המחירים.
1: אז שוב בבקשה, תדאגו לעצמכם, אני יכול להזמין טייקון של שמחה לאולפן הנייד שלנו?
2: טייקון של שמחה, אתה יכול להזמין לי לאולפן הנייד, החום פה לוהט בחוץ ואני לא רוצה לעכב אותו.
1: אז בואו נזדרז, בואו נעשה הרבה הרבה כפיים לאחד והיחיד.
2: לסמר, היוצר והמלחין והאיש הכי שמח במדינה.
1: ללא תחרות. אתה יודע, רצינו להביא אותו, היה קשה, ואז אמרתי, היפלה דבר, לא... לא, רגע, מה פנחס?
2: ייפלה.
1: פנחס פה עושה לי
2: רגע,
1: ככה.
2: רגע, מה פנחס, מה קורה?
1: עושה לי תנועות קלידים מהאצבעות, ונכון, אתה יודע, אנחנו, יש זמרים, זה דבר גדול מאוד. אבל יש לנו את האנשים שיוצרים את המוזיקה בלי הקלידים, בלי הצלילים. מה יעשה זמר? תחשוב, אתה ששר לבד, אין צלילים.
2: מה? ווקלי?
1: אתה רוצה ווקלי שנה שלמה? בואו נעשה כפיים, קודם כל, ליאנקי רובין!
2: Ladies and gentlemen, אוקיי.
1: יאנקי רובין, בואו כנס אלינו בבקשה. מיד נביא את...
2: יאנקי רובין הוא קליטנם של גדולי ישראל, הוא מנגן באירועים הגדולים ביותר, בכל הדירשוי וכאלה, נכון? הגעת פעם בדירשוי אולי? לא יודע באיזה אירוע שקשור לדירשו.
3: דירשו לא, אבל היה המון המון אירועים של סיומי השס וכאלה. לא היה חסר.
1: סיומי השס זה גם חתיכת אירוע.
2: ינקי, אתה גם שר, גם שר עם הקלידים ביחד. יש לך את אחיך החנוך שעושה סאונד מדהים, והוא גם מאזין קבוע שלי. אגב, ספר לי קצת בין הזמנים מה אתה עושה. אגב, שמעתי שיש לך חתן שהוא בעל מזמר.
3: הוא יודע לזמר, רק הוא...
2: אברך כהלל.
1: ביישן, לאט לאט. כן, מה עובר עליך בשבועות האחרונים, איפה אתה מסתובב?
3: בשבועות האלה אנחנו הולכים, עושים קמפים לשבועות. נסעתי צפונה ודרומה, ועשינו כאילו הופעות עם הצגות גם היה לנו.
1: הצגות?
3: כן.
1: יש הצגות היום?
3: כן.
2: מה זאת אומרת, אתה עושה הצגות?
3: לא אני.
1: מלווה הצגות.
3: יש מלווה הצגות.
1: אוקיי.
3: כאילו, לדוגמה, היה לנו, רצו לתת לקהל דוגמה, איך צריך להיראות שולחן שבת.
1: אוקיי.
3: אז הביאו את הרב פנחס ברייר.
1: הוא המלחין הגדול.
3: גם המלחין, וגם כן אדם שיודע, יודע מאוד.
1: יודע המון.
3: בחינוך ובהכל.
1: מה הוא הלחין? בוא נזכיר למאזינים שלנו. מה השיר?
3: השבעתי למשל.
1: השבעתי, בן אדם הלחין את אחד השירים הגדולים בתולדות המוזיקה. הנה אני ביודחו גם, אם אני לא טועה, לא?
2: הנה אני ביודחו, ביודחו, ביודחו לבד.
1: אוקיי, אז הוא יושב ומה, נותן להם חוויית שולחן שבת?
3: אז קודם כל הביאו את השחקנים מוט חצין ומאיר שטיין, שהם ידועים
1: בהחלט, בעלי קישורים גדולים.
2: קשור מגרובייס.
3: כן, ולדוגמה, שם הם נתנו כאילו, עשו את זה קיצוני, איך שולחן שבת כאילו לא צריך לראות. מריבות.
1: הגיעו לפינות של שולחן שבת.
2: טוב, יאיר שואל מתי אנחנו באים לנתניה, שואלים אותי פה, עובד משרד רואי חשבון בפתח תקווה. הם נהנים מהאווירה שלנו במשרד, זה עושה לנו מצב רוח מעולה, אולי תפנקו אותנו במשהו, ניתן כתובת מדויקת אם יהיה רלוונטי.
1: פינקנו אתכם ביאנקי רובין לאוזניים,
2: יאנקי רובין איתכם באולפן, בדיוק, מה הם רושמים לי פה, מחשבה טובה, אוקיי.
1: נהדר.
2: כן, יאנקי, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה עיתונאית הכי משעממת.
1: בבקשה, קובי,
2: מנדי, זו שאלה שלך בדרך כלל, עזור לנו.
1: טוב, אני אשאל במקומו, אני רואה מה הוא רוצה לשאול. האם אנחנו נראה יצירות של יאנקי רובין, יצירות שלך, פרי אתך, יוצאים לאור בקרוב? כי בוודאי שאתה גם יוצר, נכון? אתה לא יכול להיות רק, אתה יודע, לבוא לשיר שלך. אני בטוח שיש לך עולם פנימי עשיר.
3: אני פחות יצרתי,
1: אין מצב, מה, אין, לא בא לך איזה לחן, לא בא לך איזה לחן לפעמים.
3: יכול להיות שבא לי, אבל אני לא אחד שלוקח איזה צד קדימה.
1: אז אנחנו
3: כאן. אבל תשמע, אי אפשר לדעת.
1: אנחנו תוכנית שנותנת ביטחון לאנשים.
2: אפשר לשאול מאיזה חסידות אתה מגיע?
3: סרט ויז'ניץ.
2: סרט ויז'ניץ זה
1: חיפה.
3: חיפה.
1: רגע, אתה חיפאי במקור?
3: לא, אני ירושלמי.
1: ירושלמי, אבל חסיד סרט.
3: כן.
1: וואי, הייתה לך סרט, זה חסידות של אצולה. באמת.
3: סרט בא עם הרבה.
2: אין קשר לויז'ניץ, מנדל וסרול שלא קשור.
1: לא קשור, זה חסידות אחרת, אבל במקור.
3: זה בני דודים.
1: זהו, בדיוק בני דודים. אבל זה חסידות שהביאה לנו גם
3: תלמידים. שלמה כהן.
1: שלמה כהן, רב חיים בנט.
3: חיים בנט,
1: כל הרענו חסיד רובי בנט.
2: אוקיי, זה בחזון נשמע בבני ברק, אם אני לא טועה, נכון?
3: יש בניין של...
2: בינת כאילו שם...
3: אחד מהבתי כנסיות זה בבני ברק. רגע, צריך לנגן.
1: מקור לזוכר את רובי בנט
2: מתפלל שם, כן. בטח,
3: מה השאלה?
1: בטח, מה זה לנגן מול הרבי? בטח זה מעמד בלתי נתפס בכלל.
3: אני יכול להגיד לכם שאני זוכר מעמד שהייתי אצל האדמור זיכרונו לברכה, חוכמת אליעזר.
1: כן.
3: שהיה פעם אחת שקראו לי לנגן, אישי, הוא למשפחה שלו ממש מצומצם, 20-30 איש.
1: אירוע אינטימי של משפחת הרבה.
3: כן, זה היה בחופש, לקחו את הרבה לחופש. ופעם ראשונה שניגנתי ושרתי לו לבד, סולו.
1: מה זה, איך ההתרגשות לא משתלטת?
3: ההתבטאות שהרבה אמר לי,
1: כן.
3: בסוף, אחרי ששארתי,
1: כן.
3: הוא אמר לי, הקול שלך מחיי נפשות.
1: וואו.
3: זה היה המשפט שלו.
2: וואו.
3: חרות לי עד עכשיו.
1: לקבל משפט כזה, מהאדמור מסרט ויז'ניץ הקודם.
2: אני רוצה לספר לך על משהו שקרה לי אתמול, שקיבלתי ברכה מהרבה מקליבלנד.
1: הוא היה באירוע אתמול?
2: אתמול באירוע אתמול, הוא קרא לי בסוף האירוע. וככה אמרתי, מה, וואי וואי, מה אני הולך לקבל עכשיו על הראש?
1: אתה מקבל איזה נזיפה.
2: עכשיו, לא יודע, אני אמרתי לו, רגע, הוא יודע לדבר עברית, שאני שואל אותו, כאילו, את המשבק שקבע אליי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? בטח הוא מדבר עברית. כאילו, אוקיי, אני ניגש אליו בחרדת קודש, הוא אומר לי, לא שמעתי דבר כזה מעולם, איזה יופי ואיזה עוצמות, אני מאחל לך שהשמחה הזאת תהיה אמיתית ומתורי, שתמשיך לך עד 120.
1: אתה מסודר עד 120, קובי, אתה מסודר. טוב, אז אני בטוח שהמילים האלה של הרבה מלוות אותך...
3: אתה יודע שעם קובי עוד לא היה לי אירוע?
1: מה?
2: לא, היה לנו אירוע. היה לנו אירוע משותף. לא שלם.
3: רשמי?
2: כן, היינו אצל משפחת אלפרינו.
3: הגעת לכמה דקות, נכון, אצל שם.
2: כן, זה, אז שמעתי את הנגינה המדהימה והשירה שלך כמובן.
1: אז אנחנו כרגע קוראים בבקשה למשפחות שיכולות להרשות את זה לעצמם, להביא את קובי ואת יאנקי רובין בקלה, אבל אני רוצה שם.
3: זה שילוב קטלני.
1: קטלני, אבל אני חייב שם בקלה, תביאו את נשומה.
2: שיבני, אני ממש, אתמול גיליתי על עצמי שאני ממש אוהב את המוזיקה החסידית. האותנטית. אני אומר לך, לא שיר אחד אפילו מהחדשים,
1: הרפרטואר העברי החדש הזה.
2: הם רוצים,
3: משהו טעור,
2: היה אוי אוי אוי, סמכם, סמכם, היה לנו את, ואנחנו כהירים, והיה לנו ירושלים, כל השירים
1: היפים. וכמה נהנית, קובי?
2: אני הרבה זמן לא נהניתי ככה.
1: באמת?
2: ינקי לנדאו היה שם, קוראים לו גם ינקי. ובאמת עם הקהילת מלכוס, וקיצר זה היה שם בהחלט חייב לציין את זה לשבח. מה צועק לנו פה פינחס באוזניים?
1: הוא צועק שיש כאן סוללת אורחים שממתינה, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה וענקית ליאנקי.
2: רגע, רגע, אבל שאלת סיום.
1: שאלת סיום, בבקשה, שלך.
2: יאנקי, אתה הגעת בקריירה שלך למקומות מאוד גדולים, הפקות גדולות מאוד. האם יש לך עדיין איזה חלום
1: עוד לא הוגשם?
2: עדיין לא הוגשמתי? לא הוגשמתי.
3: תראה, אני כרגע מגיע ל-28 שנים שאני במוזיקה.
2: וואו.
3: מתקרב ל-30. אולי לקראת ה-30 אנחנו... יש איזשהו ויז'ן בראש.
1: אתה חשוף אותו או שאתה מחכה?
3: לא,
1: אתה,
3: לא, בינתיים אני לא
1: חושף, אותו עדיין. אבל... טוב לדעת שיש חלום, לא. יהודי צריך שיהיה לו חלום, okay. תמיד לאן לשאוף. תודה רבה ליאנקי רובין, האחד והיחיד.
2: רגע, הוא לא אמר לי את התשובה, אבל...
1: הוא אמר לך את התשובה. שיש חלום, זה חצי
2: שיש. תביא את הרטלין, לא, לא, לא, תביא אותו מהרכב. אז אתה אומר בקיצר, יש איזו תוכנית לגיל 30, אז אנחנו בסדר גמור, סוד המקצוע שלך להחזיק כל כך הרבה שנים במקצוע.
1: נחכה לחגיגות ה-30, נחכה.
3: אני אתן משהו כזה, לעשות משהו עם כל המקלות המוכרות, לעשות איזשהו משהו מעניין.
2: איזה קליפ, אוקיי, אוקיי, רשמנו את זה יאנקי רובין.
1: תגיע בבקשה בחגיגות ה-30, תעדכן אותנו מה יוצא מזה, נגיד תודה רבה.
2: ועוד היום עוד היום, כל הקליטנים החסידים בארץ הקויה, שאני רוצה להודות לך ולאחל לך, פרי לכם בין הזמנים.
1: שקויה,
2: שקויה,
1: ועם האשרי או איש, ועם החיוכים, ועם החיקויים, ובן אדם באמת שמנפץ במות למחייתו, הוא מנפץ אותם מרוב שמחה.
2: אני חשבתי שאני האולטרה של המשוגנרים, הגיע הבוחר הזה, והוא אומר פה, הוא נותן אמירה.
1: יש מלך חדש בשכונה, בואו נעשה...
2: גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל בכבוד, בברכה, בשלום, בשלווה
1: ובנחת, ובבטחה, בנחישות וברגישות. את מי?
2: אבי!
1: אבי לרנר! וואו, וואו, וואו, הנה מיקרופון, שגם נשמע אותך.
2: עליך משהו, עליך, בוא תשמע את עצמך קצת איך שאתה רוצה.
4: אופה, בוא נשמע, איך אני
2: נשמע. תשמע, הבחור הזה מפוצץ אנרגיות, תקשיב, אני אוהב את זה. למה אני אוהב את זה? כי אני באתי לפה כבוי היום. למה אני אעיר אותי מהשינה, ואני
4: כזה קצת דלק כזה. כבוי שלך זה דלוק שלי,
2: אמרת. אח שלי, מה קורה, מוטי?
1: אתה יודע שיש שמועות שיש כפיל שלו, כי זה לא הגיוני שיום אחרי יום אחרי יום, אותו אדם יעשה את אותו רוזר. הוא מעסיק כפילים.
4: הקסמות זה מן דיבר.
1: נהדר, מה שלומך, אבי לרנר, מה קורה?
4: קשה מאוד.
1: איזה כיף שבאת אלינו.
4: איזה כיף, אני אין על להיות איתכם פה. שנה שעברה זה היה, זה נראה לי מתחיל עכשיו מסורת, נכון?
1: אני חושב שכן. שנה שנייה כאן במועצת הדרייבר, אתה ממש בשלהי בין הזמנים, שאני יודע שאתה נסעת להמון מקומות, ראית המון דברים, האם נשברה במה גם בבין הזמנים הזה?
4: במה עדיין לא נשברה, אבל...
1: עדיין לא.
4: אבל עכשיו אנחנו שברנו במה, אנחנו צריכים לעבוד על התקרה.
2: זה פלורוסנטים, הוא עבר לפלורוסנטים.
1: אתה עובד על הזינוק, על יכולות הזינוק שלך.
2: איזה שנדליר.
4: שנדליר.
2: אוקיי, גבירותיי, בוטיי, אבי לרנר, ספר לי קצת תקופת בין הזמנים, מה הדבר הכי מיוחד שקרה לך בבין הזמנים האחרון? מה שחשוב יוצא לך, פקק באיילון גם עובר לי.
4: וואלה, אני אגיד לך,
2: במשפחה כזה, רגע יפה כזה.
4: דווקא היה לי שבוע שעבר
2: איזה יומיים
4: כזה. לא, דווקא היה לי יומיים ככה של הפוגה ו...
1: לקחת הפוגה?
4: יצא שהיה לי הפוגה, ויצאתי עם הילדים, עם המשפחה. עשינו לעמק המעיינות, נחלים, אתה יודע, קצת...
2: כל הנחלים הולכים לים.
1: אם הצלחת להתנתק באמת, או שגם שם, בלי מיקרופון ובלי תזמורת, עשית שם שמח.
4: האמת, שאתה לא מתנתק אף פעם. באמצע הסחן אני מוצא את עצמי שר היפולה.
1: באמצע הסחן הוא שר לנו היפולה, היפולה שיר חדש.
2: האמת, שמעתי את השיר הזה באולפן שהוא הקליט, אני באתי אליו לסשן אצל שקדי.
1: ישבת אצל
2: שקדי. בזמן שקלטו, הוא רוצה להיות אבא. ואומר לך שיש פה היפולה מהשם דובור, אחי, הוא בחור צ'יק, הבחור צ'יק הזה, יש בו הרבה הרבה ברנד.
4: אתה יודע מה מיוחד ב...
2: מה מיוחד ב...
4: מה הצירוף מקרים של היפולה ואני רוצה להיות אבא?
1: מה השגחה שם?
4: שהרי היפולה זה שהמלאכים אמרו לשרה,
2: שהיא הייתה צריכה... עכשיו נכנס לנהל הראשיבה.
4: נכון? היא צריכה יותר ללדת.
2: לא, לא, תן לי את זה באמרית, מה... לא הבנתי.
4: דבר איתי. כוי נעשתי לאנגן אדו ולאנג'ש אס, היפולה, השם דבר, עכשיו מה שקרה.
1: טוב, אתה יודע מה?
4: לא, רגע, רגע, לא, באמת.
1: עצור, עצור, עצור, אני עוצר הכל. תקשיבו, אני רוצה את הסיפור הזה בנחת כמו שצריך. בואו נצא לפרסומות, ותכף
2: נשמע את כל הסיפור הזה. נמצא איתנו כאן בשידור אבי לרנר, מנדי וייס, פינחס כהן, שימי ולקר, שייקה גלינסקי,
1: קובי ברומר איתנו,
2: מוטי קופר ופינחס בינדר, נורית אפלבוים.
1: פרסומות וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: מלחינים.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
6: כולנו עם כל חיים.
7: שבנו אליכם, דרייבר, פתח תקווה ישעיהו, משורר 11 הדר גנים למרגלות ובפעתי הסניף, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו המרתק עם האורח המופלא שלנו.
8: אני צריך ללמוד שיר, מנדי, אני מצטער, אני לא יכול ככה.
7: אז נעצור את השידור, תלמד שיר ונחזור.
8: לא, אני אגיד לך, זה אחד הדברים הקשים שלי כזמר, הוא חייב להגיד לך את זה, גם מדבר עם אבי לרנר ככה בשידור. אין דבר יותר קשה מללמוד שיר. עכשיו שלחו לי שיר, למחר ללמוד שיר.
7: על זה, מהיום למחר?
9: וואו, קשה.
8: אחי, מה אני, ויקיפדיה?
7: אתה לא ויקיפדיה.
8: אל תכלאוני, אחי.
9: האמת שקובי ברומר אפשר להגיד עליו שלא בפניו, אבל אני לא ויקיפדיה.
8: שלא בפניו, רגע.
9: נראה לי הוא מהזמרים הבודדים, שלא שמים פרומטר כזה לראות השירים, אתה יודע?
8: לא, בטח שאני לא.
7: אבל הוא שם את זה בשביל הנובה, אתה מבין? הוא רוצה שיחשבו, רוצה שיחשבו, לא, האיש הזה הוא מחשב.
8: זה נהנה וזה לחוסר, כן, תמשיכו.
9: לא דיברנו עליך, דיברנו על קובי.
7: יצא לך פעם אבי לרנר שדרשו לך איזה שיר שאתה לא מכיר וניסית לשיר אותו?
9: ביניהם. לפני שבוע שעבר, אני חושב, ביקשו ממני את זה.
7: מה זה, של ובר ודדיה?
9: של ובר ודדיה, שיר קצת צעה, אגב, אתה תהנה ללמוד איתו.
8: אוקיי, אם הוא אומר יש שירים שמקלטים לי מהר, אז אם זה אומר שזה הכיוון...
7: כמו סמכם, סמכם למדת ברגע, נכון?
8: בשנייה.
9: וסמכם זה עוד קשה, שתבין.
7: נכון, יש
9: מלא מילים, מלא...
7: מודולציות, מורכב מאוד, מאוד מורכב. תן לי איזה פדיחה מפנקת, אבל לא ידעת מילים, שכחת מילים משהו, או שאין פדיחות בקריירה של אבי לרנר.
9: יש, וואי, אני צריך עכשיו להיזכר.
7: כן.
9: הנה, עכשיו נזכרתי.
7: זה מגיע אליו, זה מגיע אליו. תן לנו את זה, בבקשה, יש לך 40 דקות.
9: בחנוכה האחרון אני יושב עם המשפחה וזה...
8: בחנוכה האחרון ישב אבי לרנר עם משפחתו.
9: אוכלים פיצות וחדיקה, קצת סופגניות וחדיקה.
8: קצת פיצות וסופגניות.
9: ופתאום מתקשר אליי המנהל המוזיקלי.
8: לפתע פתאום מתקשר אליו המנהל המוזיקלי.
7: מי זה? בלי שמות, כמובן.
9: בזמנו זה היה... לא, אפשר להגיד. בזמנו זה היה זבי רבינוביץ'.
7: זבי רבינוביץ'.
9: המנהל המסור אומר לי...
8: אגב, בחור כישרוני,
9: חבל על הזמן.
8: בחור כארז,
7: מפסיק גדול.
8: איך ידעת להגיד את זה?
9: צעיר נמרץ.
7: אוקיי.
9: הוא מתקשר אליי, אומר לי, אני לא רוצה להפריע לך,
7: אתה כרגע... אתה באמצע הביס, אתה בדיוק בעגבניית שירי הרותחת.
9: אני בביס, עם הריבון, עם זה.
7: כן.
9: הוא אומר לי, אני לא רוצה להפריע לך, אני יודע שאתה מתארגן ככה לאירוע וזה, אבל יש לי שתי דברים להגיד לך בכניסה של החופה. אני אומר לו, מה יש לי? עכשיו, תוך כדי שהוא אומר לי אירוע, אני כבר במקלחת רץ, שם עליי חליפה, תוך כדי, בלי להבין מה, למה, כמה... אומר לי, אני אומר לו, תזכיר לי רק איפה האולם, אני בדיוק עושה פה בווייז הזה, אומר לי, מה אתה צוחק עליי, תגיד לי, אתה בלבל בירושלים, שבע וחצי, שבע וחצי.
7: נהדר, יפה.
9: עליתי על הרכב, הפחד של החיים שלי, ואני חושב שזה פחד של כל זמר, לא לזכור את האירוע, או אתה יודע, לא להיות בעניינים של התאריך או משהו, או לאחר לאירוע, זה העלבון הכי גדול. אני אומר לך, נסעתי על 200, משטרה שומעת אותי?
8: קיצור, לא, זה על 200 של זה, של חצי, 100.
9: זה הרגיש 200. הרגיש כמו 200, נסעתי, אני אומר לך, בחסדי השם הגעתי בזמן, אבל הלב שלי כל הדרך היה על 200. הלב היה על 200, הלב.
7: הלב היה על 200, אוקיי, מצוין.
8: והיה ברוך השם. והיה ברוך השם. אחלה סקופ.
9: אף אחד לא, זאת אומרת, אף אחד לא הרגיש באיחור שלי, וזה ברוך השם זה.
7: לא, אבל איך אתה עושה זה? כי בסוף אתה בא ככה, או שיש לך כבר את היכולת לכבות את ההתנשפויות?
9: לא, ההתנשפות טובה לי, כי אז אני, אתה יודע, אני קופץ על הבמות, אז כבר אני בפנים, בתוך האירוע.
7: גם זה איך עושים, אתה יודע, שאלה לשניכם, שניכם משתוללים ברוך השם, מסמכים לך את ההנקלה, איך לא כואב בצד? אחרי חמש דקות של שירה.
9: חסד השם. אתה יודע, אנשים אומרים לי, עזוב, כן, נכון, ברוך השם, הכל זה מהשם, צייד הלשמע, אבל מה, מה אתה עושה? אני אומר להם, אני אומר לך, הכל זה מהשם, זה לא קלישה, זה מה שיש לי להגיד לך. כי זה באמת לא הגיוני, זה נגד הטבע. כל יום לעלות על הבמה, לצרוח, לקפוץ, לשמח. זה רק השם מתברך, אין פה משהו אחר, זה לא...
8: יפה. עכשיו לגבי... אבי לרנר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כמו שאתה אומר. ואתה שר, אם היית צריך לבחור שיר אחד שלך שלא היית מוכן לשיר בחיים, אבל כדי לא לשיר אותו, אתה חייב אותו ולהסביר תוך כדי למה אתה לא שר אותו, איזה שיר היית שר כדי לא לשיר אותו?
9: איזה שיר הייתי שר כדי לא לשיר אותו? אם אני שר אותו, אז אני שר אותו כדי לשיר אותו.
7: זה קצת... כן, רגע, תן לי.
9: האמת ש... האמת שאני יודע למה הוא מתכוון.
7: אתה יודע למה הוא מתכוון. לא מאמין לך שאתה יודע למה הוא מתכוון, לא מאמין לך.
9: הוא כאילו אומר, לפעמים אתה יודע, אנשים, זמרים מוצאים שירים, והם בעצמם לא בטוחים בשיר שלהם, ואז הם אומרים לעצמם, תשמע, אם אתה לא בטוח בשיר הזה...
8: לא, זה GPTV, זה בוא. תן לי שאלה מטומטמת ומסובכת, ביקשתי ממנו.
9: היו שני תנינים, אחד ירוק, השני פנה שמאלה. לאן נלמו הברגים של הרכבת או לא? פחות יותר אותה שאלה.
7: כל כך שווי כן, כמובן.
8: אנחנו כאן נמצאים מאגדות הסניפה של שיר המרקט בפתח תקווה, גבירותיי ורבותיי. אז אמר אבי לרנר איתנו כאן בשידור.
7: רגע לפני,
8: הולך לשיר לנו פה יום או שלא?
7: אנחנו נשמע שיר לבחירתך, אולי את השיר החדש שאתה איפול למה?
9: איפול לי, ורציתי להגיד תעבור את העדיר שעלה לי עכשיו, כאן, ממש איתכם.
7: או, איזה פלא, כן.
9: קובי ברומר הוציא שיר, אני רוצה להיות אבא. נכון. והאיפול מהשם דובור, זה בעצם...
8: בעצם משלים את זה. כי אתה אומר, הקדוש ברוך אומר, איפול מהשם דובור, אתה לא...
9: נכון לעשות. אבל בעצם המלאכים אמרו את זה לשרה, כששרה צחקה שהיא אמרה, לבן 90 שנה יהיה לי בן, זה בלתי אפשרי הרי. ואז המלאכים אמרו לה, נראה לך שיש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. ובדיוק הוא עכשיו מבקש, אני רוצה להיות אבא.
7: דור שלם מבקש.
8: למרות שאני אבא, ברוך השם.
9: כן.
8: אבל אנחנו מבקשים בשביל כל אותם זוגות חשופי ילדים.
7: שעדיין ממתינים לדבר הזה.
8: נכון. ותשמע, בני, אני חייב לספר לך, לא היה לי בחיים דבר כזה, אני מקבל מגילות של הודעות מאנשים שבורי לב שהשיר הזה נגע בהם.
7: מטורף.
8: ואתה יודע, אני לא מקדם את השיר הזה בשביל עצמי, חס ושולם, אתה יודע, אני
7: נטול...
8: אבל זה היה, הלילה לא ישנתי בגלל ההודעות שקיבלתי בטלפון.
7: וואו.
8: עד השעה 5-6 לפנות
7: אנשים,
8: בוקר.
7: כמה אנשים, כמה לבבות. טוב, סימיה היא פה לב האולפן, כי ממש סוללת האורחים שלנו ממשיכה להפתיע.
8: אני יכול לבחור שיר שלו?
7: כן.
9: בחר.
8: השיר שאני הכי אוהב, נו.
9: אני קורא מחשבות, קובי, אתה יודע אני מה...
8: קרא אותי.
9: יש עניין.
8: יופי, יש עניין, טוב.
7: שימו לי יש עניין,
8: שנתהפך הכל לטובה.
7: נגיד תודה רבה למפנק הלבבות, משמח הנפשות.
8: מפנק הלבבות זה טוב.
7: אבי לרנר שלנו, בוא ניפגש יותר גם בלי מיקרופונים, סתם נשב ונשמח, מה אתה אומר?
9: איך אני רוצה, איך אני רוצה.
7: אבל אין זמן, טוב, נו בסדר.
9: רציתי להיות איתכם עם הטרקטור, עם האופנוע הזה שעשיתם את הפרומו לדרייבר, אמרתי איפה אני, תן לי, שים אותי על הארגז.
7: אוקיי, יירשם ויתופל, יש לי יש עניין ברקע.
8: יש עניין.
7: יש עניין, אבי לרנר, תודה רבה. עוד רגע.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של

0: נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד ל"ד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם, איזה דרייבר יש לנו כאן היום, אילו אורחים מופלאים, נשגבים,
1: מגיעים כאן בפתח תקווה. רבותיי, נכנס לרכב כעת.
0: מי זה?
1: גדול הזמר היהודי.
0: האיש שמקדש שם שמיים. הבינלאומי,
1: הנה המיקרופון.
0: מקדש שם שמיים, אין לי מילה אחרת. בן אדם
1: שאומר... האומן החרדי הראשון שמילה קיסריה באמת.
0: באמת, על באמת, על באמת. חורך במות כל כך הרבה שנים, משמח יהודים.
1: האיש שמודה לשם בכל רגע שלו. תודה למייכן, איך זה הולך? ותודה לבית, ותודה...
2: נגלה, אני מיותר פה.
0: נכון, תודה רבה לי, אני בן משיח, אנחנו נתקדם לאורך הבא.
1: שמרצתי כמו סלע.
0: בוא נעשה הרבה כפיים, ליניב בן משיח.
2: תבח שמו לעד, מה זה, זה יופי פה.
0: כן, התחברת?
2: תענוג, ישר.
0: תבוא כל יום.
1: תפיזורה.
2: החום הזה, נכנסתי לפה, יש פה אוויר קר.
0: מצוין, מה שלומך, יניב בן משיח?
2: תבח שמו לעד.
0: איך היה בקיסריה?
2: אין לתאר, אין לתאר, אין לתאר. אני עוד שם.
0: אתה עוד שם, אתה אומר, הנפש עוד שם.
2: לא, לא, לא, אנחנו כבר במנורה בעזרת השם.
0: וואו, רגע, יהיה מנורה?
1: אני חייב להגיד לך.
0: יש מנורה!
2: בטח,
0: יש מנורה.
1: בהפרדה.
0: בהפרדה מלאה.
1: בטח. סקופ ראשוני כאן בשידור חי, בדרייבר.
2: מעלים בקודש, לא?
1: מעלים בקודש, כי אני בן משיח פותח היכל מנורה. מתי זה קורה?
2: בעזרת השם, אנחנו מחפשים תאריכים מתאימים, אבל...
0: ברגע שאתם תעודכנו, וזה בהפרדה מלאה. מופע למהדרין. אתה מאוד מקפיד על העניינים האלה. אני ראיתי אותך באיזשהו מופע שממש עצרת ואמרת, חברים, אם לא תהיה כאן הפרדה, אם לא נקפיד על גדרי ההלכה, אני עוצר וקם והולך, נכון?
2: אמת, אמת, כן. זכותי לי.
0: כל הכבוד.
2: זכותי לי.
1: אני מתרגש.
2: אני שר שירים בקדושה, אוי ואבו שאין לנו ערבוביה.
0: נכון, ידוע שהניגון הוא קולמוס הנפש, ואנחנו צריכים לקחת את הנפש למקומות קדושים.
1: וואו.
0: ואתה אומר, חזרתי בתשובה, זאת אומרת
2: ש...
0: לכן המעלים בקודש, זה טבוע בך המעלים בקודש. מה תעשה אבל אחרי שתמלא מנורה, לאן תמשיך אז?
2: בבלומפילד.
0: בלומפילד אחרי בלומפילד?
2: נעשה עוד הפעם, קיסריה, מנורה, בלומפילד.
0: מדיסון סקוויר גארדן בעזרת השם.
1: אני רוצה את המדיסון סקוויר, סקוויר.
0: אנחנו נהיה שם שורה ראשונה, אני כבר אומר לך. אחרי המזגן הזה שפינקנו אותו בחום הזה, הוא הביא לנו שורה ראשונה במדיסון. ספר לי על חוויית ההופעה שלך עכשיו, אחרי כל כך הרבה לעיתים שיש מאחוריך. אחרי קהל...
1: אלבומים.
0: בדיוק, אלבומים גדולים. יש קהל שצמא ליניב בן משיח, ואתה עושה את זה בגדול.
2: אורך השם, השבועיים האלה שהיו לנו, עד אתמול וכן הלאה, הייתי באתמול, בוא נתחיל מאתמול, הייתי בקריית גת, הייתי בבאר יעקב עם שמואל סון,
1: ראיתי את המופע הזה, אימא לב
0: ואבא,
2: הייתי בחל התרבות בצפת.
0: איך היה השילוב עם שמואל סוכות? ספר לי רגע.
2: מדהים,
0: דור צעיר של אומנים.
1: יוסי לחייני שואל אם הגעת לכאן.
2: כן, הוא אמר לי מינוס אחד, ירדתי למטה, אני רואה סופר.
0: יפה, גם לסניף של שיר המרקט הגיע אליי בן משיח.
2: אז ברוך השם, אז אני נפגש עם הקהל ערב ערב, אני מתרגש כל יום מחדש, לא משנה אם זה קיסריה ומנורה, מה שיש, והקהל... ובא ברגליים ומצביע, אנחנו שרים את השירים שלי, זה הדבר הכי מתוק והכי כיף שיכול להיות, ותודה רבה לבורא עולם.
1: סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא. אני רוצה לספר לך, יש לי בחור שעובד איתי כבר שנים, הוא אף פעם לא ביקש חופש. היה יום אחד בעבודה שהוא ביקש חופש, הוא אמר לי, קובי, זה קודש הקודשים, אפילו בחתונה של אחיו הוא לא ביקש חופש. הוא אמר לי, זה היום, היום זה יש את ההופעה של יניב בקיסריה. בניהו.
0: הסכמת לו? נתת לבניהו?
1: מה זה פינה את הלוס שלו? אחי, יום קודש הקודש. הוא אמר לי, זה המוזיקה שאני גדלתי עליה, זה מה שאני מכיר מהבית. קובי, אני אוהב אותך, אתה זמר נפלא, אבל יניב בן משיח זה לבל אחר.
2: קודם כל, זה לא מובן מאליו. תודה רבה, באמת תודה. לי זה לא מובן מאליו.
0: אני רוצה לשאול אותך,
1: יניב. הוא פשוט נדהם, בן תורה אמיתי, באמת. אתה יודע, מחוזרים מההופעה, אתה יודע, אתה רואה על הפנים של הבחור, שהוא חזר משם, יצא משם עם חומר רוחני.
0: לכן הוא מסתובב ככה עם אור על הפנים, ראיתי אותו אתמול.
1: כזה כוח יש למוזיקה לחבר ולרגש ולהיכנס לנפש של האדם.
2: אמת.
0: יניב, כמה שנים אתה עוסק במוזיקה?
2: 30 שנה.
0: איך אחרי 30 שנה שומרים על הפשטות הזאת? אני מדבר איתך באמת, כזאת פשטות, כזאת צניעות, איך שומרים על המקום הזה?
2: את האמת, אני אגיד, קודם כל, זה בא מהמשפחה וממש... שקיבלתי.
0: זה ערכים שבעצם ינקת מהמשפחה שלך.
2: ערכים שיש לי, כן.
0: וואו.
2: ואני תמיד יודע מאיפה באתי, וחס ושלום, חס וחלילה לא להרים את הראש.
0: לא יגבל לך לעולם.
2: ומעבר לזה, אני לומד תורה. אני בדיוק עכשיו סיימתי את הכולל. זה מחזיר אותך לפרופורציות של החיים.
0: מי שמרגיש שקצת גבל לי בו, שיפתח ספר, אומר לנו יוני בן משיח.
2: אני סך הכל מחזיק מיקרופון, משתדל לעשות את המוזיקה שלי הכי טובה.
0: כן.
2: ומעבר לזה, רק מה שמחזיק אותי זה לימוד התורה.
1: אני חייב לספר למאזינים איזה כבוד כל אנשי המוזיקה הישראלית רוחשים ליוני בן משיח, בזכות ההקרבה שלו והמקום הזה שהוא הלך אליו דווקא. הקרבה, אני אומר לך, אני ראיתי אותו באירועים מטורפים בבמות הכי גדולות במדינה, אבל הבן אדם פשוט שם קאט ואמר, אני רוצה להיות בבמות הקשרות ביותר.
0: אני בן תורה, אני על ההלכה, אני על כל הכללים.
1: ורק אחד כמוני
2: יכול להבין את המקום הזה. אני רוצה רק לספר לכם איזה משהו שקרה לי היום.
0: תן לנו את זה.
2: אני אגיד לך מה, וזה הכל בזכות התורה שנותנת לי את הכוח של לא מתייאש ועצר הרע וחום. מי שמכיר אותי, שאני בא לכולל פה, אז בערך 10 דקות נסיעה יש לי אופנוע כזה חשמלי, סבבה כזה.
0: אוקיי, כן, אז אופנוע חשמלי.
2: כן, אז ידעתי היום שיש לי את זה איתכם, אז הבאתי איתי שקט וחליפה.
0: קיבלת אותנו.
2: רגע, ושמתי שקט חדש.
1: ג'ונגלר.
2: כן, ושמתי אותו על הזה, ואני נוסע, אני מגיע לכולל, בא ללמוד. אני רואה, איפה השקית? עפה לי.
0: מה?
2: חזרתי את כל הדרך. אני אומר, שם יתברך וחום, ואני מזיע. אז לקחתי את החליפה במשהו של הבית שהיה לי.
0: כן.
2: וזה, אמרתי, כפרת אבונות. לא נורא. חזרתי לכל ללמוד תורה, ותראה, אני שמח, הוא מאושר. לא משנה, חם, לא חם.
0: ז'קט פה, ז'קט שם. שטויות. וואו, אתה מרגש אותי, יניב בן משיח. מה אתה אומר, שנשאיר משהו?
2: זה לא הג'קט. לא, לא, אבל שנייה. זה לא בגלל שהלך לי הג'קט. זה היצר הרע שבזבז לי את הזמן, אולי תחפש, אולי תעשה. עזבתי את זה, אמרתי, אני הולך ללמוד תורה, מהר,
0: אני עם השם, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. כמה חיזוקים, כמה חיזוקים.
1: דייבר, בין הזמנים, תראו מה זה יהודי, כמה הוא מקריא בשביל ללמוד תורה. ואני רוצה גם לדבר על הענווה של יניב בן משיח, שזה... אני זוכר את עצמי כזמר צעיר, מופיע באחד מן האירועים של המשפחה שלו, וככה הוא הגיע, והוא, אתה יודע, הוא כוכב, כשהוא נכנס לאולם, יש כזה, וואו, וכולם את זה.
0: קורה שם משהו באוויר, כן.
1: אז אני אומר כזה לעצמי, אין מצב שהוא יסכים לשבת איתי ביחד. הוא כזה מגיע ביחסי הטבעי, הוא אומר, כפרה עליך, בוא, בוא, בוא, תשב איתי ביחד.
0: ובאמת... באירוע הבא שאני רואה את יניב, אני גם מבקש לשיר.
1: מה, אני סופר לו חסד נאורים, תשמע, שהייתי קטנצ'יק כזה, והבן אדם הזה שהוא היה מטאור, הוא הסתכל עליי, הוא ראה אותי.
0: וואו.
1: בשונה מאחרים.
0: בסדר גמור, ברוך השם, לכולם יש איפה להשתפר.
1: וזה סוד ההצלחה של האיש הזה.
2: כמובן מאליו, תודה רבה.
1: יניב, אנחנו רוצים לשיר את השיר, אני מבין שזמנך קצר מאוד, אני יודע אתה...
2: רגע, אני צריך רק את המילים.
1: אנחנו ניתן לך את המילים.
0: רגע, מה נעשה, מקום איתך, סיבוב בעולם, מה בא לך?
2: סיבוב בעולם, אין בעיה.
1: בוא תקר אותנו לסיבוב בעולם יחד עם יניב
0: ומשיח. אנחנו מקצוענים, נשמה, אנחנו צריכים להקפיד פה.
2: אני אשאר את זה כל יום, אבל עוד לא למדתי את זה.
0: לסיום בעולם, אנחנו פותחים כאן את המילים, יניב בן משיח עושה המון כבוד כאן בדרייבר, הגיע לכאן באמת אחרי לימוד התורה שלו.
2: איזה כיף, יישר כוח לרב שמש ולגילת שמש, שככה שנותנים לנו את החיזוקים לבוא וללמוד תורה, זה לא מובן מאליו.
0: אני יכול יום אחד לבוא לכולל שם,
2: ללימוד
0: אחד, אתה יודע מה, הנה התחזקתי. קובי, אתה שומע, יום אחד אנחנו באים לכולל.
1: באיזה גיל זה קרה לך כל התפנית הזאת?
2: מה השאלה? של מה?
1: התפנית הזאת שהתחלת, אתה יודע, לשמור על סדר של...
2: זה היה בדיוק לפני שנתיים בחודש אלול.
1: וואו, וואו, וואו, זה קרה
2: אז. אז בעזרת השם...
0: אנחנו חוגגים איזה שנתיים.
2: עוד יומיים זה ראש חודש אלול, ואני חוגג את הקדושה שנתיים.
0: איזה מדהים!
2: איזה כיף.
0: טוב, מילים יש לנו. יאללה. בואו נשים סיבוב בעולמו של יניב בן משיח.
1: תח לנו אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים.
0: יוצאים לדרך.
1: דרייבר שידור חי, יניב בן משיח!
2: היו השתבח שמו לעד, איזה כיף פה. תן לי, ביחד. איזה מאזינים, איזה אווירה. קול חי.

0: תודה ימית. אני רוצה להגיש את השיר הזה גם לזכרו של הפייטן אבישי לוי,
1: שלך חברי היקר.
0: וואי,
1: באמת,
2: לא מאמין שאתם אומרים את זה.
1: איזה קשה זה. ספר לי על הקשר שלכם.
2: אני מכיר אותו כבר, אני גם בתחילת דרכי, והוא בתחילת דרכו. בחור, בן אדם, ענב, שמח, מלא בנתינה, זמר בחסד.
1: היה מוכשר אדיר.
2: היה מוכשר, הפסדנו, וזה בית השם, מה לעשות?
0: אוי לנו, אוי לנו, לגמרי. תודה רבה לגדול הזמר היהודי. יש לך שאלה?
1: יש לי המון שאלות. כמה זמן יש לנו? רגע, שנייה, פינחס, אני לא מוותר עליו ככה מהר. רגע,
0: לא, כן, אז אנחנו נמצא פה את הזמן, כולם פה עם הרחבים בחוץ.
1: אתה יודע מה, אולי נספיק עוד איזה ביצוע, מה אתה אומר? מה, מקום איתך, אנחנו נספיק לעשות? יש לנו מקום לזה?
0: אם יניב נותן לנו עוד שיר, זה אומר שאנחנו... יניב נותן לנו. זה אומר שפינחס כהן יודע לעשות סאונד כמו שצריך, והוא מבסוט פה עם העניינים.
1: הנה, הנה, נפתח כאן את כל המילים. כן, כן,
0: מיד זה יגיע, מיד. גבירותיי ואתם שיצטרף אלינו, אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 קול חי, מיוזיק 102.5 FM.
1: אחד מרגעי השיא שלנו, מאז הקמתנו. בהחלט,
0: יניב אל משיח, הגיע לראשונה. זה אגב רעיון רדיופוני ראשון שלי, 7 שנות רדיו, פעם ראשונה שאני זוכה לראיין אותו.
2: וואו,
0: ואני הייתי רוצה שמח שהוא יבוא לאיזה שול מלאכם ארוך, 3-4 שעות ביחד.
2: מילי ולחן, אודי דמרי וגם עיבוד.
1: אודי דמרי הגדול.
2: שמשמרהו. מוקדש לי יוסי לחיאני, היחצן שלי הצדיק.
0: אה, הוא איתנו.
2: גם אני אוהב אותו.

0: איזה מרגש כאן, מרגש כאן בדרייבר היום.
1: אני כל משיח.

0: לנו הזמן, איזה שידור
1: היסטורי. וואי, וואי, וואי, וואי, תודה רבה. איזה הדבר הזה.
0: תודה רבה.
1: חייבים לצאת אלה, כן, פרסמות חדשות.
0: תודה רבה
1: לגדול הזמר היהודי, אני במשיח, אני
2: בסוף שלכם. זה לא מובן מאליו.
0: מי ייתן ונתראה רק
2: בשמחות. שיהיה לכם בהצלחה ורק שמחה.
1: תבטיח לי שאתה בא לשאול מה לכם.
2: בטח, בעזרת השם, מה שאלה.
0: יאללה, סגור.
1: אני לא יודע מה זה, כן.
0: תודה רבה, אני בא,
2: אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני ב

היקרים,

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס. כולנו עם כל חיים. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: החופש כבר בסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234. או ייכנסו לה. אתר שופי.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות כל חי, השעה 2.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף כי אנשי המוסד הישראלי ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו במטרה להבין את פעילותו עד שהאתר הופצץ על ידי האמריקאים. כך אמר כהן בדברים שנשא בוועידת הגליל. מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן מתריע כי אם לא יימצא תקציב למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים עד לסוף החודש, הפעילות תושבת. זאת בתגובה להחלטת בג"ץ להקפיא את העברות התקציביות שאישרה ועדת הכספים בשבוע שעבר. שלושה שבועות לאחר פיגוע ירי בכפר תל שבו נפלו יובל עזרא ובניה ומלט השם ייקום דמם. כוחות הביטחון הרסו הלילה את בית המחבל שביצע את הפיגוע. רופא שיניים מבאר שבע חשוד בהעלמת הכנסות של יותר מ10 מיליון שקלים. במסגרת החקירה שניהלה רשות המיסים על העוד כי הרופא השמיט מהצהרת הון שהגיש נכסי נדלן בשווי של כ2.5 מיליון שקלים. בירושלים נערכת כעת הלווייתו של הילד בן 4 שלום סגינר זכרונו לברכה שטבע למוות במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. הבוקר הובא גופתו לישראל לאחר מאמצים מרובים. אביו ספד לו בבכי.
15: חצי שעה רק בערך לקח לנו קבלת שבת לבד בלי מניין. אנחנו שרים ושמחים ורוקדים. שלום אף פעם לא היה בבית הכנסת, הוא ילד קטן, הוא מגיע פה ושם אבל לא לתפילות. לקראת סוף התפילה הוא אומר לי, אבא, המלאכים בשמיים רוקדים איתך. אני מסתכל, אני אומר, טוב, זה ילד חמוד, זה ילד תמים. אבל הוא באמת ראה את המלאכים. אני מבין אחר כך שהוא באמת ראה המלאכים שרוקדים איתנו.
14: עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח באשר אל-אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד נמלט לרוסיה בסוף 2024, זמן קצר לפני שהכוחות המורדים כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר משפחתו במתחם יוקרתי במוסקבה תחת חסותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.
18: גלים של חופש מתחילים.

0: דרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, דרייבר, דרייבר, דרייבר פתח תקווה, עיר שחוברה לה, וזהו. מה קורה, מה העניינים? אנחנו כאן בשידור ישיר מפתח תקווה, מרחוב ישעיהו, משורר 11 באדר גנים, ממש למרגלות הסניף, עם המבצע העצום שלנו, קיץ של מתנות, קיץ מיוחד מאוד, שנותן לנו מלא מלא מתנות בכל הסניפים של בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט, ואקספרס מאדרין אונליין. אזכיר לכם את זה שוב ושוב כי זה חשוב. אתם רוכשים ב-99 שקלים ומעלה. מחייגים ל-1599-525252. יכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. פרס שבועי מפנק. בכל יום זוכה אחד בסל הקניות שלו בחזרה. שפע גדול ועצום. ורגע לפני שקובי פה חוזר לרכב, לא יודע איפה הוא שוב עם הרחפנים, אני רוצה להגיד שלום לרב אבי מיירה, ראש סניף איחוד הצלה בפתח תקווה והסביבה, מה קורה?
2: שלום וברכה.
1: אתה רגוע לי מדי בבין הזמנים הזה, זה טוב? או שאתה נרדם לי בשמירה?
2: זה מעולה.
1: אוקיי. או שזה קור רוח של מקצוענים?
2: גם וגם.
1: אוקיי, איך עובר עליך בין הזמנים?
2: ברוך השם נפלא. מטבע הדברים בין הזמנים, מנצלים את חופשת בין הזמנים, גם לצאת עם המשפחה לחופשה.
1: כן.
2: ועל זה אנחנו נרחיב.
1: גם, אתה גם יוצא לחופשה בבין הזמנים?
2: גם אנחנו יוצאים לחופשה בבין הזמנים.
1: אבל אתם אף פעם לא באמת בחופש, נכון? כי גם אתה עכשיו נמצא באיזה ריזורט מפנק, באיזה חופשה יוקרתית, הכל כלול. ברגע שיש קריאה, אתם קופצים, נכון?
2: נכון לגמרי.
1: כן.
2: לצערנו, בין הזמנים הזה, כמו עוד קרו, ולצערנו אנחנו רואים שקרו אסונות מאוד גדולים. בראש ובראשונה אני רוצה להשתתף בצער המשפחות. זה באמת אסונות שלצערנו פוקדים אותנו, במיוחד בבין הזמנים. ואני חושב שאנחנו, כאנשי איחוד הצלה, זה המהות שלנו, שאנחנו מתעסקים 24/7 בהצלת חיים. גם להמשיך לשוחח ולהציף את הנושא של בטיחות, כמה שזה חשוב.
1: מה הכי חשוב? תן לי את הטופ. הזהרת הטופ שלך בבטיחות בבין הזמנים בקיץ. מה הדבר שאתם הכי הרבה נתקלים בו?
2: זה מתחלק.
1: כן.
2: כי יש גם הים ויש את האסונות בטיולים.
1: לצערנו יש כל כך הרבה תחומים, אי אפשר להציף אחד
2: במיוחד. ויש את הטיולים המאורגנים והלא מאורגנים ועם החברים. כן. אין לדבר סוף, אבל אני חושב שכל מקרה מצער שקורה, בלי להיכנס,
1: לא להיכנס לפרטים. כן.
2: כל אחד, כל משפחה צריכה, גם אני לומד מזה, ופשוט לדבר עם הילדים ולהציף את זה, כי אנחנו רואים תביעות בחופים מוכרזים, ואנחנו רואים נערים שיוצאים לטיולים עם מים ומאורגנים, אבל בלי מדריך מסודר, ולצערנו מסכנים את עצמם, והסכנות הן כל הזמן, ולכן מאוד מאוד חשוב לחזור.
1: בכל התחומים, לשים לב לדברים, לכללי הבטיחות, אם זה בים ללכת, קודם כל לחוף מוכרז בלבד, נכון? זה בוודאי.
2: חד משמעית.
1: לא ללכת לכל מיני מקומות פיראטיים, מקומות שנראה לכם שזה ראוי, לא. רק מקומות מוכרזים כמו שצריך, וגם שם אתה אומר, לצערנו יש מקרים ויש אסונות, אנחנו צריכים גם שם לשים לב שאנחנו באזורים הגיוניים, שאנחנו בעצם, בוא נראה שאתה יודע לשחות, וגם אתה יודע לשחות, תראה שאתה במצב טוב, שהתמרחת בשמש במה שצריך כדי לא להישרף, לא להתייבש, לשתות מים, כמות המים המומלצת ביום לאדם?
2: לפחות 4 ליטר.
1: 4 ליטר לאדם?
2: לפחות.
1: וואו.
2: לפחות 4 ליטר.
1: אוקיי.
2: וכן מאוד חשוב לשים לב, להיות ערניים לתגובות, מוכנות מראש כמו שצריך, באמת מונעת אסון. אנחנו רואים את זה שהמודעות עולה, אם זה עם הרבנים והקהילות, ומציפים את זה כל הזמן. לשים לב שגם כשיוצאים, יוצאים עם חובשים, עם מאבטחים, עם הדרכה.
1: שיש מישהו באירוע שיודע לטפל אירוע שלא יקרה חס וחלילה, ובאמת הכל בידי שמיים, כמובן אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים.
2: זה ההשתדלות שלנו.
1: בדיוק, צריך לעשות כלי בדרך הטבע, שלא נגיע. הדברים הם בידינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המסרים האלה, את איחוד הצלה, שדואגים לנו שאם חלילה קורה משהו, ברוך השם יש גם מקרים שאתם מגיעים ורואים שהכל בסדר, יש גם מקרים מחויכים, נכון?
2: נכון. אנחנו שמחים גם להיות במקרים האלה, שאנשים פשוט נפעמים, זה קורה על בסיס יומי, אם זה במקרי שגרה רפואיים, ואם זה בכינרת לצורך העניין,
1: כן.
2: שהסירה שלנו פועלת שם 24/7 עכשיו, במיוחד בתקופת בין הזמנים.
1: רגע, הסירה שלכם?
2: הסירה של איחוד הצלה.
1: הסירה של איחוד הצלה משייטת לה בכינרת.
2: משייטת מחוף וואו. לחוף, ומחלצת מסביב לשעון בחורים ומשפחות, ואנשים שפשוט לא נשמעו להנחיות, והיו בטוחים בעצמם, ואנחנו רואים את זה מטבע הדברים בבין הזמנים באופן מוגבר. ואגב, זה תופס אותנו גם בכבישים. אנחנו רואים פעילות מיוחדת, הייתי אם לא לומר מוגברת,
1: כן.
2: של ילדים שרוכבים על קורקינטים בצורה מסוכנת, ללא
1: כן,
2: קסדות.
1: זה עוד סכנה איומה בפני עצמה.
2: ופשוט רק מודעות תמנע את האסון הבא.
1: מודעות, ועם מי אנחנו מדברים פה? מדברים לאחים שלנו שכל השנה יושבים ולומדים, ויודעים מה זה קבלת עול, אבל פתאום כשמגיע בין הזמנים, לפעמים הדברים טיפה מתפזרים, ואנחנו אומרים, חבר'ה, את הקבלת עול הזאת, קבלת עול מלכות שמיים, שמשמיים קיבלנו את ההוראה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, תהיו מרוכזים על הדבר הזה, כי אלה דיני נפשות של ממש, עניינים ממש של חיים ומוות, וגם על עצמכם תדאגו, גם על האחים שלכם, גם על החברים שלכם, דברים
2: מאוד,
1: חשובים
2: מאוד. מאוד חשוב, באמת, אנשים, הבחורים במיוחד, ישבו ולמדו, כל הזמן השקיעו והיו בשטייגן בישיבה ולמדו, ועכשיו חשוב מאוד שיצאו ליהנות ולטייל, גם לגוף וגם לנפש, אבל מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בביטחה, בצורה טובה, כדי לחזור כמו שצריך.
1: ספר לי רגע עכשיו, בוא נלך לאזור של חיוכים. ספר לי איזה אירוע שהגעת אליו בלחץ ויצאת שמח, יצאת מחוייך. אני חושב שהמקצוע הזה שלכם זה המקצוע היחיד שבא לכם לבוא לאירוע שזה, זה סתם, זה חרטה, זה לא באמת, זה קריאת שווא. מישהו חשב, ניבל, חשב שמשהו, ובסוף הכל בסדר. יש לך איזה סיפור פיקנטי בשבילנו?
2: פיקנטי, יש הרבה. אנחנו רואים הרבה מקרים שתופסים אותנו, כמו אב שהיה בטוח שהבן שלו עשה איזה מעשה קונדסי,
1: כן.
2: עד כדי סכנת חיים, והתברר
1: שהכל בסדר, שכולם בטוב.
2: אבל
1: איזה חיוך יש לאנשים על הפנים בטח, נכון? שאתם אומרים להם, חבר'ה, הכל טוב, הכל בסדר, קצת קונדס פה ושם, אבל כולם בחיים.
2: בהחלט, זה תופס אותנו בהרבה סיטואציות, במיוחד בבין הזמנים.
1: בטח.
2: היה לנו מקרה בשבוע האחרון, מקרה רפואי שגרתי, משפחה, אוכלת ארוחת צהריים, בין הזמנים, בשטח, גז, אמגזית קטנה.
1: כן.
2: ומתגנים את השניצלים בשטח,
1: אוקיי.
2: חוויה מדהימה.
1: נשמע כיף, ו
2: האמא הייתה מאוד מאוד מאוד עסוקה בלשוחח בטלפון, ותוך כדי במקום את השניצל היא שמה את היד במחוות.
1: אוי ואבוי, לא נכון. לא נכון.
2: ולצערנו, גם שם אנחנו נמצאים.
1: כן, היא בסדר, אבל היא בסדר, היא תחזור לעצמה בעזרת השם.
2: השמן, השמן לא היה מספיק כזה חם.
1: יופי, ברוך השם, הנה קריאה מהרב מיארה. שימו לב, לתגן את השניצלים, לא שום דבר אחר, תהיו מרוכזים בדבר הזה, הנה עוד סכנה שלא חשבנו עליה. שימו לב מה אתם זורקים שם על הגז, וואו, משהו, איזה סיטואציה ככה פתאום מפתיעה שהיית באמצע איזה אירוע, איזה חתונה של אח, משהו שככה נשלפת משם לאירוע פתאום, בטוח קרה.
2: סביב לשעון,
1: במשפחה,
2: אנחנו כל הזמן 24/7 סביב.
1: אני אדבר גם על צלם הסושיאל שלנו, שייקי גלינסקי שמתעד אותנו, גם הוא מתנדב, ואני רואה, וגם שימי ורקר שלנו, רגע, גם פנחס? גם פנחס? הרכב הזה מלא במתנדבי הצלה, וכל אחד מהם, שייקי הוא גם בן דוד שלי בין היתר, הנה, חשפנו את זה.
3: איחוד הצלה.
1: איחוד הצלה בהחלט. ואני רואה אותו, פתאום נקטף לו, אני יושב אצלו בבית, עושה על האש, פתאום אני לבד, אני מוצא את עצמי המערך, כי האיש הלך לו להציל איזה ילד שבלה זית. אז כן, ברוך השם, ואנחנו עם הרבה הרבה כבוד למתנדבי איחוד הצלה כאן, נגיד לך תודה רבה רבה, בעזרת השם שניפגש רק בשמחות, רק בבשורות טובות, שהתפקיד שלכם יהיה רק לשייט בכנרת בשביל הכיף, באמת, לא יהיו שום אירועים, שיהיה לכם כל כך משעמם, תודה רבה לך הרב מיארה, אנחנו נצא למקבץ.
2: בין הזמנים בטוח.
1: אמן אמן, מקבץ פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר, פתח תקווה.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כוחה. הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד, בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם דרייבר, דרייבר ועוד פעם דרייבר, פתח תקווה, יש היום משורר 11 הדר גנים ממש למרגלות הסניף, ונכנס אלינו כאן אחד מאומני הרגש הגדולים של דורנו, יש אומרים בכל הדורות הקודמים, נמצא איתנו כאן, יוני ברגר, מה קורה?
1: מה העניינים, מה העניינים, איזה כיף להיות פה?
0: תן לי מילה על פתח תקווה.
1: וואו.
0: וואו, עד כדי וואו?
1: כן, כן. הייתי בטוח שאני אברח מפה, אבל אתה יודע, שאת מקולדת העניין.
0: יש איזה שם שהוציאו לעיר הזאת שאני מרגיש שהוא עוול, נכון?
1: לגמרי.
0: משהו כאן נעים, משהו כאן נחמד, אנשים מחייכים.
1: אווירה, מקבלים כל אחד, יש אווירה טובה מכל המגזרים.
0: מכל הסוגים.
1: מדהים, הלוואי בכל עם ישראל. זה פתח של תקווה, אחי.
0: או, וואי, ממש ככה, זה גם מסתדר עם השם. מדהים.
1: הגעתם למקום הנכון.
0: יוני, ספר לי קצת איך עוברים עליך השבועות הללו, איפה אתה משוטט, איפה אתה מזמר ומשורר.
1: ברוך השם, כרגע, בדיוק, מלחמה, אין מלחמה, זה חתונות רגיל.
0: מוזר, נכון, מוזר.
1: כן, אנחנו מחכים לאיזה משהו שלא יקרה. ואתה יודע, טיולים, ילדים, עכשיו החלטתי מחוץ לארץ.
0: איפה היית?
1: גם שוויץ.
0: או, שוויץ.
1: כן, שוויץ.
0: עדיין מדויקים?
1: וואה, יש מים אחרי הגויים האלו.
0: רגע, זה יפה שאתה...
1: אנחנו חייבים ללמוד משם.
0: אתה מוצא זמן לפנות באמת לעשות עם המשפחה גם, או שאתה משלב גם עבודה? בשוויץ גם זימרת או שרק...
1: לא, שוויץ אמרתי עצמני, התנתקתי לגמרי.
0: או, בן אדם חכה.
1: תסים שלי סגרתי, אמרתי, אני עכשיו חופש.
0: אין שיחות, אין הזמנות, אין אירועים, אין כלום.
1: וואטסאפ, משרים את הוואטסאפ
0: אלה. זה, בעדינות, בעדינות, בעדינות.
1: תדר חלש, שלא היה לחץ של מלחמה. אשתי אומרת לי, תשמע, אני לא יודעת מה קורה, יש לך אירועים. אני חזרתי יום שלישי, יום רביעי, חמישי. ואז הלכתי, הייתי בצל ינוקה.
0: אוקיי.
1: לפעמים אני הולך אליו, אז כן, הלכתי אליו.
0: איך אצלו, איך אצלו? אף פעם לא הייתי שם. ספר לי קצת, איך החוויה אצל ינוקה?
1: אווירה טובה. מי שמגיע,
0: אווירה טובה?
1: רואה את היופי, כן. רואה את האמת, הפשטות, ואת, איך אומרים, זורק על הקדוש ברוך הוא הכל.
0: וואו.
1: ממליך את בורא עולם.
0: אוקיי, ניגן לך קצת, נכון, הוא מנגן.
1: כן, שרתי אצלו בל"ג בעומר, היה מאוד יפה.
0: באמת?
1: כן.
0: ראיתי דבר יפה, אנשים מגיעים אליו מעולם המוזיקה ועולם ה... בכלל התעשייה הזאת, הוא ממש מדבר איתם על זה, באיזה תוכנה אתה עובד, אתה בקיובייס, אתה בפה, אתה שם.
1: הוא חי את העולם, הוא חי את העולם, ואת הקדוש ברוך הוא בתוך העולם.
0: איזה יופי.
1: זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא?
0: אוקיי, הגעת לינוקה.
1: זהו, ואז אמרתי לו, תשמע, אני בלחץ, אשתי בלחץ, אחזור לי, יש שורים. אומר לי, לאיפה אתה נוסע? אמרתי לו, איטליה, שוויץ. אני חושב כזה, תיסה, תיסה, כל בסדר. אתה יכול לחזור? תיסה. ברוך השם.
0: מויפס של
1: הינוקה. אני הלכתי, אני הייתי רגוע.
0: רק שתדעו, טראמפ חשב לתקוף, הקורדים רצו להצטרף.
1: רק בגלל שאני הייתי צריך לחזור לארץ לחתונה, לשמח, חתן וקלה, לעשות שמח לעם ישראל. זהו.
0: בעלה מויפס נמצא איתנו כאן האיש, שמנע את המלחמה בזכות הצדיקים הקדושים. תגיד, אתה בא לך לשיר לנו קצת היום, מה אתה אומר?
1: וואלה.
0: וואלה,
1: כן,
0: וואלה כן.
1: אתה יודע מה?
0: וואלה כן.
1: עץ היום להתחיל לעשות קצת שמח.
0: יאללה, בוא נעשה שמח. שייקי גלינסקי פודולינסקי, המתעד שלנו, ילחץ כאן על האור. יש לנו את זה, 3, 2, 1. יוני ברגר, שידור, דרייבר. תן לי אפקט עם פנחס.
1: השיר הזה... זה עם ישראל, חבר'ה. תרים, תרים, תרים את הפלייבק, אני לא שמח.
0: תרים את הפלייבק, תרים.
1: שמח, שמח, שמח, חבר'ה, תשמעו בבית, תתחילו לרקוד. חבר'ה, המילים פה חזקות, נשתרו, מילים של רבי נחמן מברסלב. אם היו כולם נותנים שבח והודיה תמיד לשם יתברך, בין על הטוב ובין על הרע, אם היו כולם נותנים שבח

0: איזה מילים, רבותיי, איזה מסר כאן בדרייבר, יוני ברגר, שר
1: לכם. חבר'ה, גם אם חם לכם בחוץ, תגידו תודה לקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: השמיים יהיו עננים פתאום. אם היו כולם נותנים שבח ועוד היה תמיד.

0: גאולה שלמה לכל העולם.
1: האמת היא, זה גאולה לקדוש ברוך הוא, גם הוא רוצה.
2: אמת, אמת.

0: כבר הייתה גאולה שלמה. אם אנחנו נזכור להגיד תודה באמת, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. מי הטוב עד הרע, נכון שאנחנו עושים, אבל בעצם זה הוא. אנחנו רק הצינור. כבר הייתה גאולה, גאולה, גאולה שלמה. אתה יודע, השיר הזה, משהו מעניין שאף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. ספר לי, ספר לי על השיר הזה. הנה הוא בעל סיומו, כן.
0: המקהלה שיש לי פה, מי שעכשיו שומע, עשינו את הפלייבק בלי המקהלה. אבל כן. המקהלה שנמצאים פה,
1: נו.
0: היה תקופה לפני 7 שנים. זה היה ממש לפני הקורונה, בקורונה כזה.
1: אוקיי.
0: החבר'ה, אתה יודע, כל המוזיקאים היינו כזה, יש לנו פה כמון לבטח תקווה, חברים.
1: כן, שמעתי, קליקה מצאים. רצינית בהחלט.
0: בדיוק. ואמרנו, ארל נחשוני עשה לי את המקהלות, עמי כהן עשה את העיבוד, את הלחן.
1: הלחן
0: גם, הלחן הראשון של עמי כהן.
1: איזה קטע.
0: שהוא גר בו בניין, 2 בניינים פה לידי. ועיבוד, וארל נחשוני עשה לי את המקהלה. אנחנו יושבים ואומרים, מי עשה את המקהלה? אנחנו מתחילים לקרוא. עברו מוויינברג, הגיע. שימשון דניאל, הגיע. אבי אילסון, הגיע. המקהלה שם בנויה כל החבר'ה האלו.
1: מקהלת פתח תקווה.
0: מקהלת פתח תקווה, זמרי פתח תקווה.
1: עשיתם גיוס חברים.
0: לגמרי.
1: וואו, וואו, וואו. והוצאתם מוצר, באמת, מי שלא שמע איך שהוא את השיר הזה.
0: חבר'ה, רוצו לשמוע את זה.
1: רוצו לשמוע הלחן של עמי כהן, הלחן הראשון של עמי כהן, אתה אומר?
0: כן.
1: איזה קטע, וואו, וואו. תגיד לי רגע, כישרון כמוך, באמת, אתה שר יפה, אתה עושה שמח. למה אנחנו לא רואים יותר חומרים? אתה מתרכז מדי בלשמח חתן קלה? תן לנו עוד דברים, אחי.
0: וואו, אתה שאלת שאלה שאני מתחבט בה, ואולי מפה תבוא התשובה.
1: מה התחבטו? מאלפי
0: המאזינים אני רוצה לשמוע.
1: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
0: האמת היא שאני נמצא הרבה במשפחה, ואני בן אדם מאוד משפחתי, מאוד זה, ואני באמת בא לשמח חתן וקלה. אני, מה שאני נכנסתי לעסק הזה, זה שמח חתן וקלה.
1: כמה שנים אתה עושה את זה?
0: וואו, 18 שנה ו...
1: 18 שנה, אתה בן 28, זה אומר שמגיע...
0: אני מרגיש שאני עושה את זה שנתיים, אחי. אני כל הזמן מרגיש שאילו התחלתי עכשיו.
1: וואו, 18 שנה משמח חתן וקלה.
0: כן.
1: אחי, אתה קולט מה מחכה לך בשמיים ב-120, אתה מחכה... בוא נה, איזה גן עדן יש לאיש הזה.
0: אתה שמעו לה, קשור
1: סכים. תכפיל 5 קולות בכל כך ב-18 שנה. איזה תענוג.
0: וואו.
1: אז אתה אומר שמה נחמדי ואני רוצה לבלות עם המשפחה, אבל הקהל דורש, כן.
0: זהו, העולם השתנה ואני צריך
1: לצאת בראש.
2: חשוב לי לומר, קובי פשוט יצא לרחפנים, אז בשם קובי אני מוחה על השאלה הזאת, לא שואלים זמר מתי הוא מוציא איזה שירים.
1: אני שואל, קובי שיתיס רחפנים, אני שואל, כן, אז מה אתה אומר?
0: זהו, האמת אני עכשיו במצב שאני אומר לעצמי, אני חייב להתחיל לעשות דברים. ועדרבה, תשמע, יש לי איזה שיר אחד שמוכן, האמת היא.
1: אוקיי.
0: גם סקופ. הולך לצאת, כאילו שיר שמוכן כבר.
1: בוא נמשוך, קצת מי יצא לחן שלי.
0: שלמה ברונר.
1: שלמה ברונר?
0: שלמה ברונר, כן.
1: וואו, אוקיי. אחי, קצבי, אמצע.
0: קצבי, קצבי, חתונות כזה.
1: קצבי, חתונות, אין לי אזורים, זה פסוק.
0: לא, זה לא פסוק, זה מילים, ירבו שמחות בישראל.
1: ירבו שמחות בישראל, אחי, אתה לא יכול לנצור דבר כזה למגירה. למה זה יושב? הנה התחילה עונת חתונות, למה אתה מחכה?
0: צודק.
1: אתה איש של אסטרטגיות כנראה, אתה יושב, אתה אומר, יהיה נכון שמה, ויהיה נכון שמה. ואז מתי שאני
0: מציע, זרוק את השכל,
1: אחי.
0: אם אני הייתי מאמין שהכל לטובה,
1: נו, הנה,
0: נו, אז יאללה, אתה יודע מה, אני נותן פה לאלפי, אלפי, אלפי מאות המאזינים שיש פה.
1: כן.
0: שישלחו רעיונות, מה הם היו רוצים שאני אעשה, איך הם רוצים שאני אקדם את השמחה שלהם.
1: אני רק אגיד לכם, הוא מדבר כאן... מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני אגיד ככה, אני ראיתי את האיש הזה בלא מעט אירועים, כן? וכאן אנחנו מדברים על שירים קצביים, על חתונות, על חתן קלה, גם ברגש, האיש הזה שר כל כך יפה, שייקי, אתה זוכר את הסיום שהיינו אצל בן דודינו שם, אבי שלנו, אתה זוכר? הבן אדם שר ומרגש אותנו מעצם הלב, אז אני, מה שתוציא, אני שמח. בוודאי, אז תוציא לי שקט, תוציא לי קצבי, תוציא לי אופרה, העיקר, תן לנו, תוציא, תשחרר את האוצרות, תן לנו יותר מזה.
0: לעם ישראל, תודה.
1: נגיד תודה רבה ליוני ברגר, האחד והיחיד
0: שהגיע. אני חייב לעשות את הפעמון, אני חייב.
1: תן לנו. וואו, איזה ביצועים, האיש גם מנגן יפה.
0: לא מאמין, לא מאמין שעשיתי את זה.
1: הפוגה קלה וכבר חוזרים, דרייבר.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק למעלה מ-2,000 פאות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wikbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוק, ויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי...

0: שמספר המקומות מוגבל 08-930-2031 08-930-2031
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה בא מכל הלב.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס, 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
13: כולנו עם כל חיים.
14: שבנו אליכם, הנה הפרסומות, רייבר רחוב, יש היום משורר 11, הדר גנים בפתח תקווה, בואו נצא לסניף, נראה מה קורה שם, נריח את הפתח תקוואים.
15: גבירותיי ורבותיי, מנדי, לא יאומן כי יסופר דרמה של ממש כאן בסניף.
16: שירה מרקט, בפתח תקווה.
15: בפתח תקווה, אנחנו פה בתור הסניף.
16: אנחנו בפעתי הסניף, כן.
15: תגיד לי, אתה חושב שיש פה קהל שקול? אני רואה את השקיות כבר אצל האנשים בידיים.
16: פתח תקווה זה מקום של אנשים שקולים, רציניים, הם יודעים לשקול דברים בחיוב לחלוטין.
15: שאלת השאלות שלנו, מה הייתם עושים עם הרכב? מה המצווה הראשונה שהייתם עושים עם הרכב? אולי נעשה כאן סקר שוק קצת?
16: קודם כל, המצווה הראשונה, לא לעמוד ליד אנשים שכל כך נמוכים.
15: אבל אני לא אמיץ לשאול אנשים היום, לא יודע, באתי חסר ביטחון, יש מצב שאתה עושה את זה?
16: אני ארים לך את המורל בו.
15: יאללה. מנדי, מצאנו פה יודי, איך קוראים לך?
17: אשר זדה.
15: אשר זדה, זה הבן שלך פה?
17: זה העובד שלי.
15: העובד שלך, איך קוראים לך?
17: אסמאיל.
15: אסמאיל, אשר זדה ואסמאיל. מה אתה אומר על העובד שלך? העובד שלך יודע לשקול, לדעת משקל, אם אני אומר לו עכשיו, הוא יוכל לדעת כמה המשקל של זה?
17: 4 קילו.
15: אתה אומר בלי להסתכל 4 קילו? כמה אסמאיל אומר? בוא נשמע את אסמאיל. כמה זה שוקל, לדעתך? תן לו. 2 ו-7? אוקיי, אנחנו הולכים לבדיקה. מנדי, איפה אתה תעזור לי? זה הדרמה. מנדי, אתה השקלן של התוכנית.
16: מי אמר מה? הוא אמר 4, הוא אמר 2. אני הולך... לא, חייבים להחליט. בעל המאה הוא בעל הדעה. הוא המעסיק. בוא נראה מה קורה. בוא נראה מה קורה. אנחנו שוקלים את זה.

0: כאן בשיר המרקט. המתח בסיוע, המתח בסיוע, המתח בסיוע.
1: אוי.
0: 4,235. אנחנו קרובים. יש לנו חריגה של...
1: תגיד לאיסמעיל. שוקרן עליק, איסמעיל.
0: שוקרן אח שלי היקר. השם יעזור לך, אבל החבר שלנו פה... שהימר ממש קרוב למציאות.
1: קרוב, אבל עדיין לא, זה לא 4.
0: לא, לא, תיתן לו, תן לו.
1: אני לא, אני לוקח את המיקרופון, באמת, אני חושב שאנחנו... בוא, ישר לנו עוד כמה שקלים בקופה הקטנה של הרכב.
0: בוא ניתן לו חצי פרס, בוא ניתן לו 100.
1: יאללה.
0: 100 שקלים לרכישה בכל סניפי הרשת. יש זכיות כאן בפתח תקווה. איזה סניף, איזה כיף, איזה אנשים. בואו נשמע איזה שיר עכשיו שירים לנו את מצב הרוח היטב היטב. טוב, אתם מכירים אותי, אני טיפוס נוסטלגי. בואו נלך לצלילי ילדות שכולנו זמזמנו מתוך שינה. שימו לי שם באולפן בבני ברק את למלו, כן? וסגבי הקרניני, נשמע קצת מונה, קצת שלמה כהן, למלו.

0: כן, דרייבר, אנחנו הולכים ומתקדם לנו הזמן, ממש נשרף לנו הזמן, קובי חזר מהרחפנים, קובי איך העיר פתח תקווה ממעוף הציפור. למה לא שומע אותו? למה לא שומע אותו? יש לנו את זה, נדעתי, כן.
1: מה אתה אומר על פתח תקווה?
0: אני לא יודע, צילמת לי פה עכשיו שעה שלמה את פתח תקווה מהאוויר, מה אתה אומר?
1: רוצה סיום עונה כבר.
0: רוצה סיום עונה, זהו, קשה לך.
1: רוצה הביתה, כן.
0: קח אוויר רגע.
1: שימי, קח אותי הביתה.
0: נשום אנשים, בואו נגיד תודה רבה.
1: תודה רבה לאורי ש... כן.
0: לאורך שהביאונו עד הלום, תודה רבה לנהג גדול ונכבד שקיבלנו כאן.
1: שימי ורקר.
0: הוא מנופף בידיו, אומר, לא צריך, לא צריך, שימי ורקר שלנו.
1: תודה רבה ל...
0: פנחס כהן הטכנאי שלנו, שייקי גלינסקי פודולינסקי, וואי, אתה מותש, הייתה תוכנית מתישה, אני מסכים. תודה רבה ל... עדי.
1: מירב.
0: עדי.
1: בורג.
0: בורג, שהיא מנהלת השיווק של כל הרשת הזאת, בר כל פעם נתיב הרחסד, אקספרס מהדרין, ושירה מרקט עולה, מוטי קופר, תודה רבה לנורי טאפה ברון, כל שעשה למעננו, תודה לך קובי, אנחנו נשוב,
1: ין גיאס ואורחי את הארנס.
0: וואי, איזה מלנכוליות הבאת לי כאן בסוף התוכנית.
1: ממש, מלנכוליות הדינה ו...
0: אוקיי, בסדר, ככה היה איש היה בשחקים, צילם את פתח תקווה מהגובה. אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשוב להשתמע עם ירצה השם, מחר בעוד מהדורת דרייבר נוצצת ונהדרת. עד אז, כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמון או בהחלט כן, יאללה, חזרה לאולפן, תודה רבה, איך גיד שבס, יום שלישי, ביי.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות, מוטיס, פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
9: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
10: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
11: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
13: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את בין הזמנים.
14: ועכשיו מיוזיקל, מיוזיקל, מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
15: צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, כף ח' כוח באב תשפ"ו, כאן במיוזיקאמפ של כל חיים מיוזיק. איזה כיף שהצטרפתם אלינו גם היום לשעתיים של צהריים, של מוזיקה טובה, של אנרגיות של שירה וזמרה. איזה כיף. אתם כאמור על קולחי מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באתר רמס ובאפליקציה KCM.FM, לשלוח לנו גם באמצעותן הודעות לתוכנית עם השירים שאתם רוצים לשמוע, עם הווייבים שאתם נמצאים, ספרו לנו איפה אתם מטיילים בבין הזמנים, ועם איזה מוזיקה הייתם רוצים שאנחנו נלווה אתכם בטיולים בכל מקום שאתם נמצאים. מעניין אותנו מאוד מאוד מאוד. נמצא איתנו כאן באולפן גם ישי נוימן וגם חיים קורץ ואלי מימונסי, כולם ערוכים לעשות לכם שעתיים של אנרגיות כמו שצריך. אבל לפני הכל אנחנו פותחים את התוכנית כמדי יום שלישי עם מזמור לתודה שנכפל בו כי טוב, כי טוב השם, יואלי קליין, שי אגרוס

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
12: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: זה היה שלומי גרטנר עם שיר הנושא שלו, מתוך האלבום החדש עד היד, לחן של יוסי גרין, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, ולתגובות שלכם לתוכנית, אפשר גם, כמובן אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-1025, או במייל, rstrudelkcn.fm. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אברי מירות, יצא אודום, שיר נפלא.
1: יצא יום.

ומלייבי פולקוביץ' נוגילו, אנחנו עוברים לליפה שמלצר, ששר במגוון שפות שלעולם יקדים אדם שלום לכל אדם.

0: שולם מברוכה. בטוצח. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ור.
0: צ'ין דוברה. יו, וסאפ, ברו.
2: וכעת, עבור את היומי.
3: עבור את היומי.

הוורט היומי כתוב בפרשת השבוע שלנו, ועלית אל המקום אשר יבחר השם. ואוליסו אל המוקום אשר יבחר השם, אומר הרבי הדברי ישראל מאלכסנדר. דבר ידוע ביהדות, שאין דבר כזה באמצע. יהודי נמצא תמיד או בעלייה, או חס ושלום, בנפילה, בירידה. כמו שאומרים תמיד על החיים הם כמו אופניים, או שאתה עולה, או שאתה נופל, אתה לא יכול לעצור. וזה גם מה שכתוב, מעלין בקודש ואין מורידין. מעלין בקודש, תמיד בעלייה, ואין, אם אתה לא עולה, אז מורידין, זה אומר שאתה בירידה. זה מה שבא התורה להגיד לנו כאן בפרשה, ועלית אל המקום אשר יבחר השם יהודי, כל הזמן צריך לראות איך הוא עולה עוד, ממדרגה למדרגה, כל יום, בכל שעה, להיות קצת במשהו יותר טוב, ממה שהיינו לפני זה. יהי רצון שנזכה לעלות למעלה. הנה ישי רביבו שר לנו עלה למעלה עלה.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
1: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
4: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden.

יו יו, אורבן אין לרנן, שנזכה, איך אומרים אורבן בעברית? אני לא יודע, להתייגע בתורה אולי, משהו כזה. שמי לי אונגר, ועכשיו שלומי קצונן מוגן, עם רק מאהבה, שאתם ביקשתם.

וייס, חיים פולק ומקהלת מלחיס שרו לנו כל כך יפה. אלוהי רליבי לאבוסכו, ועכשיו אנחנו קצת מורידים את הקצב בשביל להתחזק עם שיר נפלא. יעקב שווקי, בדואט נפלא עם שמעון לוי, עם המילים מתוך התניא כמדומני, אין דבר רע יורד מן השמיים, כי הכל טוב. אז גם אם יש לנו איזה רגע חלש, צריכים לדעת שהכל, הכל, לטובה.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
3: תנו להם לרוץ ולהתפתח את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: מיוזיק אם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
1: זאת הייתה הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, והיא מסמלת שהתחלנו כאן שעה שנייה של המיוזיק קאמפ, שעה שנייה של אנרגיות, של מוזיקה טובה, ואנחנו נפתח אותה עם לא אחר מאשר רולי דיקמן, עם השיר הקיצי, החדש והיפהפה שלו, להביט קדימה.

מי שטעם יין הונגרי, אותו לא יתו כבר לעולם. ככה שר לנו נפתלי קמפה. ועכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על מיווינים, על יין הונגרי, קחו איזה קטע של שיבוח, של כיף, מתוך הופעה לייב של אברי מירות, לחו בונים, תעצמו את העיניים ותדמיינו את עצמכם בהופעה, בקומזיץ. תחוו את הבן הזמנים הזה כמו שצריך, איתנו יחד, כאן, בכל חי מיוזיק, במיוזיק קמפ, אברי מירות.

0: תודה, תודה, תודה רבה, תודה.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה להיט הבלתי מעורר של הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי הונגר, רטבט, ונעידן שריין רטבט, כשיהודים צועקים הצילו, אלפם אינזר טטבט, אנחנו בטוחים, בטוחים שהקדוש ברוך הוא יבוא ויציל אותנו, כמו ששר ברי ובר בשיר הבא, ואני בחסדך ובוטחתי.

זה היה ישראל פרנס עם תפילת הילדה, ועכשיו רגע של נימה אישית, את השיר הקודם וגם את השיר הבא, אני רוצה להקדיש באופן אישי ובהתרגשות גדולה. היום אנחנו חוגגים את בת המצווה, לבת שלי, הבכורה, אסתי, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הזה, שנזכה, בעזרת השם, לרוות ממך ומכל הילדים שלנו המתוקים, רק נחת ואושר, ותגדלי יותר טובה מההורים שלך, עד כמה שאפשר, בעזרת השם, לנחת רוח. ואני מאוד מתרגש להקדיש את השיר הבא לקדוש ברוך הוא, יודיו לשם חסדו ונפלאו יצאו לבני אדם, להודות על כל החסדים שהוא עשה, עושה ויעשה איתי ואיתנו ועם כל עם ישראל, כל רגע וכל שעה. הנה אברומי וייס, אבא של מנדי וייס.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה פיני איינורן עם איציק דדיה, צעקות, ועכשיו אנחנו חותמים את התוכנית היום. תודה רבה על כל האיחולים שהכלתם על הבת מצווה, וואי וואי וואי וואי, הפצצתם פה וחיממתם את הלב, תודה. בשמחות אצלכם ואצל כל עם ישראל, אנחנו חותמים את התוכנית עם אידל ורדיגר, הגאוי בן זמן, שכמובן מוקדש לחתנים, לקלות, לכל בעלי השמחות, שנזכה כולנו לעשות רק שמחות בלב שמח. כן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה על התגובות, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו נפגש בסייעתא דשמיא גם מחר, באותו מקום, באותן שעות של בין הזמנים, משלוש עד חמש, להתראות מחר.

כן, מנגדים לכם את היום, 102.5 FM, אחר צהריים טובים, מעולים, מבורכים, חמש, עוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך היום, שעתיים של מוזיקה, ואנחנו עם כל השירים, והסדר שלו אפילו, אחד לאחד. איתנו גם ישי נוימן וגם חיים קורץ, ואתם שומעים אותנו עוד דרך KCM, עוד דרך אתר MS, או כמובן, 102.5 FM, האופציה ה-FM-ית לכל העניין הזה שנקרא כל חיים מיוזיק, יוצאים לדרך עם מורדי שפ, הלו מורדי שפירו, השירה, נתחיל עם השיר הזה, כן, השירה.

0: ליפה שמלצר שר אלוקדה מאיר ענני, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים עם בני פרידמן.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
2: עם אורחים, הפתעות
1: ופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
3: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: בחסות.
4: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורגים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים הליכי הרצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
13: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
14: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
15: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת התשולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 8671.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: בחסות?
17: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים. זה קשיר המלחמה של בני, ניסים גלויים.

כן, זה היה יצחק בן ארזה עם עומדות היו רגלנו. ומכאן אנחנו עוברים לאבו, חוילה סאבו, אני ארי סמט, שר.

0: כאן.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת היכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. אלי קליין

לכל זמן של גרשי אורי. הנה נוסטלגיה, חוזרים מאחורה בזמן לפריים מנדלסון, אחד השירים היפים שלו, הקצביים, וללבונו.

0: פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
7: מקצועית. בחסות,
8: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמן.
10: חזרנו 102.5 FM, עכשיו וואף. מתחיל בנביחה קטנה כזאת, ארשי ויינברג יחד עם ברי ובר. שוב מקים, שוב נותנים להיט, שוב שיר שכולם ישירו. כן, ככה זה עם ארשי, אחד אחרי השני.

כן, זה חדש מתוך הפלייליסט שלנו. אנחנו סוגרים שעה עוד רגע, הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה יידיש נחס, יוסי גרין, לכל לבד חו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. חכמים אומרים לנו בתלמוד שכל דיין שדן דין אמת אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כשניתן את דעתנו ללשון הפסוק צדק צדק תרדוף, מדוע התורה חוזרת פעמיים על אותה מילה? תורתנו הרי מתקדקת בלשונה מאוד, אין מילה, אין אות מיותרת. רבים מאיתנו חושבים ואפילו בטוחים כשפועלים למען הצדק כל האמצעים כשרים, ואי לכך מותר לנקוט בצעדים פסולים, תחבולות, כל מיני סילופים למיניהם, וכל זה למען המטרה הקדושה כביכול להוציא את הצדק לאוויר העולם, ואין שום דבר עומד לנגד עינינו לשם מטרה גדולה, קדושה וחשובה זו. אפשר לפגוע בשני, לרמוס את החבר, ללכת בעיניים עצומות, והכל בשם הצדק. אומרת לנו התורה, המטרה איננה מקדשת את האמצעים, לא כל האמצעים כשרים כדי להגיע לחקר האמת והצדק. צדק? צדק תרדוף. איך תרדוף את הצדק? איך תשיג את הצדק? על ידי הצדק. אך ורק על ידי הצדק אתה תשיג את הצדק. גם את הצדק צריך לרדוף בצדק וביושר אמיתי, ובכך להגיע לחקר האמת, ללא שום תחבולות. צדק? צדק תרדוף.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM כל חיים מיוזיק. קיץ חם, בן הזמנים כאן, אני איתכם אלי קליין. יודי סיני עורך לנו שעתיים של מוזיקה, יוצאים לדרך עם שובי שובי של לא אחר מליינר.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
7: 102.5 FM חזרנו. אחד השילובים היפים, אגב רעיון של בנצי שטיין. טאטלה, אריאל שר יחד עם משה דוד וייסמנדל. האמת כמעט היה בדואט לדעתי עם בנצי, אבל ברגע האחרון הכל השתנה.

גאולתנו של נמואל ארוש. חוזרים אחורה בזמן, החבר'ה לי גרסנר והחברים שרים יהי שלום אורבו באחד הלעיתים הגדולים ביותר של התקופה ההיא, תחת כל במה אפשרית, בהסק, בכל מקום אפשרו אותו. יהי

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שיבוכים, הפתעות, מופרסים
0: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
4: לדעת לאן זה יתגלגל.
5: כל חי מיוזיק.
0: גם בבין הזמנים.
5: מנגנים לכם את בין הזמנים.
0: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
7: 102.5 FM חזרנו, צ'ק צ'ק, לא ימלט של ברוך שלום, מתחיל ככה עם הדריכת נשק.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך, ישי נוימן, ולחיים קורץ, לכל הצוות של המיוזיק. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר אותו מקום, אותה שעה, עוד קצת בין הזמן אם יש לנו, עוד יומיים, זה הכל. נסגור עם פיני איינורן, גאולה סוילום, ונאחל לכם המשך הזנה מצוינת למיוזיק. ביי ולהתראות. הנה פיני.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: גייט של מתנות, התחלות חדשות.
4: גייט של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7-9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: יאיץ

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: עכשיו קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: כל חיים מיוזיק, ערב טוב לכם מאזינים יקרים, כמה כיף להיות פה בתוכנית השבועית של מתנדבי איחוד הצלה. אז ערב טוב לכם, מה נשמע? 8:03 כאן בכל חיים מיוזיק, ואנחנו בשידור חי ומעניין היום, שידור, צריך לומר, שידור של בן הזמנים כזה, שחותם לנו את בן הזמנים. השעה הזאת אנחנו איתכם ואתם בוחרים לנו את השירים דרך הוואטסאפ שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. אפשר גם להשאיר הודעות בטלפון, עוד מעט אנחנו נהיה, נאמר לכם את כל הפרטים המדויקים, אבל לפני זה תסלחו לי קצת כי אני קצת מתרגש. האורח שלנו היום באולפן הוא מבין האנשים המשפיעים באיחוד הצלה, למרות שכל אחד שם באמת הוא משפיע, אבל לא בכל שבוע יוצא לי פה לדבר בשידור חי יחד עם דובר איחוד הצלה אבי סוויסה. שלום לך, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, נהדר. קודם כל כיף לארח אותך כאן בכל חיים מיוזיק. אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע אותך בדרך כלל, אתה יודע, במעדורה, בכל חי, ופתאום עכשיו בכל חיים מיוזיק איזה אור שונה כזה.
2: כן, באווירה של ככה של בין הזמנים, ובאמת אני חושב, קודם כל צריך להגיד לך כמה מילים על התוכנית המופלאה הזאת שהתחלת אותה לפני כמה שבועות, ואני מקבל כל כך הרבה פידבקים על האווירה, על הווייב, על זה שבאמת הפכת את השעה הזאת לשעה של באמת של עונג, וגם של פרגון למתנדבים בסניפים השונים. היינו באמת עם כמה וכמה סניפים מכל רחבי הארץ, ואנחנו נהיה פה עוד עם הרבה מאוד סניפים של איחוד הצלה, ונפרגן למתנדבים ונשמע את השירים שהמתנדבים בוחרים. והיום אנחנו באמת, אני ואתה פה ככה במעדורת סולו קצת יותר מצומצמת, אבל גם היום אנחנו רוצים להקדיש את התוכנית, את השירים, למתנדבים המופלאים של איחוד הצלה שנמצאים שם גם ברגעים אלו בשטח, באזורי הטיולים, בכל האזורים, לתת מענה לכל מי שצריך, לכל מי שנזקק, ולהציל חיים. ואני רוצה ברשותך,
1: כן.
2: ואני מתקיל אותך פה, כי אני לא סיפרתי לך על זה קודם, אז אני אגיד לך לפני זה שאתה בינתיים תכין לנו איזה שיר יפה של חתונה, ואני רוצה להגיד לך בינתיים למי אני רוצה להקדיש אותו. אז ראי וידידי והקולגה שלי, נחמן טובול, מי שרבים מכירים אותו, שהוא דובר האונליין של איחוד הצלה, הוא מחתן הערב את הבת שלו.
1: מזל טוב.
2: אז אמנם הוא כנראה לא מקשיב לשידור, אבל הוא ישמע את השידור הזה כמו שהוא שומע כל שידור של התוכנית הזאת. ואני רוצה כאן, באמת מכאן, לאחל לו הרבה מאוד מזל טוב. באמת חבר שהולך איתי כבר המון המון שנים, ואני מאוד מאוד מעריך אותו מבחינה מקצועית, וגם הלב שלו הוא הלב הכי ענק שיכול להיות. אז אני רוצה באמת להקדיש לו שיר לחתונה של הבת היקרה שלו שקורית ממש הערב, ולאחל לו שיהיה לו רק אושר, רק שמחה, רק נחת, ובעזרת השם בית נאמן בישראל.
1: אמן ואמן. אז רק שמחה, הנה שמחה שלמה של משה קליין, בעזרת השם שיהיה שידור נהדר.

0: מנגינה נאו.
1: נשיר כולנו, קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק. השיר הזה מתאיה מוקדש למשפחת טובול היקרה. אנחנו באולפן יחד עם דובר איחוד הצלה אבי סוויסה. ככה היום מקדישים את השעה הזאת למתנדבי איחוד הצלה וגם לבחורי ישיבות. אבי, מתחילים זמן חדש, ההתרגשות הזו של תחילת זמן, בטח זמן אלול.
2: אתה יודע, אני באמת לא זכיתי עד היום להישאר אברך בכולל ולשבת וללמוד כל היום. אני עושה עדיין דברים חשובים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת לומדי התורה, חבורת לומדי התורה, שהם באמת הכתר שלנו. ואני נזכר בימים שאני הייתי בישיבה, ובאמת ככה בימים, בסוף הימים של בין הזמן עם אב בייחוד, ככה לקראת שנה חדשה, לקראת זמן אלול, ההתרגשות, המתח, ההכנה, ואני חושב שאין דבר מתאים יותר מלהקדיש באהבה רבה את השיר הבא לבחורי הישיבות המדהימים שככה עושים עכשיו את הטיולים האחרונים, מה שנקרא, ואת הכיוונונים האחרונים לקראת תחילת זמן אלול, שלאחריו גם יבוא זמן חורף ארוך השנה, ובעזרת השם עשו הרבה הרבה שטייגן.
1: בעזרת השם, אז רגע לפני שנקדיש להם את השיר הבא, אני רוצה לספר לכם מאזינים יקרים שהיום קולות המתנדבים בקונספט מאוד מיוחד. הפעם אתם מקדישים למתנדבי איחוד הצלה, איכן שהם נמצאים, את השירים. בעצם אתם מחייגים אלינו לאולפן ל-03-381-1025, כל אחד מכיר, 03-381-1025, בנימין קגן, שנמצא כאן באולפן איתנו, יעלה אתכם לשידור. אם תרצו לעלות לשידור ולספר לנו אולי איזה מקרה מעניין שהיה לכם, שנפגשתם יחד עם מתנדבי איחוד הצלה, המלאכים בכתום קוראים להם, אבל אולי בואו נשמע את זה מכם, וגם עם איזה הקדשה של שיר שאתם בוחרים להקדיש למתנדבי איחוד הצלה. תחשבו, מתנדב שנוסע כעת באמבולנס לעוד מקרה, או שחוזר בדיוק ממקרה ופתאום הוא שומע איזה שיר שאתם מקדישים לו, וזה עושה לו טוב על הלב. אז חייגו אלינו 03-381-1025. אם תרצו גם לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ של הקדשות שירים, כמובן אולי איזה סיפורים גם קטנים כאלה, אתם יכולים לכתוב אותם ב-058-600-102.5, כן, ברור, 102.5 זה התדר, ואנחנו מחכים לכם עם ההקדשות שלכם, עם הבחירות שלכם. וכעת אבי סוויסה מקדיש שיר, ומאבי לאבי, אולי אבי אילסון ינגן לנו את השיר הבא, אשריך נער ישראל.
2: אני חייב רגע לעצור אותך. כן. אבי אילסון יש לו גיס יקר מאוד, הרב מימון, שהוא אברך יקר שבעיקרים, אחד מתלמידי החכמים הגדולים שבדור, שאני זוכיתי להכיר אותו אישית, אז מכאן נמסור לו גם דרישת שלום חמה.
1: וואו, יפה. אז הנה אשריך של אבי אילסון, שהכניס את כל הבני ישיבות הכי טוב לאלול.

0: קולות המתנדבים בקול חי מיוזיק, אנחנו עם דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, באולפן איתנו, בשידור חי. ואבי, היה זה, אתה יודע, אם אנחנו בסיכום כבר בין הזמנים, אתה יודע, אני שבוע שעבר נסעתי לטבריה וזכיתי לראות בעיניים את הפלא העצום הזה, חפק אדיר של איחוד הצלה. המון מתנדבים, ובטח חילת חול, אתה יודע, באופן ספציפי, שנמצאים שם, באמת, תקשיב, מה שעברנו שם, יצאנו למקרה באמצע, עליתי שם על האמבולה, תקשיב, זה בהחלט מעניין.
1: אני חושב שזה אחד מהדברים שמראים שאיחוד הצלה, הוא לא מה שנקרא רדום, הוא תמיד ער למתרחש. מה אני מתכוון? בסוף אנחנו יודעים יש סניף טבריה, ואגב סניף של מתנדבים מסורים מאוד, אבל בסוף זה סניף שיודע לבוא ולתת מענה במקרה השגרה, ברגע שיש לך בין הזמנים, ומגיעים לשם עוד עשרות אלפי אנשים לעיר רגילה, בסופו של דבר לפעמים זה יכול להיות לא להספיק, ולכן הם מגיעים ומקבלים בברכה את האורחים של יחידת חוד, שזה אשכרה מתנדבים, אוקיי? קבוצה של כמה עשרות מתנדבים, שעוזבים את הכל, יורדים לשבוע שלם, מה שנקרא, כמו שראית, היית שם בחפק, על גדות הכינרת, להיות קרובים לאיפה שצריך. אתה לא יודע כמה מקרים, אני מדבר איתך על מאות קריאות ומאות פינויים שהם עשו בשבוע הזה שהם היו שם. באמת להיות קרובים לאיפה שקורים הדברים בימים האלה, זה מסירות של אין קץ, כי אני יכול להגיד לך, הם לא ישנים שם בבתי מלון ולא באיזה, ישנים שם באוהלים, אוקיי, באמת בתנאים לא הכי אטרקטיביים, ועדיין הם מגיעים לשם בשביל להציל חיים, חבר'ה באמת הכי מסורים, באמת כמו שאפשר להגיד, חוד החנית, החבר'ה הכי תותחים.
0: תקשיב, שבוע שעבר, באמת, אתה יודע, נסעתי לשם וישבתי איתם שעתיים, וזה, א', המון תגובות שקיבלתי על התוכנית הזאת, זה באמת היה מטורף. גם ההרגשה שלי, אתה יודע, ללכת לראות את הפעילות הזאת
1: אין בשטח. כמו לחוות את השטח, אין כמו לחוות את השטח, כמה שנדבר וכמה שנסביר בסוף, בפעם אחת שאתה נמצא בשטח, שאתה רואה את הפעילות הזאת בעיניים שלך, ואתה מרגיש את זה, זה אין תחליף לדבר הזה, אין תחליף לדבר הזה.
0: בהחלט. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על יחידת חוד, ואנחנו בקול חי מיוזיק, ואנחנו בקולות המתנדבים, ואני כבר, אתה יודע, מחבר ככה משבוע לשבוע כל מיני דברים, אני יודע מה השיר האהוב על יחידת חוד.
1: או, תן לנו את זה.
0: בדיוק. רק הפעם אני אתן להם את זה בגרסה המחודשת של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג על ההורים. יחידת חוד, זה בשבילכם.

0: השיר שמוקדש ליחידת חוד, מדלג על אהורים. איזה שיר יפה.
1: שיר מהמם, באמת חקדנו פה באולפן.
0: כן. מאזינים המעוניינים לשלוח לנו הקדשות של שירים, אולי לעלות לשידור ולספר על איזה מקרה מעניין בו נתקלתם בייחוד הצלה, בואו תרימו למתנדבים שיושבים ושומעים אותנו כעת. אתם מוזמנים לחייג אלינו לאולפן 03-381-1025, 03-381-1025, זה המספר אצלנו. אתם יכולים גם להתקשר, לשלוח הודעה, סליחה, לוואטסאפ ב-058-600-1025. אבי, מה השיר הבא שאנחנו בוחרים?
1: אז אני רוצה להגיד לך, את השיר הבא אני רוצה באמת להקדיש לאחד אנשים, באמת, אני חושב, מנתשי החסד המיוחדים שנמצאים היום איתנו, ובאמת בן אדם שהקדיש את כל החיים שלו, במובן הכי מילולי שיש עבור חסד, הוא כמעט ולא נמצא בארץ, הוא מחטט את רגליו מדי יום, בשביל שהדבר הזה שנקרא איחוד הצלה, המעצמה הזאת של הצלת החיים של איחוד הצלה, תוכל להתקיים, וכמו שאתם מן הסתם מנחשים, לאיש הזה קוראים אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה, בן אדם שכבר 30 שנה, כל העיסוק שלו, כל החיים שלו, זה רק הצלת חיים, שום דבר אחר לא מעניין אותו, ואני רוצה באמת, בהערכה, בהערצה, להקדיש לו את השיר חסד ואמת של דדי גראוכר היקר.
0: וואו.
1: באמת זמר שהיה איתנו משכמו ומעלה, אחד הגאונים של המוזיקה שהיו איתנו ולצערנו כבר איננו, אז אני רוצה להקדיש מכאן לאלי ביר את השיר חסד ואמת, דדי גראוכר.
0: אחד השירים היפים לאחד האנשים הכי מקסימים שיש, צריך לומר. חסד ואמת. שמע, אנחנו, אתה יודע, מערבבים פה בייחוד הצלה גם המון המון חסד. המון המון אמת, המון מקצועיות. זה ביחד, בסוף בסוף, כל הדבר הזה עושה צדק. צדק לפניו יהלך.
1: לגמרי, בסוף
0: זה,
1: לגמרי.
0: בדיוק.
1: אני חושב שבאמת לבוא ולראות זה גם מאוד מאוד מרגש שאתה רואה אנשים, ואני גם מכיר מקרוב גם את אלי ביר וגם את אלי פולק, שאגב הולך איתו מתחילת הדרך ומכהן היום כמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, ובאמת שני אנשים שקמים בבוקר ושואלים את עצמם מה אני יכול לעשות בשביל עם ישראל, מה אני יכול לעשות בשביל חסד, איך אני יכול לעזור לעוד מישהו, והם מבחינתי מודל לחיקוי.
0: יפה, אז בוא נשמע את השיר חסד ואמת, דדי גראוכר.

קולות המתנדבים עם פסח בגד. מיד שווים. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: להזמנות 050-49-68-671.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
6: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
7: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
8: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
9: כל החי מיוזיק, שבנו אליכם קולות המתנדבים, והנה שיר שמשפחתו של שמואל בכור מקדישים לו. המתנדב אהוב, הרבה נחת, שמחה ליינר. זה המשפחה שלך, מקדישה לך שמואל.

0: ככה בשידור את ההודעות שלכם והשירים שלכם למתנדבי איחוד הצלה. שלחת פה מאזינה, סליחה, מאזין בשם דוד, אני עברתי תאונה ושכבתי בבית חולים הרבה זמן, אבל הראשונים שבאו וטיפלו בי היו איחוד הצלה, והכל בלי תשלום, ויחס טוב גם לאשתי שהרגיע אותה אחד מהחובשים, באמת כל הכבוד להם. והוא מוסיף פה גם שמה שהאמת חיזק אותי כנראה בזמן הבית חולים, זה היה שיר של יצחק בן ארזה, והוא מקדיש אותו לו, את אהבתי. תכף אנחנו נשמע את זה. אבי, אתה שומע את ההודעה הזו?
1: אני שומע, אני שומע, תראה, אני מכיר את הדבר הזה גם, אתה יודע, מהיכרות אישית, כי אני נמצא גם בשטח, אני בכובע השני שלי מתנדב בצוות רמת שלמה של איחוד הצלה, ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים המדהימים של מתנדבי איחוד הצלה זה הדבר הזה שהם יודעים לראות גם את המסביב. מה אני מתכוון? בסוף יש בן אדם חס שלום מחוסר הכרה, יש איזשהו ילד שנפל ונפצע, ומגיעים ובאמת מטפלים קודם כל כמובן רפואית בילד, באותו אחד שצריך את העזרה הרפואית, אבל הגדולה שמתנדבי איחוד הצלה שהם יודעים גם לראות את התמונה הכוללת. מסתכלים, אם יש מישהו שצריך איזשהו סיוע נפשי בעקבות האירוע, אז יש את יחידת חוסן שמגיעה לעזור. הרבה פעמים אני שומע שנכנסים לאיזשהו בית ורואים שהמצב שם בבית הוא מצב קטסטרופלי, שצריך לנקות או צריך משהו, לפעמים אחרי איזושהי פציעה, דימומים וכולי. יש איזשהו מצב שאתה אומר, יש ילדים פה, אני לא רוצה שהם ייחשפו לדבר הזה. ולא פעם, לא פעם, פשוט שתיים, שלושה מתנדבים נשארו בבית אחרי שפינו את אותו בן אדם לבית חולים, ופשוט עשו ניקיון, החזירו לבית את הצורה הטבעית שלו, וזה, אני חושב, אחד הדברים הגדולים שמתנדבי איחוד הצלה עושים, לבוא ולראות את כל התמונה הכוללת, לא רק את אותו בן אדם שעוזרים לו, אלא גם אחרי שהם מסיימים לעזור, לבוא ולראות מה עוד אפשר לבוא ולעזור ולסייע.
0: וואו, ממש עולם חסד ייבנה. הנה, אהבתי, של יצחק ודוד בן ארזה. לבקשת דוד.

0: איזה שיר, איזה שיר יפה. ועכשיו מגיע לנו עוד הודעה שמבקשת להקדיש גם לחתונה של נחמן טובל, של המשפחה שם. המון התרגשויות כנראה בייחוד הצלה, כמו שאתה מבין, אבי.
1: בהחלט, בהחלט.
0: כן, אז בוא נשמע את אודי שומה של ברוך שולם בלסובסקי. קצת ירים אותנו לאווירה. עוד שהיא חתונה, למה לא? שכולם יזכו.

0: כל חיים מיוזיק, קולות המתנדבים, אנחנו תכף ממש בשלבי סיום של השעה הנהדרת הזאת, אנחנו עם אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה באולפן. אבי, אנחנו עוברים פה, אתה יודע, בין הקדשות ובין כל מיני בקשות של מאזינים. מה תופס לך תעין? איזה שיר אתה אומר? זה שיר שאנחנו חייבים לשמוע, השיר הבא.
1: אני רוצה, את השיר הבא, אני רוצה שנשמע את לבקש רחמים של אברהם פריד. אנחנו באמת ככה כמה ימים לפני ראש חודש אלול. באמת החודש שבו אנחנו מבקשים, אתה יודע, אני אומנם תוכנית שמחה וקצבית, אבל אנחנו צריכים גם, אתה יודע, להתייחס לדברים פחות טובים שקורים, ואנחנו רואים בימים האחרונים הרבה מאוד אסונות לצערנו שקורים, ובאמת דברים שהם פחות ככה, אנחנו יודעים שהכל משמיים וכל דבר שקורה יש לו סיבה. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, ואני חושב שהתקופה הזאת של חודש אלול, ראש השנה, יום כיפור, זו התקופה שכל אחד ואחד מבקש רחמים, כי אנחנו יודעים שלא מגיע לנו שום דבר, ואנחנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו עוד שנה מלאה בחיים, בפרנסה, בשפע. אז זה השיר שאני רוצה שנשמע. ואני רוצה לאחל את השנה הזאת, בין היתר, גם לצוות המדהים שאני חלק ממנו, צוות רמת שלמה של איחוד הצלה, אנשים מסורים מאוד שמצילים חיים מדי יום, אפילו היום, לפני שעות אחדות, ביצעו אחיה מוצלחת לאדם שאיבד את ההכרה בשכונה. באמת, אנשים מאוד מאוד מסורים, ואני רוצה לאחל להם שיהיה להם שנה מצוינת, חיים, בריאות, פרנסה, וכל מילי דמיטב, כל מה שהם צריכים, שיקבלו בכפל כפליים.
0: אמן ואמן. הנה, לבקש רחמים, אברהם פריד.

0: סי למוית וליס חני
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד מיד שווים

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
3: כל חיים מיוזיק, קולות המתנדבים, החלקה האחרון של התוכנית, ממש הדקות האחרונות, הקדשת השיר האחרונה, אנחנו עם
4: וואו, אבי סוויסה. וואו, עובר מהר, תקשיב.
3: נכון, אתה רואה איך זה אף?
4: אז תראה, לפני שאני ככה אקדיש את השיר האחרון, אני קודם כל רוצה להגיד תודה לך, פסח, תודה לכל הצוות שאיתך באולפן.
3: בנימין קגן שאיתנו.
4: בהחלט על עבודה מדהימה, לא רק היום, בכל התוכניות אני שומע באמת כל שבוע תוכנית מרגשת, קצבית, שבאמת נוגעת, וגם יודעת לבוא ולתת את הכבוד ואת הערכה לכל המתנדבים המסורים, אז באמת תודה רבה על הדבר הזה.
3: איזה כיף, תודה.
4: את השיר האחרון אני אקדיש באמת לעוד חבר יקר שעושה בר מצווה, לבן שלו, אתם מכירים אותו כי הוא גם משדר כאן על גלי היתר, אריה ארליך היקר שחוגג היום בר מצווה לבן, ואנחנו נאחלנו מכאן מזל טוב, הרבה נחת, שיראה באמת דורות ישרים מבורכים.
3: אמן ואמן. אבי סוויסה, לכבוד הוא לי היה לערוך אותך כאן, באולפני כל חיים מיוזיק, לשעה הזו.
4: גם לי היה עונג.
3: תודה. מאחל לך בעזרת השם שתמיד, גם אתה ושאר מתנדבי איחוד הצלה, כולם, תהיו חזקים, וזה אולי משה טישלר, יבוא וישיר לנו את זה בצורה הכי טובה. אז תודה רבה לך, אבי. שיהיו בשורות טובות.
4: תודה לך, בשורות טובות, כל טוב.
3: חודש טוב גם, אלו לא רגע.
4: חודש טוב, אלו.
3: להתראות, אז מאזינים יקרים, אנחנו ניפגש פה בקולות המתנדבים, שבוע הבא בעזרת השם, יום רביעי בתשע בערב. מתנדבי איחוד הצלה, אני כבר מחכה לסניף הבא, איזה כיף הולך להיות. כל חיים מיוזיק, תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב. בשורות טובות, ישועות ונחמות, מיד אחרינו, כל החדש, בדרכים, עם פרק מאוד מאוד מעניין הערב. בגבעת זאב.

0: חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, רדיפה נגד לומדי התורה. חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק שזומן לחקירה בלהב 433 הוא עבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נמסר, מדובר בחציית קו אדום ובהפרה של התחייבותו של המפכ"ל לציבור החרדי. אם התנהלות זאת תימשך, הדבר עלול חלילה לעלות בחיי אדם, כך מסר כתבנו נתי קליש. בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרורו המיידי של טל אינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים, במהלכם ניהל שביתת רעב. כתבנו מוסר כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגדו צו מנהלי חדש המרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין אלית, שם הוא נדרש להתייצב בתחנת המשטרה. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה, שלא קיימו יחסים דיפלומטיים קרוב לשני עשורים. בין שתי המדינות סוכם על המשך שיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידת האדמה, זאת בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה לאחר רעידת האדמה הכפולה שפקדה את המדינה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משתי המדינות, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני קצת יותר מחודש. גורם אמריקני רשמי מסר לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים לעבר מטוס האייר פורס 1. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני כחודש בוצע מבצע הטיה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום צלף של ארגון הטרור חמאס, שהיווה איום מיידי על הכוחות בשטח. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי התקרית אירע סמוך לקו הצהוב, בו פועלים לוחמי צהל בצפון הרצועה להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, כמו כן יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה בעומסי החום.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מי...

0: לילה טוב לכם, לילה טוב, גבעת זאב. ברוכים הבאים למקום בו אני גר, הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד, שמצולם כאן בגבעת זאב, ממש כמה מאות מטרים איפה שאני גר, באזור כאן בהר שמואל, וכיף לי לארח פה היום, קרוב לעשרה מתמודדים, כאן מהיישוב, מהעיר כבר, אנחנו עיר, שגם רוצים להיות בבניני האומה בגמר. הכל החדש בדרכים, סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמנים. שימו לב, הוא משודר בכוחי, בכוחי מיוזיק, באתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום. כל ערב, עיר אחרת, ירושלים, בני ברק, אלעד, אשדוד, בית שמש, צפת, בר שבע, אשקלון, רחובות, רמלה, לוד, כל מקום, כל מקום שיש מוזיקה. ואנחנו שמחים שכאן בגבעת זאב גם בחרו, כי זאת עיר של מוזיקה. יונתן רזל גר פה, ופיני איינורן גר פה, וקובי ברומר גר פה, והרבה מאוד אנשים טובים שאוהבים מוזיקה גרים באזור פה, ואנחנו שמחים שהלילה, בעזרת השם, מתוך קרוב ל-200 תושבים, יהיו כאן שמונה, אחד מהם יגיע לגלגל הצלה, והשני לגמר גדול, בנייני האומה, מוצש בראשית, בשידור חי. מי יעלה ומי יבוא? שלום ולילה טוב לשופטים האהובים שלנו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את האיש והגדה שוקי סלמון.
1: וואו, וואו, מנחם, קודם כל שכחת להזכיר שהיום גם זה ישודר אצלי בסטטוסן, שזה חשוב מאוד. כאן גבעת זאב קיבלו את זה ממני מתנה באהבה, ואני באמת נמצא פה די הרבה זמן, הגעתי פה לפני כשעה וחצי, וזכיתי להכיר את כל המתמודדים, ואני יכול להגיד לך שבאמת בגבעת זאב יש כל רינה וכל זמרה, ויהיה לנו מאוד מאוד קשה היום לבחור,
0: אבל פה המון, אחיך גר פה.
1: אחי גר פה, ויש לי גם אח מוזיקאי, שהוא גם גר פה, ינקי, שגם היה אצלכם באחד התוכניות. ולכן אני צריך גם עוד שתי שופטים שיעזרו לנו בכל הכוח בדבר הזה.
0: מי השופטים לצדך, שוקי? קבלו.
1: אדירן הגדול, האגדי. ואייל טוויטו, שהוא מהטובים ביותר, ואני חושב שיש לו את הכל הטוב ביותר באזור רחובות, הסביבה, וגם הרבה הרבה ביותר בארץ.
2: ארגונים.
0: לילה טוב, אייל טוויטו.
2: לילה טוב, מנחם, מה נשמע?
0: מה קורה, אחי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: זמר מצוין, שולט בחסידי, במזרחי, בכל מקום.
1: והכל הוא שולט.
0: והכל, ואלה צדך, השופט הגדול בכל הזמנים של התוכניות ריאליטי שלנו. אדירן, אדי, מה קורה?
3: נהדר, נהדר.
0: אדי?
3: אני שומע נהדר. חזק מדי, אבל אני שומע טוב. תגיד לי משהו, אני יודע, יש איזו אווירה מוניציפלית בכל הקדימון שלך.
0: ידידי, זה הרעיון, אנחנו פה מוניציפלים.
3: ההדרה של
1: הערים. מנחם, הוא שואל איפה התקציב שלו.
3: אני עוד לא ידעתי אם זה פסגת זאב או...
0: גבעת זאב.
3: זהו, לא ידעתי.
0: לא, פסגת זאב זאת שכונה בירושלים.
3: אני יודע, נכון.
0: גבעת זאב זה עיר.
3: כן, אז אני לא יודעת שזה קיים, ההתנחלות הזאת עוד.
0: תמיד, תושב חריש, בא להסתלבט עלינו פה. אין פלאפל בחריש.
1: תקשיב, מנחם, אני חושב שנדבר עם עיריית חריש, שגם יערכו אותנו ואז הכל יסתדר.
0: הם רצו, אבל יש איזה ראש מועצה, הוא עזב שם, לא הבנתי מה אני, רצו דווקא חריש. אבל אנחנו פה, אנחנו פה.
3: אתם רוצים לעשות שם?
0: לא.
3: לא. למה?
0: כי אנחנו לא רוצים למצוא כוכב חוץ ממך.
3: מה עם בקה, לרביע, משהו כזה?
0: חבר'ה, תקשיבו, יהיו פה שמונה, אתם לא תיתנו להם בין 0 ל-10, תרשמו לעצמכם, בסוף הפרק תחליטו מי הם השניים שעולים, ושיהיה בהצלחה. קודם כל בוא נפתח עם ברכת דבר האכסניה שלנו, ראש אגף תרבות תורנית, שהוא גם רב פה, בבקשה, בוא תיכנס אליי לעמדה. הוא גם רב של כל הבתי כנסת פה, והוא שליח חב"ד פה כמובן, וקוראים לו הרב בחר, תזהר על ה... יופי, הרב בחר הצדיק, שהילדים שלי למדו בגנים שלו, הוא איש מדהים, אני אוהב אותו מאוד. הרב בחר, טוב. תברך את הצופים ואת המאזינים שלנו, בבקשה.
2: ערב טוב, כל המאזינים, הצופים, ברוכים הבאים. מנחם היקר, יישר כוח, אנחנו אוחזים עכשיו בבין הזמנים, וזה בדיוק גם בין הזמנים בגבעת זאב. גבעת זאב בדיוק עוברת ממצב של מועצה מקומית לעיר, עיר ואם בישראל, מקום שיש לנו המון המון כישרונות, ואתם תכף תראו את המתמודדים ואת הכישרונות הנפלאים שיש לנו פה. ומנחם, אני חייב לומר לך שהמאמץ של ההתחברות בינינו תמיד מניב דברים מופלאים.
0: תודה.
2: ישר כוח על הערב המדליק הזה, וכמובן השופטים שוקי ועד איראן.
0: אייל.
2: ואייל כמובן. בהצלחה.
0: תודה רבה, הרב בחר, שליחו של הרבי כאן. כל כך הרבה שנים אתה פה, כמה שנים אתה כבר פה?
2: 36.
0: ממש, מהראשונים של הראשונים.
2: אני החרדי הראשון שהגיע לגבעת זאב.
0: מדהים, והיום זה באמת כמה...
2: והיום אני מנהל האגף החרדי.
0: כמה גרים פה היום? חרדים ודתיים?
2: היום אנחנו למעלה מ-60%.
0: 60%. סך כל כמה אנשים גרים פה בעיר?
2: בסביבות, יש את העיר האליט והתחתית. בעיר האליט יש 28, אבל יחד זה 30 ומשהו.
0: יפה. הרב בחר, תודה שהאמנתם בנו, וכבוד גדול והצלחה רבה.
2: בהצלחה רבה לכם.
0: תודה רבה. אני רוצה להזמין גם לדברי ברכה את ממלא מקום ראש העיר, נציג אגודת ישראל ליהדות התורה פה, איש שהוא גם יושב ראש ועדת התכנון והבנייה, ותנו כפיים לרב איציק ברנר, שהוא יגיע רחוק בפוליטיקה הארצית, אין ספק, ומדברים עליו כהורי של גפני, מי יודע מה יהיה איתו, אבל קודם כל הוא פה שלנו. הרב ברנר, מה שלומך? תודה רבה שאתה איתנו. אתם כבר, גבעת זאב זאת עיר כבר, נכון? בקיץ הזה אתם הפכתם להיות עיר, מירי רגב, מי נתן לשם את ה...
4: לא, זה משרד הפנים.
0: משרד הפנים,
4: משרד הפנים. כן, אנחנו כבר, במספרים אנחנו כבר עיר הרבה זמן, בהכרזה ובשם, בתואר אנחנו עכשיו הופכים להיות עיר, על כל המשתמע מכך, אבל מנחם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני מכיר אותך, וזה הרבה שנים עוד מבית וגן, מהשנים הצעירות במשפחת הרנטל, ברחוב פרנק למעלה, בתור נער צעיר, אתה תמיד היית הראשון לזהות. והנה זה קורה שוב פעם, בגבעת זאב. הבאת את זה לפה, ביחד איתנו עם הרב בחר, שידעת לזהות שגבעת זאב זה המקום שהולך להיות הדבר הבא, עם הכישרונות הנכונים שנמצאים פה, ושכולם ידעו את זה, וכולם יראו, וכולם ישמעו את זה בעזרת השם, וכל הכבוד. תודה רבה, ובאמת אני מברך על ההזדמנות הזאת. גבעת זאב הופכת לעיר, כמו שהזכרנו, אבל בתרבות היא יודעת לעשות את זה כמה צעדים קדימה. היא מתנהלת כמו עיר, היא יודעת להביא את התרבות הדתית, החרדית,
0: על כל הפסיפס. אתה אחראי לבנייה פה, המון בנייה חדשה פה, הרבה פרויקטים שנדלן, הרבה מאוד פרויקטים פה, תחת הקדנציה שלך פה.
4: כן, ברוך השם, אנחנו בתנופת התפתחות מאוד מאוד גדולה, גם במגורים, גם במסחר. ובעזרת השם, אנחנו עם היד נטויה עוד לעוד הרבה והלאה, שזה יהיה עיר לא סתם, אלא עיר והם בישראל. ואם פעם דיברו לספח את גבעת זאב לירושלים, מי יודע, אולי ידברו יום אחד הפוך. אבל אנחנו על המפה.
1: זה חבר כנסת אמיתי.
4: שוקי לא מתנגד? או מצוין, אם אתה לא מתנגד.
1: רגע, אני רואה שהמיקרופון יעבוד קודם, שנייה בזה.
3: מה עם האירוע של גפני?
1: זה היה החזון.
3: החזון של חש...
1: הוא יכול להיות יורש מקצועי מן.
0: לא, אני חושב.
3: טוקיו, שאתה מזכיר לי שהוא
4: יחליט... ירושות, אני מתחיל לדאוג. אבל עזבו את זה.
3: לא, אבל שהוא מזכיר לי יורש של גפני, אני נזכר ביורש העצר של המלכה האמריקאית, חיכה עד גיל 90 וכמה.
4: אנחנו לא מחכים לרשת, אנחנו פה בגבעת זאב, יש פה הרבה מה לעשות, עושים פה הרבה, כל הכבוד שהמקום הזה נבחר.
0: תספח את ירושלים, משה לאון על הטלפון.
4: זה המקום באמת, אני שמח שאתם פה, אני שמח שהתוכנית מתקיימת פה.
0: אייל ועדי רן רוצים לגור פה, יש לך פה איזה פנטאוס בשבילם?
4: חכו. חכו, אנחנו לאט לאט נגיע.
0: נכון, לאט לאט.
4: רגע, לא, מה, חריש, מה יהיה, עזוב. ראיתי קודם שזה, כן, עזוב, חריש. אבל אנחנו מקבלים את כולם בברכה.
0: תודה רבה, אדוני ממלא מקום ראש.
4: ברכות לכולם למתמודדים ולזוכים. ואני רוצה להודות לרב בחר על היוזמה ביחד עם מנחם, להנהלת המתנס על הדבר הזה, וכמובן לראש המועצה יוסי אסרף, שלוקח את הכל ומזניק את זה קדימה בעשרות צעדים, במאות, ו... כל הכבוד ותודה רבה לכולם.
0: תודה רבה לך. ממלא מקום ראש העיר הרב איציק ברנר. איציק ברנר, שתזכרו את השם הזה. אני אומר לכם, לא צחוק. כולם מסמנים אותו כאחד הבכירים בארצי. ועכשיו, רבותיי, הנה זה קורה. הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. זה הפרק שלנו כאן הלילה. מיד יעלו ויבואו יחד עם הקלידן צביקי ניילנדר, שניצא כאן בהרחבה של הבריכה. תודה לצביקי ניילנדר המצוין, בוגר הקלידנים, שעושה היום עבודה גדולה. אנחנו מוכנים. שופטים, הרעיון הגדול שלכם זה באמת, כמו שאמרנו, לשמוע אותם. זה לא תוכנית עם מיליון אודישנים שהיו פה. זה כמו, כמו שאתה אמרת, המוניציפלים מגיעים עם המסעית, עם האוטו, נכנסים מקליטים. ולכן, בואו לא נצפה לכל מיני חבר'ה שעבדו פה עוד פרק ועוד פרק ועוד שופטים. נהיה נחמדים ונהיה עדינים. מוכנים?
1: מוכנים בכל הכוח, עדינות אמרנו.
0: יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, תודה רבה לאורטל מלול, לשימי ורקר, ללזר ורקר, לברכי חלף, לאסף אלקנה קליין, רואים את הקולות, ללוי קדם על הסושיאל, לנתי שולמן, לקובי סגל שמראים את המרואיינים, ברכי חלף, דוד טוויטו על הסאונד ועל הטכני, ופסח בגד, ותודה לטכנאים, ותודה רבה להנהלה, ואנחנו יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, הכל החדש בדרכים, מי יעלה לגמר בבנייני האומה בירושלים, מי ייצג את גבעת זאב בקרב הגדול של המוזיקה היהודית, חסידית, מזרחית, מתחילים. הראשון שלנו שפותח, הוא כבר היה בקול החדש שלנו הרגיל, והנה הוא תושב הר שמואל באזור שלי, איפה שאני גר, גבעת זאב. הלו, אסף גיאה, תנו לו כפיים בבקשה.
5: הקול החדש, קודם כל
6: אנחנו בגבעת זאב, קול החדש בדרכים, הגענו לפה ולא תאמינו את מי פגשנו, מתמודד הכל החדש, בדימוס, ועכשיו גם לא בדימוס, הוא מתמודד שוב פעם, אסף גיאת, שלום.
7: שלום, שלום.
6: ספר לנו, מה קרה בשנה האחרונה, בשנה וחצי?
7: מאז שעזבתי את התוכנית, התחלתי לעבוד יותר, אפילו הלכתי לכל ברמה, היה לי שם תוכנית, זכיתי מקום ראשון.
6: יפה מאוד.
7: אז תגיד למה באתי לעוד תוכנית.
6: אני לא רוצה לשאול למה באת, כי אני רוצה שתבוא לפה.
7: אני אגיד לך. אני באתי פה, זה כאילו ערים, זה בין ערים.
6: נכון.
7: ואני באתי לייצג את העיר שלי, ביקשו ממני חברים וכל זה, לך, אמרתי להם, לא, לא צריך, התעקשו, אמרתי, אני הולך על זה, ובגלל אני פה.
6: איזה כיף, איזה כיף שהיית איתנו, כי אני אמרתי, אם אנחנו מגיעים לגבעת זאב, אנחנו חייבים את אסף איתנו.
7: תודה רבה.
6: יש לך קול, כמו פעם, נכון?
7: נכון.
6: זה נותן כזה רגע של נוסטלגיה.
7: רק נוסטלגיה, אני רק נוסטלגיה. אוהב את זה, גדלתי על זה, חי את זה. וזה מה שאני רוצה לעשות גם.
6: תגיד לי, איך החיוך שלך נשאר כל הזמן? ספר לי את הסוד שלך.
7: רבי נחמן מברסלב.
6: איי, זה משפט, כאילו, אמרת ננח, יצא.
7: חובת הלבבות.
6: חובת הלבבות, מאיפה זה בא? אתה יודע, זה איפכא מסתברא. כי מוסר זה, רבי נחמן הוא יותר בא בשמחה. ומוסר זה יותר קשוח.
7: אתה לוקח את זה מוסר, חובות הלבבות, אני לוקח את זה אמונה, ביטחון, למד אותך על החיים, כי בסופו של דבר, אם אין לך אמונה וביטחון, כל דבר בחיים יפחיד אותך, יבלבל אותך, חייב את זה. זה ורבי נחמן.
6: קיצור, עם כזה ביטחון, אני רואה אותך בגמר זוכה.
7: עזרת השם הפה שלך.
6: אמן, אמן. אסף גיאת, כיף שחזרת אלינו, תודה רבה.

0: גבירותיי ורבותיי, אחת הפתיחות המדהימות בהיסטוריית הריאליטי, מה שקרה פה עם אסף גיאת, זה פתיחה של פשוט מלך, יושב מלך ביופיו עם קול ושוקי ועדי ואליאל טוויטו.
1: וואו.
0: יש פה מועמד אדיר לזכייה בכל הפורמט הזה. מה שקרה פה עכשיו, שוקי, אייל, עדי, יהיה פה קשה למתמודדים שיבוא אחריו.
1: תקשיב מנחם, פתיחה כזו באמת שלא ראיתי. אסף, אתה נדיר, יש לך קול של פרפורמר אמיתי. ובוא, אני ראיתי פה, עושים את זה בגבעת זאב, באתי, לא האמנתי שיש כזה כישרון שיבוא לפה וככה זה. ייתן לנו את הפתיחה. יש פה למועמדים הבאים שיבואו, איך אומרים, הרבה הרבה הרבה הרבה רף מאוד גבוה כדי שהם יצטרכו להגיע אליו פה באמת לעבור אותך, כי אתה באמת, אתה יודע, אני באתי פה קצת לקטול את האנשים, כי אני תמיד הנחמד, ומנחם אמר לי, אל תהיה היום נחמד, תגיד את האמת. אז אני אומר את האמת, אתה תותח, זה האמת. ואני אגיד עוד דבר אחד, הנגן צביקי, איך שהוא עשה פה את הסלסולים ואת הדברים, צביקי!
0: תודה צביקי, לא ילדר.
1: אתה לא ילדר או שאתה... סוג של, עשיתם את זה ביחד מושלמים, ואני כבר מפה הייתי לוקח אתכם להופעה.
0: טוויטו!
2: אני חושב שאתה זמר מדהים, אמרתי את זה גם בהתחלה. אני חושב שהבחירה הזאת קצת הייתה פחות נכונה בשבילך, מבחינת הביצוע. דיברנו על זה גם מקודם, שמעתי אותך שר בחזרות, אבל אתה זמר מדהים, מטורף. ואני חושב שבאמת הבאת פה רף מאוד מאוד גבוה, מבחינת הזמרים שיבוא אחריך, אלה הם מאוד מאוד מאוד קשה.
0: אדירן, זה לא יוגן שנתנו לו לפתוח, אבל זה הגרלה, והוא נכנס בפתיחה, תשמע, בדרך כלל שורים את הטובים לסוף, אבל מי יודע, אולי יבואו ויפתיעו אותנו.
1: חכה, אולי הטובים בסוף.
0: בדיוק, בדיוק, בעזרת השם יבואו ויפתיעו אותנו.
1: אנחנו שמענו אותו.
0: הלוואי שיפתיעו. עדי, מה אתה אומר?
3: אני חושב שהוא אחד הזמרים הגדולים ב-70 מטר מרובע, שבקצה הגבעה, שבגבעת...
0: מרן, אתה הגעת לשפוט, בוא תן לנו עבודה.
3: אוקיי, אני אומר, תשמע, הייתה לו עמידה מאוד קריזמטית של מנהיג. הפוזה שהוא עמד בה, הייתה שילוב של ענווה ודון קורליאונה, שזה שילוב מדהים. וגם זה הציל אל הביצוע שלו. שהוא היה בהחלט מיומן בתחום, וכנראה שבהרבה אירועים אתה... משפחתיים במעלה, אתה מזמר. מה אתה עושה בחיים שלך פחות או יותר?
0: זמר.
1: לא? רואים.
4: כרגע כן.
3: כמה? איך? מה?
0: כרגע כן.
3: שהוא זר?
1: זמר, כן. הוא פשוט זמר.
3: איפה, אני... איפה? בחתונות וזה?
0: חפלות, חפלות. חפלות, כן.
3: נשאר משהו בגיסים, אני יודע לכל. בקיצור, אתה... תנו, אז זה טוב מאוד בשבילך התחרות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד שם, עוד מתפרסם ובשטח, יפה מאוד. שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה רבה, אסף גיאת, רבותיי, עם הפתיחה שלו. בהצלחה רבה, אסף גיאת. אנחנו ממשיכים אל המתמודד השני, הכל החדש בדרכים בגבעת זאב, והפרק מתחיל לתפוס פה צורה על ההתחלה. ממשיכים אל המתמודד השני שלנו, וקוראים לו אורן ברג. איפה אורן ברג? אהלן אורן. אורן ברג נכנס, ובואו נראה איך הוא יוצא מהציפיות הגבוהות שיש פה אחרי הביצוע הזה של גיאת.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: שי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: עכשיו איתכם
8: הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש קודם כל.
9: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים, תושב גבעת זאב, אורן ברג.
10: שלום, ערב טוב.
9: מה שלומך?
10: ברוך השם, הכל בסדר.
9: ספר לנו על עצמך, מי אתה, מה אתה?
10: אני תושב גבעת זאב, אני אב, שתי בנות מדהימות, נשוי, והוצאתי כבר 8 סינגלים.
9: וואו.
10: כן, אני כבר הרבה שנים בתעשייה, הרבה שנים מוזיקאי.
9: למה אתה קורא לזה תעשייה?
10: אתה יודע, קודם כל זה תעשייה, אבל להגיד שאתה בתעשייה, זה אומר שאתה באיזשהו דרך כבר קצת מוכר בציבור, לא מוכר בציבור. אבל כן, אבל למדתי מוזיקה, ו-15 שנה אני כבר מופיע, בעבר הייתי מנגן, גיטרה.
9: איפה למדת את המוזיקה?
10: בבית ספר רימון.
9: איכותי ביותר.
10: כן, כן. בגלגול הקודם.
9: יפה, אז חזרת בתשובה?
10: כן, חזרתי בתשובה לפני בערך 15 שנה, 10 שנה.
9: נו, ואיך זה?
10: וואו, זה גלגול חדש וזה חיים עם טעם.
9: מוזיקה היא תמיד עם נשמה. מה יש במוזיקה היהודית שאין במוזיקה העולמית?
10: מה יש במוזיקה? קודם כל את הדיבור על בורא עולם, שזה נראה לדבר הכי, שאולי הכי חסר במוזיקה לא יהודית, ובדע, זה מה אצלי זה לפחות, זה המשמעות הגדולה במוזיקה היהודית, זה למה זה מאוד מאוד מדבר ונוגע לי.
9: יפה, מרגש אותך מוזיקה?
10: בטח, מוזיקה.
8: הכל

0: תודה רבה. תודה רבה לאיציק ברג, נכון? איציק ברג?
1: אורן.
0: אורן ברג. אורן ברג, מה העניינים? אורן, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בוא'נה, עמדת בציפיות. שר יפה, שר נעים, שר כיפי, שר באמת מעולה, שיר של ריבו, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מה אתה עושה בארץ?
1: עובד במשרד פרסום, גרפיקה ומוציא מוזיקה.
0: יפה, אתה גר כאן בגבעה?
1: כן.
0: איפה בגבעה?
1: נווה מנחם.
0: נווה מנחם, נווה מנחם. וחבר'ה, הוא עמד בציפיות, הגיע אחרי אסף גיאת, ובאמת נתן פה ביצוע פצצה. עדי רן, אני מתחיל איתך, בוא נתעורר.
2: מה קוראים? אלו, קוראים לה, כבר יש שמות על שמך פה. אוקיי, אני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי, זרם לי, טוב. מחובר לה פחות או יותר לתחום שאני עוד יכול לשמוע מוזיקה. כשאני עייף או משהו. אבל היה יפה, היה יפה.
0: שוקי סלמון, ברג נתן עבודה.
3: אני אמת לא הכרתי את השיר, ורציתי להגיד ישר שהוא שר בסגנון של ריבו, אבל מסתבר שזה השיר של ריבו, ויש לך סגנון מאוד מאוד יפה, סגנון מאוד מאוד נדיר גם, במוזיקה החסידית אין אותו בכלל לדעתי, ואתה שר יפה, וזה הביצוע נכון, הגשה מדויקת, מאוד מאוד אהבתי.
1: תודה רבה.
0: אייל טוויטו.
4: אני חושב שאתה שר יפה, שאתה שר מדויק, שומעים שיש לך גם הרבה ניסיון בשירה, שאתה מופיע קצת, נכון? ועושה חזרות, ונשמע. היה חסר, או שהתרגשת או שהיה חסר לי קצת, יותר קצת כוח.
3: אני, אבל, אני דווקא אייל, חולק עליך, אני חושב שזה היה, מקודם היה לנו הרבה כוח, אבל פה זה היה מאוד מאוד נעים. זה היה נעים לאוזן.
4: אני שוקי, אני שוקי.
3: זה היה קלאסי כזה.
0: גיאת בא לפתוח פה לאמרי, והוא אומר...
3: אני אגיד לכם, אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו, אני רוצה להגיד פה משהו, אני רוצה להגיד פה משהו. יש כמה סגנון של זמרים. אני, למשל, הסגנון שיותר בועט, יותר זה, יש לי גם שירים שקטים, אבל גם בשקטים אני בועט. ויש גם מוזיקה שהיא מוזיקה קלאסית, מוזיקה יותר שקטה, מוזיקה יותר נעימה. את שתיהם צריך, ואני לא חושב שאת צריך פה יותר להיות בועט. אני דווקא חושב שזה המוזיקה שלו, זה הבן אדם, זה היופי שבו, ואל תהיה יותר בועט, הפוך. איך שאתה שר עכשיו, זה רך כזה ונקי, ואני אומר לך שרציתי, בטוב אני אומר להירדם עם זה, פשוט שאתה תשאיר לי שיר ארץ, כי זה כל כך יפה, זה כל כך נעים לאוזן.
2: מה קשור בועט פה? מה זה אומר? למה אתה שר? זה נשמע כמו לשכינה, או לאישה, לא יודע למה. אז מה קשור בועט?
3: לא, יש זמרים שיותר בועטים.
2: בסדר, אבל לא צריכים לבועט פה. מה זה יותר
0: בועט? יאללה, יאללה אמר, שוקי
2: אמר, לא צריך לבועט פה.
0: יאללה אמר, שהוא חפש שהוא יותר זה.
2: יותר דומיננטי. בקיצור, בעטת יפה מאוד, ככה עם הרגל, בעדינות.
3: הוא היה רך ונעים.
2: בוא'נה, בדשא הסינתטי בסלון של מנחם, אתה...
0: אתה בא לחצר, הוא בא לחצר בבית שלי ועושה פדיחות. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו בכל החדש, בדרכים, גבעת זאב. מי לוקח היום את שני הכרטיסים בדרך אל הגמר הגדול? השניים, אגב, שהגיעו, יצטרכו להתחבר ולהתאמת אחד מול השני בדרך אל הגמר, ואנחנו מוכנים. אריה פרץ הוא המתמודד. השלישי שלנו, צביקי נולנדר יתחיל, אריה פרץ יגיע, והנה אנחנו מוכנים אל הכל החדש בדרכים של גבעת זאב.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: אנחנו בגבעת זאב, אומרים שלום למתמודד הכל החדש בדרכים, שלום לך.
7: שלום שלום, מה
6: נשמע? איך קוראים לך?
7: אני אריה פרץ.
6: אריה פרץ או אריאל?
7: אריה, אריה.
6: אריה, כארי שג, נכון? אתה הולך לשוג לנו פה איזה שיר טוב?
7: שוג, שוג.
6: זה כיף לנו. תספר לנו על עצמך, מי אתה?
7: אני אריה פרץ מנשבת נאורה, בן 16.
6: יר בגבעת זאב?
7: ודאי.
6: נהנה פה בגבעת זאב?
7: מאוד, מאוד.
6: אתה מרגיש מוזיקלי טוב בגבעת זאב?
7: מצוין.
6: בתי כנסת פה שרים, נהנים, יש מוזיקה פה?
7: יש פה מצב, מה שנקרא.
6: מצב, אתה אומר. מה זה מצב?
7: זה...
6: תסביר לי מה זה מצב, בלי הידיים.
7: בלי הידיים, אתה לא תצליח להסביר מה זה מצב. יש פה שירה, יש פה מוזיקה, זה מה שחשוב.
6: איזה כיף. אתה אוהב מוזיקה, נכון?
7: מאוד.
6: מה מחבר אותך למוזיקה? המוזיקה השקטה או המוזיקה... הרועשת.
7: יותר מוזיקה שקטה, נשמה ככה.
6: אתה מתחבר לנשמה. שרת פעם מול קהל?
7: כן, שרתי.
6: איפה שרת?
7: כפר סבא, נתניה, תל אביב.
6: מה, אתה מופיע, אירועים וזה, אתה בן 16.
7: הייתי פעם במקלה, לא...
6: איזה מקלה היית?
7: פרחי מודיעין.
6: פרחי מודיעין, של פעם. באיזה גיל זה היה?
7: עשר, משהו באזור.
6: יפה, אז כאילו, ביטחון יש לך. למרות שעכשיו אתה קצת נראה שאתה מתרגש, אבל יש לך ביטחון.
7: ברוך השם, אתה יודע.
6: כשתגיע לבנייני האומה, תגיע בביטחון גדול?
7: ודאי שבביטחון גדול, מה? זה אירוע, אירוע.
6: יפה. מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
7: עובד השם, ובעזרת השם יהיה זמר ככה, בעזרת השם.
6: אמן, אמן, אמן, תודה רבה לך. אריה, כי אריה ישג, לך תשג לנו את השיר שלך.

0: פרץ, רבותיי, נכנס פה בעניינים. מה שלומך, מר פרץ, מה העניינים? איך הולך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: הכל החדש, גבעת זאב, אני רוצה להגיד בפורום הזה, תודה מיוחדת לאדם שעבד כל כך קשה, אמרתי את זה בכל הפרקים, אבל פה הוא הגיע לבקר אותנו, הוא סמנכ"ל השיווק בקול חי וקול חי מיוזיק, קוראים לו חנוך, עורך הדין חנוך רפפורט, שהוא עשה עבודה עם הצוות שלו מדהימה, זה מה שלהביא כל ערב עיר אחרת, זה מטורף. חנוך רפפורט, תודה רבה, אני לא יודע איפה אתה מסתובב, אבל תודה רבה, חנוך. הנה הוא. תודה רבה לחנוך רפפורט, עורך הדין רפפורט. טוב, מר פרץ, אנחנו מוכנים. אדירן, נא להתעורר, אתה בחריש עם האוזניות כל היום, מה קורה פה?
2: נהדר, נהדר.
0: לא. מה אתה אומר על פרץ? מצד אחד פרץ, מצד שני שר לי פה שיר חסידי כזה שקט של לילה.
2: כן, מה הקשר בפרץ לבין השיר?
0: הרגיע אותנו והרדים אותנו.
2: מורשת מאיפה? ממי קיבלת? מהמטפלת?
0: לא, הוא שר יפה, אחי.
3: נחליף את השם עוד מעט.
2: אוקיי, תשמע. אני חושב, אני דאהבתי מאוד את הבחירה של השיר, את כל הסגנון הזה, קצת חסר לי, אתה יודע, בזמן האחרון.
0: שיר של ריבו, אגב, גם.
2: מגע?
0: כן, כן, ריבו ובן דוד ביחד, דואט.
2: הבנתי. אז נשמע כזה מאוד חסידי דווקא, מאוד...
0: כן, כן.
2: יפה.
0: שהוא כמעט אומר?
2: יש לו משהו, רק שנייה, יש לו משהו בשירה, יש לך שם המון רגש שמחפש בדיוק את הנתיב שלו לצאת, אבל אני בטוח שהוא יצא, כי אני חושב שזה, בוא נגיד, זה הז'אנר שלך.
0: אדוני, זה הפורמט, לבוא להרים, להוציא את האנשים, לראות אותם שהם שרים, בלי אימונים, בלי כלום, והוא נתן עבודה, נתן עבודה.
2: לא, ויש לו גם רטט כזה בשירה, שאני בטוח שזה לא היה במקור של השיר, שזה יפה.
0: שלום לידידי שוקי סלמון, מה אתה אומר על הבחור?
4: שלום מנחם, שלום מר פרץ. אז קודם כל נתחיל בזה שהשיר הוא אחד השירים היפים ביותר שיש במוזיקה, אני קורא לזה החסידית אפילו, מרדכי בן דוד, עם ישי ריבו, ובאמת אפילו אני זכיתי לבצע את השיר הזה יחד עם חג'בי, שתפס מאוד, ואני רוצה להגיד לך משהו פרץ. קודם כל, יש לך קצת מניירות, שבעיניים מיותרות, זאת אומרת, אתה עושה כל מיני סלסולים שלא חייבים אותם תמיד, ורואים גם שמאוד מאוד התרגשת, שזה... אני בטוח שאתה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב, אבל התרגשת פה מאוד. אבל סך הכל השיר עבר יפה, השיר ריגש אותי, איך שעשית את זה, ההתרגשות שלך היא מאוד מאוד מובנת, אבל בוא נגיד שיש פה רף מאוד מאוד מאוד גבוה היום.
0: כן. היו פה שניים ראשונים מדהימים.
4: השניים הראשונים...
0: אגב, אני חייב לומר לצופים ולמאזינים, השניים הראשונים שהתחילו פה, זה מהרף הכי גבוה שהיה בעונה.
4: זה רף של זמרים מקצועיים
3: שם פה. זה מטורף, במקום שזה יהיה
0: ההפך. נכון,
4: נכון. ואנחנו נשמע עוד את הזמרים, וכמובן ניתן את הניקוד, ואני מאחל לך בהצלחה.
0: בעזרת השם, פרט. טוב, אז אייל טוויטו, אמנם אתה תושב רחובות, צריכים להביא אותך לפה לגבעה. דבר אלינו, מר טוויטו.
3: כל מה ששוקי אמר, זה בערך הדברים שרציתי לומר. אתה שר יפה, אתה מאוד מאוד מאוד התרגשת בצורה מטורפת, נכון? שמתי לב כאילו... מנחם טוקר לידך, ברור ש...
0: לא, ו?

0: תשמע, הוא מתרגש מעדי רן, זה ברור לי.
1: ששש, עדי נרדם, עדי נרדם, לא להעיר אותו עם השעון הצהוב.
0: מזה הוא מתרגש.
1: כן, לא להעיר אותו.
2: אז כמו ששוקי אמר, יש לך בעזרת השם מודל.
3: אני חושב שלבחינת פוטנציאל שירה ואישיות של זמר, הוא הפייבוריט פה בינתיים.
1: וואו.
0: וואו.
4: תודה רבה.
1: הוא עשה פה משהו עכשיו, הוא מרים פה את הפרק. עדי רן הרים את הפרק.
0: תשמע, עדי, יש פה תחרות קשה
1: בכלל. יהיה מעניין. יהיה מעניין.
2: מהבחינה הזאת הוא צודק, אבל...
1: טוב, תודה רבה לך. תודה, מר פרץ. עוברים הלאה, מתמודד הרביעי שלנו היום. הכל החדש בדרכים גבעת זאב. שלום לרב בחר, ושלום לרב ברנר, ויוסי אסרה, וכל החברים פה, אנחנו במתנס היום. פה יש בריכה בין הזמן עם אנשים נהנים ככה, גנבנו את הלילה לכמה דקות, ויש לנו פה את דוד ביטון, שסבתא שלו ממש פה בגבעה, ואיפה דוד ביטון? בוא כנס, בוא. אני מזכיר, קרוב ל-150 מתמודדים נרשמו, שמונה הם הלילה עולים פה לאודישן, ושיהיה בהצלחה דוד.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: עכשיו איתכם
10: הכל החדש בדרכים.
9: הכל החדש, קודם כל.
11: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים שלום לדוד ביטן.
12: דוד ביטון.
11: דוד ביטון. דוד ביטן זה הנגן. מתבלבלים ביניכם מדי פעם?
12: לא, לא יצא עדיין.
11: לא התקשר אליך בן אדם, דוד ביטן, אני צריך אירוע, תנגן לי.
12: וואלה, לא.
11: עוד לא קרה. תספר לנו עליך, מי אתה?
12: אני דוד ביטון, בן 32, נשוי, ילד, גר פה בגבעת זאב. זה בגדול.
11: איזה מוזיקה גדלת?
12: מה גדלתי? מזרחית בעיקר, ים תיכוני, ישראלי.
11: יפה, שזמר ספציפית שאתה אוהב, מהמוזיקה החסידית?
12: אין לזה משהו ספציפי, הכל.
11: הכל גדלת. אתה מפייט גם בבית כנסת ודברים כאלה?
12: פחות.
11: יותר אוהב לשיר.
12: כן.
11: זה בא לך בטבעי? כאילו, אתה רואה את עצמך שר בהרבה מקומות?
12: רוצה, אבל עדיין לא יצא לי כל כך לשיר.
11: מאחל לך בעזרת השם שזה יהיה.
12: בעזרת השם, תודה.
11: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
12: איחולים טובים.
11: איחולים טובים. יאללה, שיהיה בהצלחה. איזה שיר אתה שר פה היום?
12: מקלט לדימותיי של ליה ואב.
11: עוד פעם, קלטתי? איך זה? איך קוראים לשיר שוב?
12: מקלט לדימותיי.
11: מקלט לדימותיי, שיר מאוד יפה של אליה. נראה לי הוא מאוד יאהב שהוא יראה אותך שר את זה.
12: גם מאוד קשה,

0: אוקיי. אוקיי, מצוין. תקשיבו, יש פה מתמודדים באמת טובים. כל אחד עם הסגנון שלו. מה קורה, אחי? איך הולך? סבתא פה ממש באזור?
1: עד על מה מדובר, אחי.
0: איי, איי, איי. איך אתה? אתה בסדר? מה, שמי השיר הזה?
1: אלי אבב.
0: אך, הפייטן הגדול, אלי אבב. ובאת, נתת פה כמו שצריך עבודה. ואייל טוויטו, ספר
2: לי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. אתה שמע את הפלייבק? את ה... סליחה, את הקלידן מנגן?
1: אני, את האמת, לא כזה עובד על ה... לא יוצא לי לשיר בדרך כלל.
2: כי זה לא כל כך היה בקצב, אתה יודע.
1: אני יודע.
2: או שלא שמעת, או שמבחינת קול ופוטנציאל חבל על הזמן. אף על פי ששרת את זה קצת גבוה לך, לדעתי, אבל המרחק בין השירה שלך לבין הפלייבק היא הייתה רחוקה.
0: אתה אומר קצת גבוה, קצת לא בקצב, חוץ מזה יהיה טוב.
2: כן,
3: סוכי. אתם לא תאמינו, אבל אני אקריא לכם מה כתבתי. גבוה מדי הסולם ולא בקצב.
0: אה, באמת?
3: תראה.
2: לא, אבל יש לו פוטנציאל בכל.
3: יש לך קודם כל, בוא אני אגיד משהו. היה פה אתה המועמד הרביעי כבר בינתיים, וכל אחד זה סגנון אחר לחלוטין, שזה מאוד מאוד יפה, זה אהבת ישראל מבחינתי, זה קיבוץ גלויות, זה מאוד מאוד יפה. יש לך קול מקסים, מקסים בעיניי, אתה פשוט שרת פה מדי גבוה, זאת אומרת, היית צריך לרדת לפחות סולם, או חצי סולם, וגם לא כל כך הסתדרת עם הקצב, אבל יש לך קול יפה, ובוא נגיד, אם אתה תעבוד על הקצב ותהיה עם, עם, עם, עם אוזניות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב היום, כולנו יודעים בפרט שאין לך פה את, ה, את המוניטור, אז אתה לא, אתה לא כל כך שומע את המוזיקה.
0: זה הפורמט, יוצאים, שרים, בכיף.
3: אז אתה לא שומע את המוזיקה, ואני מבין את זה, כי גם אני זמר, ואני גם עולה על במות, וכשאין מוניטור, אתה לא תמיד בקצב, וזה בסדר גמור, וזה מובן, אבל יש לך קול מאוד יפה, את השיר הזה לא הכרתי, שפול אלי אבב, והשארת עליי רושם מעניין. מאוד מאוד יפה ומקסים, ואני מקווה, בעזרת השם, שעל הבמות תיתן יותר חזק.
0: אדירן.
4: איך קוראים לך, סליחה? מה שם הזמר?
1: דוד ביטון.
4: ביטון. תשמע, בוא נגיד לך, אם זה היה נגמר אחרי הפזמון הראשון, שהיה מבחינתי מחזמר, ממש מחזמר, שזה היה שיר כל כך אותנטי, כאילו, איזה שירים, יש מחוז כזה מאוד אמיתי, בוא נגיד, שהוא לא מקצועי כל כך, וזה מה שהיה יפה, דווקא אהבתי את זה שהוא לא מגיע עם הגובה, כי הוא, המעמד שלו מרגש, כן? כי זאת, העניין בשיר זה לרגש, זה העניין. וברגע שהוא מתאמץ והוא לא מגיע, הוא כן מגיע, זה הרבה יותר מרגש אותי מאשר היה מביא אותה בנונצ'רבנט.
0: מגיע לו, מגיע לו כפיים. תודה רבה לשופטים.
4: רגע, ועוד מילה אחת שרציתי להגיד, אבל שכחתי...
0: שכחת, לא נורא, לא הפסדנו כלום. תודה רבה.
4: אבל אני חושב שזה היה... דבר איתו אחרי זה. בוא נגיד ככה, שיר ארוך מאוד, אבל ככה זה שירים של אולקולטום.
0: גם הפרשנות שלך ארוכה מאוד.
4: מה זה?
0: גם הפרשנות שלך ארוכה.
4: אז אני מתאים את זה.
0: בדיוק, פרסמות, חוזרים לשעה השנייה מגבעת זאב, חבר'ה מיד.
4: ציני.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית. מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה בא מכל הלב.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק.
12: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
14: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
15: ממש, מה זה זה?
16: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
17: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
18: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
16: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
17: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
19: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
20: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
21: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
22: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
23: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
24: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני כחודש. גורם אמריקני רשמי מסר לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים לעבר מטוס הארפוס 1. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני קצת יותר מחודש בוצע מבצע הטיה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. הרדיפה נגד לומדי התורה, חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס, שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק, שזומן לחקירה בלהב 433, הוא עבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נמסר מדובר בחציית קו אדום ובהפרה של התחייבותו של המפכ"ל לציבור החרדי. אם התנהלות זאת תימשך, הדבר עלול חלילה לעלות בחיי אדם, ידיעה שמסר כתבנו נתי קליש. בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרורה המיידי של טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים, שבמהלכם בין היתר ניהל שביתת רעב. כתבנו מציין כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגד דרדי צו מנהלי חדש המרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא נדרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה. דובר צה"ל הודיע כי כוחות הביטחון חיסלו מוקדם יותר היום צלף של ארגון הטרור חמאס, שהיווה איום מיידי על הכוחות בשטח. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי התקרית אירעה סמוך לקו הצהוב, בו פועלים לוחמי צה"ל בצפון הרצועה להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ירחה מהרגיל לעונה, כמו כן יוסיפו לשרור, ומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, ביום חמישי תורגש הקלה נוספת, בעומסי החום.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מת

0: השעה השנייה שלנו כאן בכל חי, בכל חי מיוזיק, באמס ובכל מקום. הפרויקט הגדול של הקיץ, הכל החדש בדרכים. מדי ערב אנחנו מגיעים עם המסעית שלנו, עם הצוות שלנו, עם הצלמים והבמאים והמפיקים והנגנים והשופטים, אל עיר אחרת. כל הערים החרדיות והדתיות זכו שנגיע, ואנחנו זוכים לקבל אתכם שם, בלי הרבה אודישנים, בלי הרבה אימונים, בלי כל מיני שלבים, פשוט לשמוע איך אתם שרים, מתוך מאות בכל עיר, מסננים את השמונה, העשרה, והלילה. אנחנו כאן במקום בו אני גר, גבעת זאב, מקום מדהים, המון מוזיקה פה, יונתן רזל כמו שאמרנו, ופיני עין אורן, ואח שוקי סלמון, וטל וקנין, וקובי ברומר, הרבה גרים פה, וגם אפילו אני גר פה, ואני לא איש מוזיקה, אבל אני גר פה, ואני שמח מאוד שהרב בחר היקר, שליח חב"ד ביישוב, וזה כבר עיר, אנחנו פה עיר, ומנהל אגף תרבות תורנית, כמובן באדיבות ראש המועצה, מר יוסי אסרף היקר, תודה רבה, וממלא מקום ראש העיר, הרב איציק ברנר, שנתנו לנו פה את העבודה ואת הכיף להגיע לפה כדי לבדוק עד כמה תושבים יכולים להגיע לגמר. יהיה גמר בענייני האומה ירושלים בעזרת השם מוצ"ש בראשית. כל המתמודדים מכל הארץ יבואו, מתמודד אחד שמייצא כל עיר, וממש קרב גדול, קרב מוזיקל עם שופטים בכל הארץ, עם נקודות שיפוט, עם ראשי ערים. כל העולם בעזרת השם ידבר על מוצ"ש בראשית אחרי הסוכות, וגם הלילה אחד מגבעת זאב יהיה שם, הלילה יעלו שניים, כשהם יעשו בשלב הבא ראש בראש קרב אחד מול השני על כרטיס לגמר הכל החדש בדרכים מטעם גבעת זאב. השופטים שלנו עדי רן, צ'וקי סלמון ואייל טוויטו ממשיכים אל המתמודד החמישי שלנו, וקבלו את מאיר בר-און יחד עם הקלידן, בוגר הקלידנים צביקי נוילנדר, תושב היישוב, העיר.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים, מאיר בר-און.
3: מה איתך קובי?
2: אתה מכיר אותי קצת, כן. מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
2: תספר לנו מי זה מאיר בר-און.
3: מאיר בר-און זה מוזיקאי, יוצר גם, אני יוצר שירים. זהו, אני מאוד אוהב רגש, מאוד אוהב... אני מנגן בגיטרה גם. זהו.
2: מה אתה אוהב יותר לשיר? מוזיקה שמחה? כאילו להרקיד או מוזיקת רגש?
3: כיום אני חושב שרגש זה הכיוון. מעניין לאן זה ילך.
2: אתה לא, לא, החלום שלך זה לא להיות זמר חתונות?
3: אני מאוד אוהב את הז'אנר הזה של חופות, של זיצים, כל מה שקשור לרגש, אני מאוד שם.
2: המוזיקה המרגשת יותר היא יותר זאת שנוגעת בך.
3: בדיוק.
2: ומתי גילית את זה שאתה מוזיקאי, מאיזה גיל זה הגיע אליך?
3: אני אוהב מוזיקה מגיל מאוד מאוד קטן, הייתי במקהלה כשהייתי ילד. זהו, אני מאוד מאוד אוהב את זה, תמיד הייתי מתעסק במוזיקה, זה תמיד היה תחביב שלי. אני מנגן בגיטרה כבר איזה 8 שנים, ברוך השם.
2: יפה, אתה מנגן מול הרבה אנשים לפעמים, נכון?
3: כן, יוצא לי, יוצא.
2: אתה מתרגש מזה כמו שאתה מתרגש עכשיו, אתה עולה לאודישן?
3: כן, מתרגש מאוד, אני מאוד מאוד מרגש.
2: זאת אומרת, מה מרגש אותך בזה שאתה עכשיו מגיע לאודישן? מה מרגש אותך יותר מאשר שאתה מגיע לאירוע רגיל, שאתה הולך לנגן בין מאות אנשים שרואים אותך?
3: מה שמרגש אותי יותר עכשיו זה שזה זה סיטואציה שאף פעם לא הייתי בה בחיים, וזו סיטואציה מאוד חדשה, אני מאוד אוהב דברים חדשים.
2: איך אתה מרגיש עם זה שאתה מגיע לפה?
3: ברוך השם, זה מאוד מאוד מרגש אותי. אני מאוד שמח, זה, אתה יודע.
2: מה החלום שלך?
3: החלום שלי בעזרת השם זה לגעת בכמה שיותר לבבות, בכמה שיותר אנשים, ולהצליח להשפיע. כל החדש
0: בדרכים. בא עם המיקרופון. מאיר, בהצלחה אחי.

0: תקשיבו, יש פה מתמודדים בגבעת זאב, עדי, שוקי, אייל.
1: וואו, וואו, וואו.
0: באמת.
1: תשמע, אני לא יכול להתאפק מנחם שתפנה אליי.
0: זה שיר של שמואל אגב, שיר של שמואל.
1: קודם כל, השיר הזה הוא אחד השירים הכי יפים שיש לנו בכלל במוזיקה היהודית. זה שיר שמלווה...
0: ואגב, אדירן זוכר את שמואל. שמואל היה...
1: אדירן שר את זה כל הזמן, הפריע לי לשמוע.
0: שמואל יצא מהקול הבא של...
1: הוא הפריע לי לשמוע. הוא כל הזמן זמזם את השיר ואפילו זייף אותו.
0: אתה זוכר אדי את שמואל אצלנו? והשמואל היה בכל הבא, התחיל משם, שמואל פדריק.
1: אז קודם כל מנחם, אני הייתי איתך יחד בכל הבא, אני זוכר את שמואל, אני אפילו זוכר את עדי.
0: נכון.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו. שרת באמת מקסים, מקסים, מקסים, ואתה כבר המועמד החמישי, ואתה גם בסגנון שונה מהארבעה אחרים.
0: מדהים, מדהים. בחירה אדירה, ברכי, קורס, חבר'ה. ומאוד מאוד יפה,
1: אני רוצה להגיד פה שפו למי שעשה פה את הסינון, ועשה פה את האודישנים, שהביא פה מועמדים שכל אחד נותן פה טון אחר, קול אחר, צבע אחר.
0: איפה הרב בחר? יש כבוד לגבעת זאב, חבר'ה.
1: כל כך יפה, הרב בחר.
0: חמישה מדהימים, באמת.
1: יש לכם פה זמרים מדהימים, מדהימים בשכונה, כל אחד, בעיר.
0: מה זה שכונה?
1: אמרנו בעיר, עוד מעט נקרא לזה בגוש הגדול. מנחם, אנחנו עושים את זה קטן כדי שיהיה גדול, ולהגיד לך קודם כל, עזוב את הקול שלך שהוא יפה מאוד, המז'ורים שהכנסת, והקולות השניים שעשית, והרקות הזו שנתת, שפו עליך, עשית את זה מדהים, מדהים, מדהים, וכל הכבוד גם לצביקי שעשה פה את הליווי מושלם.
0: שניים עולים הלילה, יהיה מעניין מאוד מי הם יהיו, אדירן.
2: לא, ליווי מושלם, היה שם איזה טעות.
0: די, מנחם,
1: די כבר!
2: לא, אבל את סתם,
1: הטעות כתה, יש לך להגיד, אם זייבת את זה.
0: טוויטר, תן לו איזה...
2: אני פחדתי שיאשים אותו
1: בחשיבות. אבל טוויטר נותן את זה לי במקום לא כל הזמן, נותן את זה לי במקום לא.
0: טוויטר, תראו את הידיים שלו.
3: אני חושב שבגלל דווקא הוא שר בגבעת זאב, הוא שר כזה יפה. זה לא סתם.
1: נתן פה גבעות מדהימות.
3: אתה שר מאמן, ואהבתי גם את המז'ור שעשית שם בסוף.
2: מה זאת אומרת המז'ור?
3: מדויק, יפה.
2: כל השיר הוא במז'ור.
3: מדהים. הקטע הזה שהוא נתן בסוף.
0: איבוד שלו? הוא עשה את הסיפור של הרעיון.
2: מה הכוונה במז'ור? מה הכוונה?
3: הוא עשה שם איזה משהו כזה בסוף.
1: להריש אותו הגיע המז'ור, מנחם.
2: לא, יש מינור ויש מז'ור.
1: בדרך, זה כבר בחדרה.
0: קודם פלאפל והזו.
2: אני לא הבנתי אותו. בקיצור, אני אגיד לך, ביצוע טוב מאוד, יפה מאוד. סוף סוף שיר נורמלי יחסי, כן? ובוא נגיד, יש לך קריזמה בימתית.
0: הורג אותי.
2: אני חושב שאפשר לטפח אותה.
0: תודה רבה, אחי, תודה רבה, תודה מותק, בהצלחה רבה. איזה שופט.
1: עדי, אהבתי ממש.
0: לא, הוא לא יכול לסבור חסידים, מזרחים, ואז בא לו משהו. טוב, זה אדירן, מה לעשות? אנחנו מוכנים למתמודד השישי, הקול החדש בדרכים. שישי מתוך שמונה, היו פה שמונה. ומי השישי שלנו, ורקר? יוסף שקלים, אופה, שקלים יוסף, נכנס, צביקי נועל אדם מתחיל לבות אותו ושיהיה בהצלחה למר שקלים. הוא הבן של אורן שקלים, אורן שקלים שפיתח את שומר שבת באינטרנט. אתרים שלא עובדים בשבת.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב, בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם
5: הכל חדש בדרכים.
4: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. עכשיו איתכם.
16: הכל החדש בדרכים.
17: הכל החדש. קודם כל.
18: שלום למתמודד הכל החדש, יוסף שקלים, מה שלומך?
19: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
18: בן כמה אתה?
19: אני בן 21.
18: מתי אתה התחלת לאהוב מוזיקה?
19: התחלתי לשיר כבר מגיל קטן במשפחה, יצרתי אירועים קטנים בבית, אוהב מוזיקה.
18: אוהב, נהנה מזה?
19: כן, מאוד אוהב את זה.
18: מה אתה יותר מפייט או יותר אוהב לשיר?
19: יותר לשיר, אני יותר מבצע.
18: איזה שירים אתה אוהב? שיר אתה הולך לבצע היום למשל?
19: ברכת כהנים של אברומי ויינברג.
18: הוא עשה את זה ביחד עם שיבת רשי.
19: כן, שיר מאוד יפה.
18: אתה צפית בקליפ, נהנית, אמרת זה שיר שאני אבחר אם אני צריך להתמודד במשהו?
19: חד משמעית.
18: מה עשה לך טוב בשיר הזה? השיר הזה עם הרבה רגש.
19: הרבה רגש, מדויק, יש שם קול שני, זה הכל ממש יפה. כתיבה יפה.
18: יפה. מה הוביל אותך, איך הגעת אלינו? אתה רוצה להיות זמר, רוצה להתפתח, מה החלום שלך?
19: אני רוצה שיכירו אותי בתור זמר, להתפתח בזה. אני רוצה להוציא שירים בקרוב.
18: יפה מאוד. אתה מקליט, אתה עובד על דברים כאלה?
19: כן, אני עובד מאחורי הקלעים, אני מוציא קצת סינגלים, עובד עם חברים. אולפנים.
18: איזה זמר אתה רוצה להיות? זמר חתונות או זמר רגש כזה? לעשות חופות? מה הפייבוריט שלך?
19: אני לא שולל כרגע, אבל יותר כיוון של החופות. אני אוהב את השירי רגש.
18: שירי רגש, זה כאילו הכי מחבר אותך, להיות קונזיצר כזה.
19: גם שירי רגש, אבל גם חפלות אני אוהב, שמחה.
18: מוזיקה מזרחית אתה אוהב?
19: כן, שומע הרבה.
18: מה למשל, חיים ישראל אתה אוהב? דברים שלו גם?
19: כן, שומע את חיים ישראל, את כל המזרחים.
18: יפה מאוד. אז אתה בישיבה, בחור בן 21, אני תדבר, תריש לך עוד הרבה שנים להיות חיים ישראל הבא.
19: נכון.
18: אני מאחל לך, שיהיה לך בהצלחה ותעלה, תברך אותנו בברכת כהנים, את כולנו.

0: הופה, הופה! איזה ביצוע נתן פה, הכל החדש בדרכים, אנחנו בגבעת זאב היום, ולא יאמן, 15 מקומות, 15 ערים, איזה הפקה עם המסעית שלנו, אדיר אנצ'וקי סלמון, ואנחנו פה מוכנים. אני חייב לספר לכם שהביצוע הזה היה מעניין, בוא לפה תתקרב, זה השיר שהלחין כמובן ושר ויינברג, אבומי, ואני רוצה לשמוע, אני מתחיל איתך שוקי כמובן, יור חבר השופטים.
1: לא יודע אם אני יור חבר השופטים, אבל היה לי פה כמה בעיות. אחד, שהיה פה קצת זיופים, ושתיים, שלא היה בלנס כל כך, נראה לי, עם המיקרופון. המוזיקה עברה את המיקרופון, עברה את השמע, עברה את הוויס. אני לא יודע מה אתה כתבת. הסוף היה הרבה יותר יפה מההתחלה, הסוף אפילו ריגש אותי, אבל גם מאוד מאוד התרגשת, רואים שמאוד מאוד התרגשת, ואת המועמד המתוק הזה פגשתי פה בכניסה אחד עם ההורים שלו מקודם, ואני באמת רציתי לתת לו ציון גבוה, כי הוא גם בחור חמד וגם מתוק אמיתי, אבל משהו פה בעיניי לא עבד מספיק טוב, והיו פה מועמדים יותר טובים, אבל אני כן חושב שיש לך כל טוב, פשוט הבלנס פה לא היה, או שלא עבדתם קודם על בלנס, או שמשהו פה לא עבד לי באוזן, ובעיניי זה היה קצת חלש.
0: אדירן, בבקשה.
2: הוא זייף, הוא זייף, בוא נגיד ככה.
0: ולמרות זאת אהבתי אותו הכי הרבה.
2: לא, לא אהבתי אותו, אהבתי אותו, חיבבתי אותו מאוד, אבל הוא זייף.
0: אוקיי.
2: והזיוף זה בעיה, זה בעיה. זאת אומרת, לא, פה ושם אתה מזייף לא נורא, אבל זה היה חלקים ניכרים בשיר. אבל בוא נגיד, נדון אותך על כף זכות, לפחות מעל 50% מהשיר, לא זייפת.
0: או, זה חשוב, זה חשוב,
2: זה יפה מאוד, זאת אומרת,
3: אני דווקא חושב ש... סליחה.
2: אוקיי,
0: סליחה. לא, לא, עדי, אתה רוצה לסיים?
2: לא, אז אני אומר ש50% הוא לא זייף, זאת אומרת, הוא יכול להשאיר את זה טוב.
0: טוב.
3: אני אמשיך ממה שהוא עכשיו סיים, אני חושב שדווקא יש לו פוטנציאל טוב, כמובן שהיה קצת בריחות קטנות וכאלה, אבל יש לו פוטנציאל טוב, ואני חושב שאם הוא יעשה עבודה עם עצמו וישיר ויתאמן, אני חושב שיכול להגיע למקומות טובים מאוד.
0: הוא אומר מה שאדירן אמר, אתה שר טוב, אתה פשוט צריך יותר אימונים, להיות הכל החדש בדרכים, אנחנו מחפשים משהו מוכן.
1: אגב, מנחם, אני אגיד משהו, לא הרבה הצליחו והוא הצליח לרגש אותי מאוד בסוף, בפרט הסוף, זה היה כזה רך ונעים.
0: אני רואה את הדמעות שלך.
1: היה רך ונעים, באמת, אתה הצלחת לרגש אותי, אבל משהו בהתחלה היה פחות טוב.
0: לא נורא, היה טוב, שקלים אתה עושה עבודה גדולה, כל הכבוד, תודה רבה לך. מתמודד מספר 7, הכל החדש בדרכים. יש פה מתח אדיר לקראת הספירה, שניים עולים עוד הלילה לקרב אחד על אחד, על כרטיס לגמר הגדול שלנו. ואני אומר לכם, באמת, מוצ"ש בראשית, מיד אחרי סוכות, בנייני האומה ירושלים, דמיינו לעצמכם, כמה ימים לפני הבחירות, את כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, את אריה דרעי, לא יודע, כל העולם יהיה שם, משה ליאון, ראש העיר שלנו פה ביוסי אסף, כל הנקודות והשופטים, כולם ירצו שהמתמודד מהעיר שלהם ינצח. אני רוצה שהמתמודד של גבעת זאב ינצח, כי אני תושב פה. ועכשיו אנחנו מוכנים אל השביעי שהוא, איך? אביחי ציונוב. מי זה הרב? הראשון לציון? לא קשור. אין גלימה? אין גלימה. טוב, צביקי נולנדר מוכן להתחיל.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: שלום למתמודד הכל החדש, אביחי ציונו.
6: ערב טוב.
5: מה שלומך?
6: ברוך השם, שבח לאל, ברוכים הבאים לגבעת זאב, לבית שלי, שגדלתי בו. הם עושים פה דבר מבורך, וכל הכבוד לכם שאתם באים, מציפים פה את התרבות. דבר טוב, ותמשיכו ככה.
5: אתה נראה שאתה בא עם ביטחון עצמי גבוה, אתה אומר בא ליהנות.
6: אני באתי לפן, גם אמרתי לשופטים, באתי ליהנות, באתי לפן, לחוויה, נטו לחוויה, ומה שיהיה.
5: איזה כיף. תספר לנו, מי אתה, מה אתה?
6: אני אביחי ציונוב, נשוי, פלוס 2, ואבא לשיילי ולאליה, מקסימים, זהו.
5: מה אתה אוהב לעשות? מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי? כאילו מוזיקה, זה הפייבוריט שלך, זה הבריחה שלך שאתה רוצה שקט?
6: כן, וגם זה לפעמים פאן עם חברים, בכיף, והרבה קריוקי, ולשבת קצת, ולשיר, ולשמוח.
5: אוהב חפלות.
6: בין היתר.
5: איזה שיר אחר. איזה שיר אתה שר לנו פה היום?
6: אני שר את השיר, תודה על הכל, של נדים בן משיח.
5: שיר טוב.
6: שיר טוב, מרגש, אומר תודה על הכל, על המשפחה, על הבית, שזה דבר.
5: איזה כיף.
6: כן.
5: זה שיר ששרים אותו הרבה.
6: כן.
5: שיר טוב, מה מיוחד בשיר הזה?
6: אז כמו שאמרתי, זה שיר שמודה לקדוש ברוך הוא, על הבית, על כל הדברים שיש לך, תמיד לראות הטוב, תמיד להודות. היה שיר שאני מאוד מתחבר אליו, מאוד אוהב את יונים ממשיח, זמר גדול. זהו.
5: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
6: להיות אבא טוב, בעל טוב.
5: מוזיקאי, אתה גם רוצה להיות?
6: אלוהים יודע.
5: אומר, לחפלות להזמין אותך.
6: כן, איפה ששמח וטוב, באהבה.
5: איזה כיף. אני מאחל לך המון המון בהצלחה.
6: תודה רבה.
0: בבקשה, מר ציונו.
6: ערב טוב.
0: ערב טוב.
7: כל אחד יודע

0: גבירותיי ורבותיי, כל חי,
1: תודה רבה.
0: שמשדר כל כך הרבה שנים לחרדים ודתיים לאומיים וחרדים לאומיים וישיבישרס ואשכנזים וספרדים, ואנחנו פה הרדיו של כולם, ובאמת כיף שאתה פה איתנו עם שיר כזה של יניב במשיח כמובן.
2: וואו.
0: וזה באמת כיף. קודם כל, מה?
1: לפן, ליהנות.
0: כן, באת לשיר, ליהנות, ושמועים השופטים מעלים אותך, מצוין. ואם לא שרת, נהנית פה עם הבריכה היפה, אולי ניכנס לזה קפיצת ראש רגע פה, בואי תראה, בוא נרות. עדידי, מה אומר?
1: גדלתי פה בגבעת זה. מה זה? 30 שנה. אני 30 שנה גדלתי פה בגבעת זה, וכל הכבוד לכם שבאתם.
3: וואלה.
1: עושים פה דבר קודש, באמת. מאוד חשוב מה שאתם עושים.
0: תודה רבה, רבה.
3: איפה גר עכשיו? איפה עברת?
1: אני גדלתי, נולדתי פה
3: בגבעת זה. אבל עכשיו איפה אתה?
1: אני עכשיו אני גר פה בגבעת זה.
3: אתה גר פה?
1: אני עובד בעיריית ירושלים.
4: וואו, רגע, מה אתה עובד? בוא נראה, לפי זה נעביר אותך.
0: לא.
1: שיטור העירוני.
4: שיטור?
3: שיטור?
4: מה אתה אומר?
0: אוי, עשית לי דוח בחוץ פה? הוא אחראי לפקחים בירושלים.
3: אוי, בואי.
0: אחי, אני מעלה אותך לגמרי, אתה נותן לי שנה בלי דוחות.
4: עדי עכשיו ישר מעלה אותו.
0: קיבלת.
4: הוא חונה פה באלכסון,
0: ראיתי. גדול. אני מדמיין, אני עולה.
3: תמיד נוסח על טור, אתה עושה רפורטים בחוץ,
0: כאילו. לא, עדי.
3: בין הזמרים.
0: אני מדמיין אם הוא עולה לגמר בבנייני האומה, הוא שר, ואז יוצא לתת דוחות לכולם שם בכביש.
3: הוא ייתן גם לעצמו בסוף.
0: טוב, בוא נתקדם, עדי.
3: שמע, אהבתי את השיר, אהבתי את השיר הזה בכלל, הכאב הזה של הז'אנר הזה.
0: כי אני במשיח, טורקי סטייל, לא משנה.
3: כן, לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, שמע. זה אמיתי, אני אוהב דברים אותנטיים. לא חשוב לי באיזה סגנון, שזה אותנטי, זה אותנטי, זה כואב, אני מאמין לו. ויש לו קול קצת מחוספס שובבי כזה דווקא. ואהבתי את זה, אהבתי.
0: שובבי. ג'וקי.
4: אביחי, קודם כל, אתה אהבת איך ששרת?
1: לא הייתי כל כך בקצב, כי לא היה לנו זמן כל כך לעשות את החזרות, אבל בסדר.
4: אני רוצה שתשפוט אתה רגע את עצמך. תגיד לי, אתה אהבת את מה ששרת?
1: הייתי יכול
4: לעלות יותר. יפה. אז אני אגיד לך משהו. בגבוהים אתה קודם כל קצת היה לך קשה, ראו את זה, ובאמת לא היית כל כך בקצב בעיניי, אבל עשית פה כיף, זה לכל הדעות. השיר הזה הוא שיר כיפי, ורואים שבאת לעשות לנו כיף. זה הכי חשוב בחיים. עזוב, עולים, לא עולים, עשית פה כיף. והשירה שלך קלחה, ובזכותך גם הכרתי את השיר של יניב במשיח שלא הכרתי אותו, והיה לי כיף, אני ועדי ישבנו פה והתמוגגנו ונהננו ממך.
0: מר טוויטו אייל?
5: לא יודע מה להגיד, האמת שקצת בלבלת אותי, אהב לומר. היה זמנים קטעים בשיר שבאמת, כמו ששוקי אומר, שבאמת היה כיף והיה יפה.
4: הוא מאוד התרגש גם, נכון? מאוד התרגש. זה יפה שאתה מתרגש, זה כל כך יפה שהתרגשת, אני אוהב.
5: הוא לא נראה אחד שמתרגש מכלום, פקחים.
3: אני גם כן לא נראה לי שהוא מתרגש.
4: איך הוא התרגש?
3: אבל איך הגעת למסקנה שהתרגש? הוא נראה לי...
4: הנה הוא מודה, הוא התרגש. התרגשת או לא?
3: מה מודה, מודה? שאתה שם לך
4: כדור... עכשיו שאתה
3: המחלקה שלה למעלה, אתה יודע איך לצאת מזה.
5: בכל אופן, לא נראה לך כל כך שהתרגשת, היה כמה בריחות, היה זמנים בשיר שהיה יותר טוב, היה זמנים שפחות טוב.
0: אחי.
4: אבל היה כיף, תודה.
5: היה כיף.
4: היה כיף, זה מה שחשוב, היה כיף.
0: חבר'ה, אייל נתן לו ביקורת, לך תן לו דוח בחוץ, בוא תעשה טובה. יאללה, מותק, תודה רבה, צדיק, תודה, תודה רבה שאמרת להם. אנחנו באמת, זה המטרה, לשמח ולשיר, וזה רק משחק, ושניים יעלו, השאר לא, אבל זה הכל טוב. זה המשחק פה, ואנחנו בכל חיים אוהבים לשחק פה ולתת פה, והבמה תהיה שלכם בהגמר, ובעזרת השם הזוכה יקבל כבוד ופרסום וישיר ויזכה בכסף ושיר וקליפ. אבל עכשיו אנחנו כבר עם המתמודד האחרון, נכון? קובי קנובליך. קובי קנובליך.
4: שם מחייב, מנחם, שם מחייב.
0: כן, קנידה לך כזה, קנובליך, מר קנובליך הגיע, רבותיי. יש לו לוק של קנובליך. קנובליך, תקנבלך לנו איזה שיר מעניין. נוילנדר, צא לדרך, אחי, את מה היא?
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל חדש בדרכים.
6: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. בוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה.

0: כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם
5: הכל חדש בדרכים.
4: הכל חדש, קודם כל
6: ניקו ביקנובליך ממודיעין עילית. יפה, צעיר, משתדל, בחור ישיבה,
7: עושה שטייגן מדי פעם,
6: משתדל תמיד.
7: בן הסדורים גם עושה שטייגן מדי פעם,
6: חייב.
7: איזה צדיק אתה. תספר לנו, מה באת להתמודד? אתה אוהב מוזיקה? מאיפה הגעת למוזיקה?
6: האמת, אני לא בא מבית חסידי, בא מבית לתאי, חי את המוזיקה, במשפחה כולם שרים. לא חייב לומר שאחים ששרים יותר טוב ממני, אבל יש לי יותר ביטחון מהם. וזהו, באתי לפה לנסות להתקדם הלאה.
7: אתה אומר בפאנל שאתה רוצה להתמודד, יש לך...
6: רוצה לתת את עצמי לזה, חייב.
7: לתת שור.
6: חייב.
7: זמרים שאתה אוהב? שמוליק, אתה אוהב את שמוליק סוכות, אתה אוהב, מישהו לחש לי שאתה חולה על השירים של שמוליק סוכות.
6: אני לא יודע מי אמר לך את זה, לא יודע מה השירים, אבל שמוליק סוכות זה הלב השלם שלי, הוא גם קידם אותי הרבה ב...
7: אתה מכיר את שמוליק, לא... זה לא רק שאתה אוהב, אתה גם מכיר, זכית להכיר אותו.
6: הוא קידם אותי הרבה בדעת וכזה, בוא נגיד ככה.
7: פסיכולוג רציני שמוליק, נכון?
6: כן, חייב לומר.
7: לא רק השירים שלו, גם הוא.
6: הוא יותר מהשירים, הוא זה משהו מעל השירים. אז אמרים שאני אוהב בגדול, זה משה דוד וייס מנדל.
7: משה דוד, כאילו כל האומנים של נטע חתומים אצלך, של נוטה.
6: אני רוצה להיות חתום אצל נוטה.

0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לקנובליך, נכון, קנובליך? קנובליך היקר שנתן פה באמת עבודה יפה, נוילנדר, רבותיי, כפיים לנוילנדר, צביקי נוילנדר, שליווה פה את כולם בקלידים. בואו נתמצת.
1: צביקי את הגדול.
0: כן, בואו נתמצת את הסיפור מהקנובליך שהגיע לפה, בן כמה אתה?
2: בן 20.
1: וואו.
2: לא פי 7.
0: מה אתה עושה?
2: עושה הגברות וכזה.
0: אה, יפה, מצוין.
1: שיבה בוחר, מנחם, גיל 20. שיבה בוחר.
0: לא, לא, הוא אומר שהוא עושה הגברות.
1: אני רוצה להתפרץ ולומר על מר קנובליך היקר, קודם כל, לא יודע אם יש לך את הכל הכי יפה פה, אבל הצלחת הכי לרגש אותי פה. גם הסגנון של השירה, גם השיר עצמו, וגם שאתה שר את זה,
0: הוא משחק בשיר יפה.
1: אתה משחק בשיר מאוד יפה, אתה לוחץ איפה שצריך, אתה מתרקח איפה שצריך. אני גם מאוד אוהב את החסידית הזאת שעשית, אתה חבדניק, נכון?
0: שיר שפריד.
1: לא, אבל אתה עושה את זה, אתה עשית את זה בעברה חסידית, אתה חסיד? אז איך עשית את זה ככה כל כך מקצועי? הוא כנראה התאמן הרבה על זה. עשית את זה כל כך יפה, ובאמת אני מאוד מאוד מאוד אהבתי, גם אם אתה לא הזמר הכי מקצועי פה, אני יכול להגיד לך שאתה היום לא צריך זמר באמת עם קול והכל. אתה בעל רגש אמיתי, הצלחת לרגש ולהרטיט את ליבי.
0: אייל.
3: אני חושב שדווקא אושר פה, בין כל הזמרים שהיו אחד הכי טובים שיש.
0: אני גם חושב איתך.
1: וואו.
3: בקלות אני אומר לך את זה.
0: הוא היה מעולה.
3: באמת, שרת מצוין, שרת יפה.
0: הוא עשה עבודה יפה, כן.
3: מקצועי, הוא שר טוב.
1: כל אחד אהב את זה מהשיטה שלו.
3: הוא עושה הגברות, הוא יודע מה זה זמרים. לגמרי,
0: קל. אדירן, אתה איפה אתה בסיפור?
4: אהבתי את האליווי, האליווי הנובי. למדתי קצת את כל השיטות האלה קצת. מה הקמץ כזה, מה הוא, מה זה, מה הצירי איי. דבר שאני חוקר אותו עד היום. אבל כל הזמן אני לומד מזה דברים. עכשיו, בוא נגיד ככה, היה ביצוע נהדר, באמת, אבל אני הרגשתי כל השיר כאילו מחובר, מהמילה הראשונה עד הסוף, בלי אוויר. חייבים אוויר, חייבים איזה אתנחתה, דבר חשוב מאוד במוזיקה. אתה מבין, כשאתה לוחץ כל הזמן על תוך
1: הלמות... אם היית נושם, לא היית מרגש אותי שתדע.
4: אוקיי, הוא כל הזמן מתרגש, הוא מחובר פה לביטרנציאציוס, לטרנסיון. בקיצור, אני חושב שצריך לעבור על ההגשה, זה לדעתי.
0: תודה, תודה מר קנובליך. עד כאן הביצועים. הזמן הגדול של הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. הפרק הזה כאן, כאמור, 15 ערים, 15 מקומות. ובגמר אנחנו נהיים 15. אני אתן ככה תקציר למי שעכשיו לא מבין, אנחנו כל ערב במקום אחר בארץ. לא היה תקדים כזה, לא הייתה תוכנית כזאת, לא היה, אין. באמת משהו שרשום בספר הזהב של כל חי וכל חי מיוזיק, הכל החדש בדרכים. מכל עיר עולים שניים, ושימו לב, בשלב הבא, שניים אלה משחקים. שרים אחד מול השני, והמנצח בגמר ייצג את העיר, והלילה אנחנו נדע עוד מעט מי מהשניים שמייצגים את גבעת זאב אחד מול השני על כרטיס לגמר בבנייני האומה. אז זה יקרה עוד מעט עם השקלול. בינתיים אייל טוויטו, בוא תיגש לבמה יחד עם צביקי נוילנדר. איפה צביקי נוילנדר שלנו?
1: אנחנו גם שופטים אותו, מנחם, אני ועדי שופטים את אייל.
0: בדיוק.
1: שיהיה פה ברור, אייל, אתה פה בשפיטה מלאה.
0: בזמן הזה הקונטרול יעשה שם את הניקוד המדויק. יש פה את עורך דין חנוך רפפורט שלנו, שהוא גם יושב על הרבעי נקודות, כדי שנוכל באמת לתת את ההחלטה כמו שצריך. כאמור, הלילה מעלים שניים אל דוקרב של גבעת זאב, ואייל טוויטו המצוין עכשיו בזה שיר קצר יחד עם צביקי נוילנדר, בבקשה.

0: תודה רבה לאייל טוויטו, איזה יופי. אייל, תודה רבה אחי. בואו תחזור לכס השיפור. תודה רבה, צביקי נולדר. צביקי תישאר פה מיד על ביצוע של הזוכה שלנו היום. אדירן, שוקי סלמון ואייל טוויטו, הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. השניים שעולים כאן לביצוע, לקרב אחד מול השני על כרטיס לגמר בבנייני האומה, מטעם גבעת זאב, בכל החדש בדרכים.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: במקום השלישי... הוא לא עולה, אבל הוא הגיע למקום מכובד מאוד. קנובליך, תנו כפיים לקנובליך, האחרון ששר. באמת, עבודה יפה, מקום שלישי.
3: נדיר, נדיר, נדיר, הכי ריגש אותי.
0: יפה מאוד. אבל השניים שעולים, במקום השני, אורן ברג, איפה אורן ברג? ברג, תושב גבעת זאב, אתה במקום השני, אשריך, ואתה הולך להיות...
3: האיש העירי בו, מנחם.
0: בדיוק, האיש העירי בו. אתה הולך לביצוע אחד, בעזרת השם, בשבועות הקרובים, מול הזוכה הגדול של הלילה, בלי ספק, אסף גיאה! בוא לפה, אסף, בוא.
4: האיש העירי בו והאיש העירי לוי, מנחם.
0: אסף, בוא לפה בבקשה. תושב גבעת זאב שעומד להיות מול ברג, שגם הוא... איפה ברג? בוא, ברג, בוא לפה, בוא. שני הזוכים שלנו. אסף, קודם כל, הנה, בוא נחכה רגע לברג שיצטרף אלינו. שני תושבי גבעת זאב, שאתם תהיו איתנו כמובן, אתם אחד מול השני, ובעזרת השם אחד מכם יהיה בגמר. אז קודם כל משפט שלך בתור תושב גבעת זאב.
5: משפט על מה?
0: על גבעת זאב, על השירה, עליי, על העצים פה, מה שבא לך.
5: גבעת זאב זה אחלה מקום, כל הכבוד אסף זה הביצוע מדהים, ובעזרת השם שיהיה בנעימות.
0: אסף גיא אתה זוכה.
6: על גבעת זאב?
0: עליו.
6: היה זמר ענק, באמת ביצוע מדהים הוא עשה, וגבעת זאב זה, אני לא יכול בלעדי גבעת זאב, זה אני מחור.
0: מחור? שיהיה בהצלחה חברים, אסף תיתן פה ביצוע מיד אחרון של הפרק שלנו, רק נגיד תודה רבה. תודה רבה לשופטים, לאדירן ולשוקי סלמון ויאל טוויטו, תודה גדולה.
4: תודה רבה לך מנחם.
0: תודה לראש המועצה יוסי אסרף, לממלא מקומו איציק ברנר, לרב בחר הגדול, מנהל אגף תרבות אורלית ושליח חב"ד פה כבר 30 שנה, החרדי הראשון שגר בגבעת זאב. תודה לשמוליק טיקוצקי ואבי שמידת, תודה רבה לחנוך רפבות וכל אגף השיווק והסחר, מה שהם עשו פה, בית ספר. תודה רבה ל... אורטל מלול שהפיקה, וברכי חלף שהייתה פה איתנו בסינול, וחיים קורץ, ואסף קליין ואלקנה קליין שרואים את הקולות, דוד טוויטו שעושה את הסאונד. תודה רבה לקובי סגל על הכתבות והרעיונות המקדימים. תודה רבה ללוי קדם על הסושיאל, נתי שולמן שעושה סושיאל גם לנו. תודה לשימי ורקר, ההפקה בפועל, עבודה גדולה, וללזר ורקר, תודה מיוחדת. תודה רבה לפנחס כהן, לטכנאים ברדיו, שימי ברוורמן, בינדר וכל החברים היקרים שלנו שם. תודה רבה למני גרה באתר, ליאנקי אס, לכל החברים בדיגיטל. ותודה שוב לכל המשתתפים פה והאורחים והחברים. וכל מי שעשה פה עבודה יפה, צלמים, ואנחנו ניכנס כולנו עומד ראש פה לבריכה, חבר'ה. ובינתיים אני מנחם טוקר, מחר המסעית נוסעת לעיר אחרת, היום גבעת זאב, בינתיים צביקי נוילנדר, והזוכה של גבעת זאב הלילה, אבל יש לו עדיין דרך להגיע לבנייני האומה. קבלו את אסף גיאת!
6: תודה רבה לכם.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים
4: גלים של חופש מתחילים.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: עם פחות סוכר.
10: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: Music. Kol Chai Music.